0: russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
1: Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i går, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
2: Ja, og hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
1: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
3: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innledningsfordrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, så skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
1: Steinar Vangen skal forklare seg i retten senere i dag. Henriette Jæger løp sent i går kveld inn til seier på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltida 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Jæger var svært fornøyd etter målgang i et løp hvor hun avslutta raskest av alle.
4: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre Diamond League-seier var kjempemorsom. Og følte meg veldig bra, så jeg er glad. Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
1: Det sa han fornøyd, den rette Jæger fra Roma. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for det han kaller en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth tror Zelensky ønsker å være proaktiv I forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes I USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 I Orkland I Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene på stedet, inkludert luftambulanse, sier politiet, som ble varslet om ulykken rundt 1:30 I natt. Veien sperret. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han I et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Flere artister har trukket seg fra planene om en stor konsert for å markere jubileumet, skriver The New York Times. Partene som mekler om avtalene for sokkelen diskuterer nå på overtid hos riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som forsøker å bli enige. Hvis ikke det skjer, kan over 600 arbeidere bli tatt ut I streik fredag. Det kan ramme flere oljeplattformer. Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter I arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen et forslag regjeringen kom med I mai. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak I skolen. Kunnskapsministeren sier til vårt land at vi må ha et rausere og inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra pride-aktiviteter ikke en god måte å bidra til dette på, sier Nessa Nordtun. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, at skolene må legge til rette for dette dersom det oppfylt. NRK Nyheter. Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Det enighet I sokkeloppgjøret bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har blitt enige om en avtale. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut I streik I dag dersom partene ikke ble enige. En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 I Orkland I Trøndelag. Ulykken fremstår alvorlig, og en person fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med luftambulanse, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte I politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Veien sperret. KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå det opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken I neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder, men opposisjonen med Høyre I spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken. Hans Edvard Arskjær energipolitisk talsperson for KrF.
1: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise korta og se hvordan, hva kost-nytte I dette regnskapet. Dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
0: Nestleder I SV Lars Haltbrekken oppgitt.
2: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga I Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det andre land som kommer til å stikke av med dette.
3: Ja, hva konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
2: Konsekvensen at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norske kysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus I USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne I senatet har så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, det ventet at presidenten vil legge ned veto. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Bilen havnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Veien stengt. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne kom til enighet over 3,5 timer på overtid i natt. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Sokkelavtalen den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandles om denne sommeren. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj i et åpent brev. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vært i over et år, den totalt fastlåst, det ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Kinas leder Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea neste uke, det opplyser kinesisk statlige medier ifølge Reuters. Besøket vil foregå fra 8. til 9. juni, og Xi Jinping invitert av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Bakgrunnen for besøket ikke kjent. Politiet har opprettet straffesak etter at fire russ har fått øyeskade av laser den siste tida. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere disse laserne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En enestående flott stemme, Roy Orbison, åpna tidlig morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag, kan vi si igjen. Helga ligger der fremme og venter på oss, men vi skal gjennom denne dagen først. Den 5. juni-dagen så vidt i gang. Nils Åge Ronstad her i studio. God morgen.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Photogenic Shoot. Texas Hold'em, dette var Beyoncé her I tidlig morgen, og før det var det Ni Liv som sang Din mann. Ja, hyggelig det. Og dagens bursdagsbarn har millioner av følgere på YouTube-kanalen sin. Han ambassadør for motehuset Prada, og sannelig han både popstjerne og skuespiller. En allsidig kar med andre ord, men hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

17 over 5 klokka blitt, og det var Ylva og Stig Brenner som sang «Bli her». Og I dag har Troye Sivan bursdag. YouTuber, popstjerne, moteikon og skuespiller. Alltid en person. Og den relativt unge karen fra Australia har vært I det internasjonale søkelyset I omtrent 10 år nå. Og det foreløpige siste vi så av han var vel under Met-gallaen, der han ble fotografert I Prada-klær da, siden han ambassadør for dette motemerket. Men nå må vi jo høre litt av musikken hans. Siden Troye Sivan har bursdag I dag.

0: Lights.
1: Jason Derulo var dette. Watcha, Say het hans låt. Og før det så var det Nathaniel som sang her I Tidligmorgen Love Love. Og nå det Anne-Grete Preus som får synge fram til nyheteren som kommer halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere konkrete forslag fra de to kommunene, som opplever de får for stor tilflytning av innvandrere i såkalt sekundærbosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
1: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
2: Det er jo mye i tråd med det jeg har sagt, jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundærflytting.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk ikke gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nekta å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han er klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
3: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om han ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelensky er velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolene må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

What Are You Love? Dette er Zeeb og Jacob Banks som åpner til I morgen, den fredagen, den 5. juni. Ja da, det kan bli en riktig så flott dag. Og nå det fortsatt en liten halvtime igjen av tidlig morgen-programmet som du kan nyte. God musikk det også på gang. Nils Hågen Ostad I studio. Morgen, morgen.

stjerne der, Howard Jones sang What is Love etter at vi hadde hørt Rasika for det 12:30 er klokka blitt og det de som har navnedag I dag det alle som heter Torbjørg, Torbjørn og Torben så gratulerer hvis du kjenner noen med de navnene

Ramón var dette, og før det var det Casey og Jojo her I tidlig morgen. I dag veier det røde og hvite flagget I Danmark, for der feires det nasjonaldag. Og jeg må jo ile til og si gratulerer til broderfolket vårt. Og grunnen til at det 5. juni som feires, at det datoen for den danske grunnloven fra 1849, og den reviderte grunnloven fra 1953. Og da det jo også på sin plass med litt dansk musikk. Her kommer Kim Larsen.

Amanda Tenfjord som synger om å bli forelsket her i tidlig morgen denne fredagen, ja da. Og nå det fjellfolk som får siste ord og toner. Nils Hagen Onstad skal takke for laget og ønske deg riktig god helg da etter hvert når den kommer.

0: morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner, skal de unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: En mann er fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 ved Buvika i Orkland i Trøndelag. Bilen havnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
2: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet. De gjennomfører sine undersøkelser. Vi undersøker her med krimteknisk da, på stedet.
0: Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmegler Mats Rulland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet om over 3,5 timer på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, altså FRP, AP, Høyre, SV og Rødt, stiller seg bak endringene. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Men flere artister har trukket seg fra planen om en stor konsert for å markere jubileet, skriver The New York Times. Og Trump svarer at vi ønsker oss ikke sangere uten talent, men med store honorarer for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem alle om å holde seg hjemme. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Serveringssteder krever helt opp til 50 000 kroner for et bord under sommerens fotball-VM. I Vestfold og Telemark varierer det fra gratis til nærmere 16 000 kroner. På VM-torg i Skien sentrum har det dyreste bordet under kampen mellom Norge og Frankrike en prislapp på 15 745 kroner. I Oslo koster det 50 000 kroner for en cabana eller hytte for 15 personer ved et utested på Aker Brygge. For første gang på 100 år skal det graves på Slottsfjellet i Tønsberg. Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning og Slottsfjellmuseet skal undersøke et 30 kvadratmeter stort område i den indre borggården. Siden fjellet har ligget urørt så lenge, håper man på funn som kan gi oss en helt ny historie om Tønsbergs storhetstid i middelalderen. Og det hele sparkes i gang med en folkefest på Slottsfjellet i morgen. Studentbedrifter fra Universitetet i Sørøst-Norge fikk 3 priser under NM i studentbedrifter i Oslo. Varmehus SB sikret tredjeplass i kategorien Norges beste studentbedrift. De vant også prisen for beste samarbeid med næringslivet. Bedriften har utviklet en digital plattform som skal hjelpe boligeiere og bedrifter med å redusere energiforbruket. Og Smartly Charge SB vant førsteplass i kategorien beste HR med en idé om en låsbar og sporbar ladekasse. Totalt deltok 7 studentbedrifter fra USN i NM, som ble arrangert i Forskningsparken i Oslo. Vinje kommune vil omregulere et hyttefelt på Mobø til et boligfelt med mikrohus, men planene krever flomsikring. En ny rapport fra Nordkonsult viser at området ligger nær flere bekker og en elv, og må sikres mot en 200-årsflom. Dette kan være det siste hindret før prosjektet er helt klart. Nordkonsult vurderer at feltet fint kan brukes til boliger, så lenge mikrohusene heves minst 30 cm over dagens terreng. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.
4: Morgon I Vestfold og Telemark.

gutta med de høye krøllene åpner sendingen vår musikalsk. Toto var dette med sin legendariske Hold the Line. Og der var den altså, fredagen. Det jo som at bare dagen I seg selv dytter deg opp av senga og ut I morgen. Så vi ønsker god morgen, Vestfold og Telemark. Vi kjempeklare for tre ubrukte timer med god morgenradio. Og det skal bli variert musikk, det skal bli viktige nyheter, aktualiteter og selvfølgelig også litt moro. Det jo fredagen. Dina Svendal Kleiven I Vestfold, Stian Worse Simonsen I Telemark og jeg, Grete Ingeby Berge, I studio I Porsgrunn. Så har vi også med oss André Kolve I dag og som gir deg nyheter utover morgentimene. Nå har vi blitt så vant til grått og vått at det har blitt normalen, og vi må nok tåle litt mer av det før det skal bli finere I helgen. Vi skal høre mer fra meteorologen som vi har med oss rett etter klokka 7. Men I dag så meldes det I hvert fall om for det meste skyet, både I lavlandet og fjellet, men det kan komme noen regnbyger. Det kan også hende med torden. Og så blir det litt roligere vindforhold igjen I dag. Og klokka 6, jeg ser det blir egentlig bare kaldere på lista, det går gæren vei. For I dag så det bare 1 grad for Gøstatoppen I Tinn klokka 6. Høydalsmoen 9, Vågsli 10, Bø Rjukan og Triangen 11, Porsgrunn, Notodden og Gvarv 12. Og så det en gjeng på 13 her, det Stokke, Varnes, Varstad, Kjømme, Larvik, Andebu, Nøtterøy, Revetal, Hoff, Stavern og Skien med 13 grader altså. Også høyest på lista I dag, det Tønsberg, Sandefjord, Holmestrand, Horten, Sanne, Kragerø, Jomfruland og Ferdig Fyr med 14 grader. Ikke fått meldinger fra trafikken, så da det bare å ønske god tur ut I fredagen.

Altså, om følelser du har på fest da, aldri hjem, og så er det jo så lurt å lure hjernen til å si at nå må jeg hjem. Og så er du veldig glad for det morgenen etter. Det var Ine Hoem, jeg vil aldri hjem. I løpet av denne sendingen her så blir det jakt etter gamle skatter, det blir dyre VM-bord, jenter på en helt spesiell tur for 20. gang, sommerfest-tips og dugnadsånd. Og vi kan starte med skattene, for om få dager så starter det veldig spennende ting på Slottsfjell i Tønsberg. Der har det faktisk ikke vært gravd på over 100 år, men nå skal altså spaden endelig i jorda igjen. Og de forventer å finne store ting. En bygdedag er ikke bare en bygdedag for kameratgjengen i Fyresdal. De har forberedt store ting i snart et år foran helgens store happening i den lille bygda. Og de har til og med fått en helt spesiell tillatelse fra Universal i USA før drive-in-kinoen i kveld. Vi skal få høre mer om det etter hvert. Og hva er det greit å ta opp med sjefen etter to øl på sommerfesten? Jeg har spurt flere sjefer faktisk, så du skal få lov til å slippe å lure på det før du skal på sommerfest i helga. Og så er det en del nordmenn, apropos fest, som reiser over til USA for å følge fotballgutta i VM. Og det koster jo en del, men det koster også å se kampene hjemme, i hvert fall hvis du skal reise på de store VM-torgene rundt omkring i fylkene. Og vi har sjekket noen av byene våre, og et bord kan koste mange tusen. Hvor mange tusen det er snakk om, det får du høre om noen få minutter. Etter liksom musikk fra selveste Kurt Nilsen, Rise to the Occasion.

0: De fleste syns vel at en VM-tur til USA blir for dyrt, velger å se det store fotballmesterskapet hjemme. Men det kan også bli dyrt, I hvert fall hvis du ikke du skal sitte I din egen stue. For med en bordpris på opp til 50 000 på de mest populære kampene, så kan det altså fort svi litt I lommeboka.
1: Da det her storskjermen blir, og så rigger vi opp border her ute.
2: Regnet sprutar I Skien sentrum, der det snart skal rigges til fest. For etter 28 år Norge endelig I fotball-VM igjen. Og da blir det fest, sier sjefen for VM-torget I Skien, Frida Haugen Utne.
1: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
2: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
1: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
3: 15 000. Telemarks dyreste VM-bord?
1: Det tror jeg.
3: Hva du får for pengene da?
1: Da får du nok drikkebonger til å holde ut stort sett hele kvelden. Du kan jo bruke de videre I mesterskapet også.
3: 15 000 høres jo veldig dyrt ut. Det det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Vi ser jo inne I storbyene, så det skal det ut med ganske mye mer.
2: NRK har også kartlagt andre steder I Norge, der prisene varierer fra gratistilbud til det dyreste bordet som koster 50 000 kroner. Da får du en egen kabana eller hytte på Aker Brygge med plass til 15 personer. Og I Tønsberg gjøres det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
4: Vi skal dekke opp med langborer. Plass til ca. 2800 mennesker. Her skal det komme borer og benker.
2: Men nå her må du ut med noen tusenlapper for fotballfesten.
5: Da prisen 8000 for et bord, som selvfølgelig inneholder ganske mye når du kommer. Så du, det både med snacks med, mineralvann, litt alkoholholdige varer. Man kommer til et bord som man... har en bra pakke der til hele festen.
2: Likevel mener arrangørene at det en god pris, for det koster med fotballrettigheter.
5: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon, så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
0: Reporter Håkon Lie, og så må vi jo spørre deg da. Du villig til å betale for bord på et VM-torg I sommer? Så har vi tre svaralternativer. Det lagt ut denne avstemningen nå I NRK radioappen. Søk opp God morgen Vestfold og Telemark, og der kan du også stemme. Jeg har tre alternativ. Ja, såpass må man regne med for å være med på festen. Eller nei, jeg sitter hjemme I sofaen og ser gratis. Eller jeg reiser til USA og heier på gutta der. Gå inn og stem. Det var jo stort engasjement I går. Moro å se at mange gidder å bli med. Og så sender vi selvfølgelig en liten premie I dag også til en av dere som stemmer.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Eva Velskram, alt jeg trenger. Nå får du nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, nå klokka 6.30. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundærbosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
2: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer, og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
3: Det jo mye I tråd med det jeg har sagt jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønska sekundær flytting.
1: Flyttenekt også tema I politisk kvarter I dag, I nyhetsmålen på NRK P2 kvart på åtte. Spesialenheten varslet etter en alvorlig bilulykke ved Buvika I Orkland I Trøndelag. En mann sendt til sykehus etter en utforkjøring. Politiet forfulgte bilen rett før ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
4: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbryt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Da. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så jo spesialenheten varslet om forholdet.
1: Minst 11 mennesker drept I nye israelske angrep på Gaza-stripen ifølge det palestinske sivilforsvaret. Israelske styrker okkuperer nå drøyt 60% av landstripen. De 2,2 millioner innbyggerne på Gaza blir dermed presset sammen på et drøyt 100 kvadratkilometer stort område, noe som gir en folketetthet på over 7300 personer per kvadratkilometer. Til sammenligning så folketettheten I Oslo by rundt 4500 innbyggere per kvadratkilometer. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus I USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det likevel lite trolig at forslaget blir vedtatt. Republikanerne I senatet har så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Partene I sokkeloppgjøret blitt enige, det bekrefter Riksmekleren. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne ble enige om en lønnsavtale over 3,5 timer på overtid. Over 600 arbeidere I Nordsjøen var klare til å gå ut I streik I dag, hvis partene ikke ble enige. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. For første gang på 100 år skal det graves på Slottsfjellet I Tønsberg, og det hele sparkes I gang med en folkefest I morgen. Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning og Slottsfjellmuseet skal undersøke et 30 kvadratmeter stort område I den indre borggården. Siden fjellet har ligget urørt så lenge, håper man på funn som kan gi oss en helt ny historie om Tønsbergs storhetstid I middelalderen. Utesteder tar opp mot 50 000 kroner for et bord under fotball-VM. I Vestfold og Telemark varierer det fra gratis til nærmere 16 000 kroner. På VM-torget I Skien sentrum koster det dyreste bord under kampen mellom Norge og Frankrike 15 745 kroner for 8 personer. Da mat, drikke og supportskjerf inkludert. I Tønsberg koster det 8 000 kroner for et bord for 8 personer, inkludert drikke og litt snacks. Det koster med fotballrettigheter, sier Alexander Lorentzen, som arrangør av Kalnes Live I Tønsberg.
6: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader ved en sånn produksjon, så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
5: Og det dyreste bordet som NRK har funnet under VM en cabana eller hytte ved et utested på Aker Brygge I Oslo, som har en prislapp på 50 000 kroner for 15 personer. Studentbedrifter fra Universitetet I Sørøst-Norge fikk 3 priser under NM I studentbedrifter I Oslo. Varmehus SB sikret tredjeplass I kategorien Norges beste studentbedrift. De vant også prisen for beste samarbeid med næringslivet. Bedriften har utviklet en digital plattform som skal hjelpe boligeier og bedrifter med å redusere energiforbruket. Smartly Charge SP vant førsteplass I kategorien beste HR med en idé om en låsbar og sporbar ladekasse, og totalt deltok 7 studentbedrifter fra USN I Norgesmesterskapet. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio André Kolve.

0: Sixpence and None the Richer, Kiss Me. God morgen! Endelig fredag, snart helg. Bare fryd og gammen, det eneste det været da. Har et bilde nå på en skjerm her I studio fra Bærefjorden utenfor Kragerø på storskjerm her, og det ser litt grått ut altså, men det fine dere at det skal jo bli bedre I helgen. Det sa I hvert fall meteorologen som vi hadde på lufta I går, så vi får håpe og glede oss til det. Vi har jo med meteorolog rett etter klokka 7, så da får vi oppdatert værmelding da. Men forløpig I hvert fall så står det på Yr sine sider at det meldes om for det meste skya, både I lavlandet og I fjellet I Vestfold og Telemark, men det kan komme noe regn. Og det kan også hende med torden. Roligere vindforhold I dag. Og det varmeste klokka 6, det var Færderfyr, Jomfruland, Kragerø, Sande, Horten, Holmestrand, Sandefjord og Tønsberg. 13 grader hadde Skien, Stavern, Hoff, Revetal, Nøtterøy, Andebu, Larvik, Kjømme, Svarstad, Varnes og Stokke. Mens Porsgrunn, Notodden og Gvarv lå på 12 grader, Bø, Rjukan og Treungen 11, Vågsli 10, Høydalsmo 9, Gaustatoppen 1 grad bare, og da vi I tiden altså. Ikke noen meldinger fra trafikken? Da får vi håpe at det flyter bra denne fredagsmorgen. Her Kløver.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

Bit av meg var det fra kløver der altså. Tenk deg en deilig sommer da. Du har kommet deg ut I det nydelige været, hører fuglene synge, sola som skinner mot ansiktet. Du skal plukke blomster, men så snur det fort. Leser om Gunnhild Bjådal I Vesttelemark Blad som var ute og lette etter liljekonvall. Og dette her var I området Blika I Svartdal. Akkurat I det 8-åringen da skal bøye seg ned, strekker hånda ned I grasset, så biter det til. Og hun sier til avisa at da jeg så ormen snurre seg opp, så skjønte jeg med en gang hva det var. Det var altså en liten hoggorm. Og så ble det litt av en dramatisk fortsettelse etter dette her, for det jo sånn at spesielt eldre skal komme seg til sykehus så fort som mulig etter et hoggormbitt. Hun gikk en kilometer før hun satt seg I bilen, og med 113 på tråden så ble altså Gunnhild bedt om å stoppe og ringe ambulanse. Men var litt sta da, kom seg til slutt til Seljord, ble sendt med ambulanse til Notodden, og der ble det altså overnatting og observasjon. Og på nettsidene til Vesttelemark så kan du se ganske voldsomme bilder altså av armen til 8-åringen. Og det ikke et pent syn, så det alvorlig hvis den blir bit I hoggorm. Det har vært så forferdelig vondt, nesten så det ikke går an å beskrive, sier den spreke dama, som også da gjerne vil advare andre, sier til avisa at folk ikke må gjøre som henne, men må holde seg helt I ro som man egentlig skal, og ringe etter hjelp.

0: Taylor Swift, The One. Ja, det har ikke vært foretatt forskningsutgravningen her på over 100 år, men nå skal altså spaden endelig jorda igjen på Slottsfjellet I Tønsberg. Vi har snakket med konservator ved Slottsfjellmuseet, Cecilia Gustavsen, som håper å finne skjulte skatter fra den norske middelalderen.
1: Slottsfjellet ikke undersøkt på over 100 år, og det veldig interessant I norsk sammenheng, og I norsk middelalder så det veldig sjeldent det gjort utgravninger på borganlegg. Og sist det foregikk I Norge, det var mellom 1920- og 30-tallet på Slottsfjellet, og da var det Gerhard Fischer som var arkitekt som gjorde utgravninger, og han var egentlig mest opptatt av å finne ut av ruinene. Mens nå det jo mye større muligheter innenfor arkeologi og prøvetakingsmetoder og sånn, som gjør at vi kan få mye svar på andre ting også da. Og det jo bare mellom 7-8% av fjellet som undersøkt, så det veldig mye der som man ikke vet noe om. Fordi da borgen raste og ble brent ned av svenske opprørere I 1503, så har det ikke blitt gjort noen ting der etterpå, det ikke bygd noe videre der opp eller noen ting da. Så det veldig mye som antageligvis ligger under bakken, sånn som det var I middelalderen.
2: Under bakken på Slottsfjellet kan det fortsatt ligge spor etter konger, soldater og hverdagslivet I middelalderen. Siden borgen ble ødelagt for over 500 år siden, har store deler av området ligget urørt.
1: Og så håper vi selvfølgelig å finne spor etter levd liv, etter mennesker som har bodd der. Kanskje vi finner rester etter et haganlegg. Har det vært dyrka noe der, for eksempel? Hva har folk spist? Kan vi finne rester etter det, etter dyrebein? Og så ønsker vi for eksempel å se om vi finner noen fine ting, da, fine gjenstander. Og om de gjenstandene for eksempel skiller seg fra gjenstander som finne nede I byen.
2: Slottsfjellet stort, men arkeologene skal bare grave på et lite område denne gangen. De skal undersøke 30 kvadratmeter fordelt på to små felt akkurat der de kongelige bodde I middelalderen. De neste ukene med graving kan derfor gi oss en helt ny historie, og kanskje endre alt vi trodde vi visste om Tønsbergs storhetstid I middelalderen.
1: For det første så det jo lenge siden det foretatt en forskningsutgravning på et borganlegg, så bare det vi har mye å si for forskningen. Og fine gjenstander for eksempel, la oss si vi finner en fin guldring, så vil jo det være veldig stas for Tønsberg, og morsomt å kanskje føre til mer interesse rundt middelalderen I Tønsberg. Da. For det har jo vært en betydelig middelalderby. Og borgen på Slottsfjellet var jo I sin tid Nordens største borganlegg I utstrekning.
0: Ja, og disse utgravningene starter altså til mandag, skal vare I 3 uker. Reporter, det var Hina Aslam.

0: Tunji Aich, sammen med vår egen, får vi si, Julie Bergan, fra Skien, If You Love Me. Sist gang Norge slo fra seg et fotballmesterskap, så fikk vi også en udødelig VM-låt, Alt for Norge, sunget av Jørn Lande fra Rjukan. Og nå lanseres det jo nye VM-låter over lav sko, altså nesten ukentlig, men kan noen av disse bli klassikere?
1: Så jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det jo at den treffer jo folk rett I hjertet.
2: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass I VM I 1994, ble Alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå vi på vei inn I et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler I alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk.

0: er så mange å ta av at det er vanskelig å lage en fullstendig liste. Jørn Lande er derimot ikke helt overbevist om de nye tilskuddene. Men han har et godt råd til deg som vil prøve seg.
1: Det der gamle ordtaket, det enkle er ofte det beste, det tror jeg nordmenn har med seg videre. Nordmenn liker det enkle. Vi setter pris på landet vårt, liksom. Mm. På en annen måte kanskje enn mange andre gjør.
2: Ja, vi får se da om de nye låtene får like mye suksess etter hvert og blir like mye spilt. Reporter i saken, det var Daniel Eriksen og Helene Gjelseth-Holen. I bakgrunnen hører du Michael Jackson sammen med Syda Garrett. I just can't stop loving you, opp mot klokka 7 og nyheter.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Forskning viser at fedme midt i livet kan gi forandringer i hjernen og føre til demenssykdom. Det ventet at antallet som får demens i fremtiden mangedobles, og viser en ny norsk studie at magefettet farligere enn man har trodd.
1: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt i livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
2: Det sier forsker Ekaterina Sotcheva. Fettet som legger seg rundt magen når vi kommer midt i livet kan altså føre til forandringer i hjernen og utvikle seg til en demenssykdom.
1: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser i kroppen, som kan påvirke hjernen negativt. Så det er jo en av forklaringene bak denne sammenhengen da.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur i Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
3: Vi mener han har vært sentral i å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet i Nederland i fjor høst.
2: Det sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen i Amsterdam i fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket i flere saker.
3: Vi mener at begge de to har vært en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
0: Reporter Helga Thunheim. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Justisministeren sier at hets og ulike former for hatkriminalitet kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Spesialenheten varslet etter en alvorlig bilulykke ved Buvika i Skaun i Trøndelag. En mann sendt til sykehus etter en utforkjøring. Politiet forfulgte bilen rett før ulykken, men sier ingenting tyder på at det var spesielt høy hastighet under forfølgelsen. Kinas president Xi Jinping besøker Nordkorea i 2 dager til uka, melder den statlige kinesiske kringkasteren. Dette første gang på 7 år at Xi besøker nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea, men det likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. For første gang på 100 år skal det graves på Slottsfjellet i Tønsberg, og det hele sparkes i gang med en folkefest i morgen. Konservator ved Slottsfjellmuseet Cecilia Gustavsen håper de kan avdekke skjulte skatter fra middelalderen.
5: For det første så er det jo lenge siden det foretatt en forskningsutgravning på et borganlegg, så bare det vi har mye å si for forskningen. Og fine gjenstander for eksempel, la oss si vi finner en fin guldring, så vil jo det være veldig stas for Tønsberg, og morsomt å kanskje føre til mer interesse rundt middelalderen i Tønsberg, da. For det har jo vært en betydelig middelalderby.
4: 110 pasienter ved DPS Vestfold har det siste året fått tilbud om fysisk trening som en del av behandlingen for psykiske lidelser. Tilbudet ble først prøvd ut som et prosjekt, men resultatene så gode at tilbudet videreføres gjennom en treningspoliklinikk. Ifølge DPS Vestfold rapporterer pasienten om mindre angst og depresjon, bedre søvn og økt selvfølelse etter treningsperioden. Tilbudet får ros av direktør Terje Rootveld i Helse Sør-Øst, så nå vil se på hvordan tilbudet kan utvikles og tas i bruk flere steder i regionen. Og ønsker du å se fotball-VM på et serveringssted i sommer, kan det koste deg mangfoldige tusenlapper å bukke et bord. I Vestfold og Telemark varierer det fra gratis til nærmere 16 000 kroner. Det koster med fotballrettigheter, sier Alexander Lorentzen, som arrangør av Kalnes Live i Tønsberg.
6: Det er store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader ved en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
4: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio, André Kolve.
7: Morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Monica Strand var det med sangen Faller. God morgen, Vestfold og Telemark. Hyggelig at dere hører på NRK P1. Vi har jo hatt fellessending denne uka her, så vi en fin og stor gjeng samlet. Mark Ratajak, han har dagens værvarsel for fylkene våre.
1: Det ser ut til at det fortsatt vil være ganske grått og fortsatt litt regnbyger som vil gå over området i perioder. Det kanskje Telemark som mest utsatt for den byggen i dag. Men etter hvert så ser det ut som at det blir på en måte lengre og lengre plass imellom den byggen, sånn at man får lengre perioder med opphold mange plasser. Og ute i kveld så ser det ut som at det for det meste har gitt seg, og kanskje til og med sola begynner å titte litt frem før den går ned bak horisonten.
0: Så det blir lettere og litt finere?
1: Ja, det ser ut til at det blir en gradvis bedring i løpet av dagen.
0: Ja, det var dagen, men Marek han sier også at helgen blir lovende, spesielt lørdag, så det bare å glede seg. Ikke noen spesielle meldinger fra trafikken i fylkene, så vi kan også ønske god tur ut i fredagen. Straks så skal vi snakke fotballmesterskap. Det jo dyrt å reise til USA, men det kan bli litt dyrt hjemme også, spesielt hvis du skal boke bord på disse VM-torgene med vennegjengen.

0: Paus var det med Trur eg fell. I dag så har jeg spurt deg som hører på om du villig til å betale for bord på et VM-torg I sommer. Jeg har fått litt stemmer, og 100% har svart nei, jeg sitter hjemme I sofaen og ser gratis. Så da vet vi det. Jeg har to andre svaralternativer også. Ja, såpass må man regne med for å være med på festen, eller jeg reiser til USA og heier på gutta der. Men bli gjerne med, stem, gå inn I appen NRK Radio, søk opp God morgen Vestfold og Telemark. Logg deg inn, ikke minst. Det gir deg mange fordeler I NRK-appene våre og I NRK-verden. Så trekker jeg ut en vinner som får en liten oppmerksomhet hjem I posten. Det gjør vi I slutten av sendinga. Og det nettopp dette vi skal snakke om da. For de fleste tenker og synes at en VM-tur til USA blir jo dyrt. Velger å se det store fotballmesterskapet hjemme. Men det kan også bli dyrt. I hvert fall da hvis du ikke skal sitte I din egen stue. For med en bordpris på opp til 50 000, det vi I hovedstaden altså, på de mest populære kampene, så kan det jo fort svi litt I lommeboka.
1: Da det her storskjermen blir, og så rigger vi og borer her ute.
2: Regnet sprutar I Skien sentrum, der det snart skal rigges til fest. For etter 28 år Norge endelig I fotball-VM igjen. Og da blir det fest, sier sjefen for VM-torget I Skien, Frida Haugen Utne.
1: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
2: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
1: Dyreste bordet, det ligger på 15 000.
3: 15 000? Telemarks dyreste VM-bord?
1: Det tror jeg.
3: Hva du får for pengene da?
1: Da får du nok drikkebonger til å holde ut stort sett hele kvelden. Du kan jo bruke de videre I mesterskapet også.
3: 15 000 høres jo veldig dyrt ut. Det det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Vi ser jo inne I storbyene, så det ganske ut med ganske mye mer.
2: NRK har også kartlagt andre steder I Norge, der prisene varierer fra gratistilbud til det dyreste bordet som koster 50 000 kroner. Da får du en egen kabana eller hytte på Aker Brygge med plass til 15 personer. Og I Tønsberg gjøres det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes arrangør Alexander Lornsen klar til å ta imot nærmere 3000 personer.
4: Vi skal dekke opp med langborer, plass til ca. 2800 mennesker. Her skal det komme borer og benker.
2: Men nå her må du ut med noen tusenlapper for fotballfesten.
5: Da prisen 8000 for et bord, som selvfølgelig inneholder ganske mye når du kommer. Så du, det både med snacks med, mineralvann, litt alkoholholdige varer. Så man kommer til et bord som man har en bra pakke der til hele festen.
2: Likevel mener arrangørene at det en god pris, for det koster med fotballrettigheter.
5: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale
0: Reporter I saken var Håkon Lee Her Shawn Mendes There's nothing holding me back

0: Jack.
1: Det er ingen som kan komme og si at ungdommen ikke fikser, ordner og engasjert I det som skjer der de bor. I hvert fall ikke I Fyresdal. I helgen så det bygdedager, og en kameratgjeng I starten av 20-året, de har lagt en stor innsats for mye av det som skjer I helgen. Jeg tok en prat med Christian Sørlyst Skomedal mens de holdt på med rigginga I regnet.
2: Nei, nå rigger vi til skikkelig biltreff som I Fyresdal I helgen. Nå stemmer vi på flyplassen I Fyresdal og ordner til kino, stuntshow og grilling.
1: Så det masse greier rundt her da?
2: Her blir det masse greier. Og I tillegg har vi ordnet I Bryggeparken I Fyresdal til biltreff på lørdagen.
1: Du sier det selv, det altså bygdedager en stor begivenhet I den lille kommunen deres da, og I forbindelse med det så fant dere ut en kameratgjeng at dere ville gjøre litt ekstra ut av det. Fortell.
2: Ja, vi tenkte vi ville prøve å få til litt mer bilaktivitet I bygda på sommeren. Og så passet det jo veldig fint å kombinere det med bygdedagen. Og prøve å gjøre det enda større og mer attraktivt. Så da søkte vi om vi kunne bruke stranda med Bryggeparken til bilutstilling. Og det var det veldig positivt til, så det ble moro.
1: Og så begynner det allerede da fredag I dag. Hva skal skje?
2: I dag så braker det løs med stuntshow på flyplassen med motorsykler. Og så blir det litt bilkjøring. Og så klokka 11 så blir det drive-in kino med den første Fast and Furious-filmen.
1: Og det har skjønt litt sånn spesielt, for dere har fått en uvanlig tillatelse I forbindelse med den drive-in kinoen.
2: Ja, den var egentlig ikke lov å vise på kino, men så tok jeg kontakt med Universal I USA, og fikk til slutt den godkjent.
1: Det gjorde du, var det vanskelig, eller?
2: Ja, det var veldig positive, heldigvis, så det løste seg greit.
1: Yes. Hva skal skje lørdag?
2: Lørdag så blir det stor bilutstilling ned med brygga I Fyresdal. På stranda og inne I skogen og ja, der vi får plass til bil.
1: Jeg skjønner det mange påmeldt også.
2: Ja, det nærmer seg mellom 100 og 200 biler som vi vet om.
1: Ikke sant? Men hvor mye jobb ligger bak alt dette her nå da som dere står midt I det?
2: Nei, det jo snart et år siden vi begynte å planlegge, så har vi jobbet med marknadsføring og søknader og fått tak I materiell og ja, ordnet med stuntshow og kino og ditt og datt. Så det mye jobb.
1: Hva det dette gir dere da som gjeng?
2: Nei, det jo veldig sosialt og artig og ja, de fleste blir jo mer giret på bil da, når det skjer litt her bygd da.
1: Hva slags tilbakemeldinger har dere fått?
2: Nei, det veldig mye positivt.
1: Dette åpent for alle, eller det litt sånn for ulike typer foreninger og folk og sånn?
2: For publikum så det åpent for alle, og gratis. Men når det gjelder bil, så det litt forskjellige klasser du kan melde deg på I. Så det jo en slags utstillingsbiler, da, for entusiastbiler. Det ikke, alt blir ikke utstilt.
1: Christian Sørlyst Skomedal I Fyresdal altså. Lykke til, kos dere masse under bygdedagene I helga.
2: Tusen takk.

0: musikk som lever for evig, holdt jeg på å si. Tracy Chapman, Baby, Can I Hold You?
1: Nå starter sommerens store fotballeventyr.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Briskeby med Like the First Time. Mange skal på fest I helga, gjerne da sommerfest med jobben. Men det var greit å si til sjefen ut på kvelden der. Vi har snakket med sjefer,

0: og folk om nettopp det. Du skal få noen tips og råd med inn I helga. Det I neste halvtimen. Nå nærmer det seg 7:30 på uret. Du får nyheter I 10 minutter fra Oslo.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokka 7:30. Ordførere vil ikke ha innvandrere fra andre kommuner, hvis ikke de kan forsørge seg selv. Fett rundt magen kan føre til demens.
2: Høyere vekt, spesielt rundt magen, midt I livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
1: Skal du heie frem med Norge fotball-VM ute på byen, ja da må du punge ut.
3: Dyreste bordet, det ligger på 15 000.
1: Innvandringsnekt altså et av flere forslag fra kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Folk NRK møter på gata I Fredrikstad mener det greit å stille noen krav til de som kommer.
4: Jeg synes jo de skal bli der som de kommer først.
5: For at du skal kunne forsørge deg selv og familie og barn, så bør du nok ha en jobb.
4: Nei, altså, jeg synes det helt greit de kommer hvis de klarer å få seg en jobb, for eksempel. Ikke bare flytte rundt.
6: Det må jo bare å skrumpe inn hvordan hele systemet egentlig
7: De to Østfoldbyene har historisk sett tatt imot mange flyktninger, men I tillegg blitt en favorittdestinasjon for såkalt sekundærbosetting. Det handler om at flyktninger som allerede har vært I Norge I 5 år, flytter dit for å komme nærmere venner og familie I Oslo-området, men for kommunene ikke tilflyttingen uproblematisk.
8: Vi ser det at så mye som 80% av våre sosialhjelpsutbetalinger går til flyktninger.
7: Sier Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Han og kollega Arne Sekkelsten I Fredrikstad møter NRK på Brygga I Fredrikstad. De har tatt opp problemene med statsråd Kjersti Stenseng, og denne uka gikk et brev til hun med konkrete forslag til tiltak.
9: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
7: Ordføreren foreslår også å begrense hvilke kommuner det mulig å flytte til. Også et forslag om at kommunene som mislykkes med integrering og dermed opplever fraflytting, bør betale sosialhjelp også til flyktninger som har flyttet på seg, står på lista.
9: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet.
10: Det jo ganske kjente signaler, for også har jeg hatt tett dialog med dem, og de har løftet denne bekymringen her I flere runder, og det jo mye I tråd med det jeg har sagt de ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
1: Til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Flyttenekt også tema I politisk kvarter I dag, I nyhetsmorgen på NRK P2 8:15. Reporter du hørte her, det var Kristian Skårdalsmo. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur I Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
11: Vi mener han har vært sentral I å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet I Nederland I fjor høst.
12: Det sier politiadvokat Henrik Rådal I Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen I Amsterdam I fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket I flere saker.
11: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle. Når det gjelder flere ulike straffesaker.
12: Blant annet skal han ha bistått I en grov sak på Rælingen med å rekruttere ungdom som lurte en mann inn I en leilighet, helt han der I flere timer og utsette han for grov vold. 20-åringen skal også ha bistått med rekruttering til en skyting mot et hus på Høybråten. Det var de samme to guttene som utførte begge disse handlingene som skjedde med et par dagers mellomrom I fjor haust.
11: Etterforskningen mot han I en avsluttende fase, så vi forventer at den saken vil være ferdig etterforsket før sommeren.
12: Den norske 20-åringen har sett I varetekt siden pågripinga. Etterforskningen mot han går nå mot slutten.
11: Vi forventer at når tiltalet blir tatt ut før sommeren, at det blir en hovedforhandling til høsten.
1: Reporter Helga Thunheim. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs, men det ikke bare Bellona som sliter økonomisk. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi. 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte.
13: Vi krever et etisk oljefond. står det på en plakat høyt hevet på Eidsvolls plass I Oslo. Spire og flere andre organisasjoner har samlet seg til demonstrasjon for å påvirke oljefondets retningslinjer. Money, money, money. Sangen som dunker I anlegget utenfor Stortinget passer smertelig godt til utfordringene mange miljøorganisasjoner står I nå.
14: Vi må vurdere alt opp mot ta med råd, her må ikke råd. Men ofte sier jo svaret nei da.
13: Det ikke bare leder I Spire, Thea Birgitte Erfjord, som fortviler over regnskapet. Innen mandag må snart 40 år gamle Bellona samle inn 8 millioner kroner om de skal fortsette driften. Og samme uke meldte Miljøstiftelsen Zero at de må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere I næringslivet. Daglig leder Stig Skjølseth tror urolighetene I verden gjør at klimasaken har blitt nedprioritert over tid.
15: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det klart, det har endret seg litt de siste årene.
13: Lite penger I kassa, men rik på engasjement. På Eidsvolls plass mener gjengen I Spire at det viktigere enn noen gang å gi støtte til dem som jobber med klima.
16: Det fire år til 2030. Man har ikke lang tid til å nå klimamålene, så det jo egentlig en tid hvor man burde ha mye mer støtte til klimaorganisasjoner.
1: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen og føre til demenssykdom. Det ventet at antallet som får demens I fremtiden mangedobles. Nå viser ny norsk studie at magefettet farligere enn man har trodd.
2: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt I livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
17: Det sier forsker Ekaterina Sotcheva.
2: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser I kroppen. Som kan påvirke hjernen negativt, så det jo en av forklaringene bak denne sammenhengen. Da.
17: Det blir stadig flere eldre I Norge. Dermed øker også antallet som får demens. Nasjonalt senter for aldring og helse har regnet ut at det kommer til å være omlag 50 000 nye tilfeller hvert år I 2050. Derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, sier professor og forskningsleder ved Nasjonalt senter for helse og aldring, Geir Selbekk.
18: Dette et viktig funn. Det aldri tidligere vist at fedme midt I livet assosiert med forandringer I hjernen som vi ser ved Alzheimers sykdom.
17: Resultatene I denne studien kommer fra den store helseundersøkelsen I Trøndelag. Over 9000 personer har vært med over flere år. Nå den publisert internasjonalt.
18: Hvis du tenker på samfunnet som helhet og befolkningen så det ingen tvil om at hvis for eksempel da Vestre greier å få til folkehelsetiltak som gjør at graden av fedme I befolkningen går ned så vil det føre til at det blir færre som får Alzheimers sykdom I fremtiden.
1: Reporter Marianne Yttereide. Det under en uke igjen nå til fotball-VM og det rigges til fest over det ganske land, men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner hvis du skal sitte og se godt I hvert.
19: Da det her storskjermen blir, og så rigger vi og borer her ute.
20: Regnet sprutar I Skien sentrum der det snart skal rigges til fest. For etter 28 år Norge endelig I fotball-VM igjen.
19: Jeg forventer full folkefest, ja.
20: Sier sjefen for VM-torget I Skien, Frida Haugen Utne.
19: Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
20: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
19: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
20: NRK har også kartlagt andre star I Norge, der prisene varierer fra gratistilbud til det dyreste bordet som koster 50 000 kroner. Da får du en egen kabana eller hytte på Aker Brygge med plass til 15 personer. Og I Tønsberg, I de gamle verftshallene på Kalnes, arrangør Alexander Lornsen klar til å ta imot nærmere 3000 personer.
21: Vi skal dekke opp med langborer.
20: Men nå her må du ut med noen tusenlapper for fotballfesten.
21: Da prisen 8000 for et bord, som selvfølgelig inneholder ganske mye når du kommer. Det både med snacks med, mineralvann, litt alkoholholdige varer.
20: Likevel mener arrangørene at det en god pris, for det koster med fotballrettigheter.
21: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
1: Reporter her, det var Håkon Lie. Åpningskampen i VM, den altså mellom Mexico og Sør-Afrika 11. juni. Det altså til torsdag, nei til onsdagen og Norges første kamp. Den spilles natt til 17. juni mot Irak. Anne Skårseth har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
0: Dette morgon I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: pompøse toner fra David Bowie, Life on Mars. Ja, god morgen, det fredag, snart helg, snart bedre vær for en gave på en fredag. Det Dina, Stian og jeg, Grete, som her frem til klokka ni. Og apropos vær da, meteorolog Marek Ratajak på vakt, han har dagens værvarsel.
1: Det ser ut til at det fortsatt vil være ganske grått og fortsatt litt regnbyger som vil gå over området I perioder. Det kanskje Telemark som mest utsatt for den bygene I dag. Men etter hvert så ser det ut som at det blir på en måte lengre og lengre plass imellom de bygene, sånn at man får lengre perioder med opphold mange plasser. Og ut til kveld så ser det ut som at det for det meste har gitt seg, og kanskje til og med sola begynner å titte litt frem før den går ned bak horisonten.
0: Så det blir lettere og litt finere?
1: Ja, det ser ut til at det blir en gradvis bedring I løpet av dagen.
0: Og lørdag I morgen så skal det bli enda finere igjen. Mark skal snakke litt om helgeværet etter hvert I sendinga. Vi spør jo I dag om, også om sommerfest da, og hva du tenker om det å ta opp ting med sjefen. Det jo kanskje ikke det beste de vet, disse sjefene, når promillen stiger og de ansatte skal ta opp både lønn og vaktplan. Vi skal ha snakket med noen sjefer, det får du høre om ikke så langt for lenge, men Stian har spurt morgenfolk om hva de tenker om dette temaet her.
2: Det jo litt rart, men det går helt fint.
3: Prøver du å holde avstand, eller?
2: Nei, jeg har litt humor, så det går bra.
3: Har du tatt opp noen ting med sjefen på en julebord eller sommerfest eller den type anledning?
2: Ja.
3: Ok, det høres ut som det var noe alvor.
2: Ja, det går vi inn på.
3: Hvordan følte du at sjefen tok imot budskapet?
2: Med latter.
3: Ja, det bra, det bra. Ok, så det går an å ta opp viktige ting med sjefen også I festlig lag?
2: Ja, til en viss grad. Men det bare å kjøre på.
3: Ok, har du vært på sommerfest, eller?
2: Jeg skal til helga.
3: Ok, nå?
2: Ja, nå til helga.
3: Oi.
2: Så det blir spennende.
3: Noen råd til deg selv eller andre før anledningen?
2: Tenkte jeg om to ganger før du sier noe. Drikk med måte og kos deg.
3: Hvordan forholder du deg til sjefen på fest?
4: Litt rolig, litt avstand kanskje. Ta litt avstand fra han kanskje. Prøv å ikke si noe dumt for han.
3: Har det hendt at du har brast ut med noe som du ikke har tenkt så mye på etter å ha drukket to øl?
4: Nei, jeg har vært på en firmafest, og den gikk ganske greit. Så da overlevde vi fint da.
3: Ok, og råd til deg selv før den neste firmafesten?
4: Hold litt avstand da, kanskje. Og så ikke drikke så mye. Det lurt.
5: Det vet jeg ikke. Kan jeg ikke svare så mye på om, dessverre?
3: Nei. Har du vært på fest med sjefen før?
5: Ikke enda. Skal til helga, så...
3: Oi, ja, hva blir rådet til deg selv da, før festen med sjefen?
5: Ikke bli for drita.
3: Hvordan forholder du deg til sjefen på fest?
6: Nei, jeg vet ikke, jeg vel litt mer ordentlig enn det jeg pleier å være, tror jeg.
3: Ok, tenker du at du skal holde litt avstand eller noe sånt, eller?
6: Nei, vi har nok en god tone sånn sett, altså. Men jeg jobber som mekaniker, så jeg eneste jenta på verkstedet, så Oi. Jeg surer litt rundt med å snakke litt med alle, egentlig.
3: Du sikkert populær på fest, da?
6: Nei, jeg tror de ser på meg som en av gutta, egentlig.
3: Kan man ta opp viktige ting med sjefen etter et par øl eller et glass vin?
6: Nei, jeg prøver å unngå det. Det kan bli litt kleint når du kommer på jobb igjen på mandag. Det det viktig nok, så kan du ta det opp bedre også.
3: Har du noen gang hatt en litt sånn klein mandag etter fest med folk på jobben?
6: Nei, faktisk ikke, men jeg har vært klein på andre sine vegne. Det har jeg.
3: For du har sett litt av hvert?
6: Ja, det gjør man som oftest alltid.
3: For råd til folk som skal på sommerfest I helgen eller neste helg?
6: Oppfløre pent og ha det moro og ta opp ting med sjefen på mandagen I stedet for. Det bedre det.

0: de kaller seg regnvær. Gutta, gråt ikke, 7:50 I NRK PN og God morgen Vestfold og Telemark. Vi snakker om sommerfest med jobben. For det du ikke rakk å si til sjefen på julebordet, det kan du si på sommerfesten. Eller er det så lurt? Da det jo mange som har sommerfest med jobben, også I helga. Så vi har spurt sjefen vi om hva som greit å si til sjefen på sommerfesten.
1: Jeg ser det både på øynene og etter litt alkoholinntak, så det mye rart som kommer.
2: Altså, ærlig tilbakemelding her jo, bør man jo være åpen for. Og så det nok en gang da, liksom, litt form og farge. Hvis du liksom godt ned I øl nummer 7 og litt skjev I skjøta, så det kanskje eller litt usikker på hvordan sjefen tar den tilbakemeldingen.
3: Sjefen bør enten være først eller sist.
4: Sjefen I Telemark, han heter Sven Tore Løksli, han fylkesordfører. Hva det greit å si til sjefen på en sommerfest?
2: Oi, det tror du kan snakke med sjefen om det meste, egentlig. Men det jo litt sånn måten man kanskje gjør det på, da. Klart, hvis på en sommerfest og det blir litt varmt og godt og godt å drikke, så blir man kanskje I overkant frimodig, og da bør man kanskje tenke seg litt om. For ofte så jo sjefen I en bedrift, eller sjefen litt omdiskutert, for man må jo ta noen avgjørelser som ikke alltid like populære. Så da kan man jo bli litt frimodig, det må man kanskje tenke litt over, men utgangspunktet så tror jeg sjef også vanlige folk.
4: Jeg misfornøyd med lønnen, da. Hva om jeg tar opp det med sjefen på sommerfesten etter 2 øl?
2: Ja, det kanskje ikke lønnsforhandlinger man skal gjøre der, men man kan jo heller si noe om å gire man på å være med videre, bidra og hvor bra man har det, eller utfordringer bedriften har, eller noe sånt. Så det gjenger jo an å diskutere litt sånn utviklingstrekk, men kanskje ikke lønns liksom, kronetillegg eller prosenttillegg der og da.
4: Tore Hammersmark, daglig leder I Porsche fotball. Hva det egentlig greit å ta opp med sjefen på sommerfesten?
3: Det meste jo greit da. Det som jeg har opplevd tidligere, det når noen ansatte får noen enheter for mye innabords, så har de lyst til å diskutere lønn. Å ta opp lønnsforhandlinger på en sommerfest sent på kveldstid, det I mitt huet litt feil.
4: Det greit å diskutere andre kollegaer for eksempel?
3: Ja, så lenge det I all positiv forstand. Du snakker ikke bak ryggen på folk. Det gjør du ikke.
4: Kikkan Kristoffersen, du leder for C. Kristoffersen Fargerike på Rømyr I Skien, har mange ansatte. Hva kan man egentlig si til sjefen på sommerfesten?
1: Ja, det korte og kjedelige svaret der jo egentlig ingenting. Jeg litt bevisst på det faktisk, fordi at jeg går tidlig hjem, rett og slett, for både min egen del, men også for kanskje ansatte sin del, som delvis husker hva de har sagt neste arbeidsdag, og synes det litt kleint, og da det greit at jeg ikke setter hverken dem eller meg I sånne situasjoner.
4: Det å diskutere lønn etter en 2-3 pils, det greit?
1: Det jo ikke det. Det ikke det. Det jo ikke så ofte det skjer, men det kan skje. Og da må man det bare på en måte si at det tar vi en annen gang.
4: Det å diskutere sjefen da, kanskje om han litt uenig I en avgjørelse eller noe annet, det arena for å ta opp det?
1: Det må de alltid ta opp, men det veldig greit å ta det opp uten meg. Så derfor jeg går litt tidlig hjem, for da kan de sitte og surre og røre med det utover kvelden. Så jeg et av diskusjonstemaene regner jeg med.

Sena Spiro med Die on this Hill. I neste halvtimen mellom 8 og halv 9 så skal du få bli med ut på tur, på jentetur, en helt spesiell en som feirer 20 år.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride I juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Og skal likestillings- og diskrimineringsombudet overvåke og selv anmelde hatefulle ytringer mot skeive på nett.
1: Vi har nå fått allerede over 100 kommentarer, mange positive, men dessverre også en god del negative, og med ganske stygg og krenkende ordbruk.
2: Da likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon la ut en post I sosiale medier for å markere begynnelsen på Pride-måneden, rant det inn med stygge kommentarer.
1: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
2: Lederen I FRI, Steven Adom, positiv til LDOs nye tiltak.
3: Dette liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, å faktisk stå imot det hatet som der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden.
0: Reporter det var Ragnhild Aare-Njai. Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Ordførerne foreslår også å begrense hvilke kommuner det mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus I USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Men I senatet så har republikanerne så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har pengeproblemer på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte, sier daglig leder Stig Sjølseth.
4: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det klart, det har endret seg litt de siste årene. Men det ikke sånn at vi kan sette pauser på hverken klima eller miljøproblemer til vi ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet med til å ta sitt ansvar.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: På 100 år skal det graves på Slottsfjellet I Tønsberg, og det hele sparkes I gang med en folkefest I morgen. Konservator ved Slottsfjellmuseet, Cecilia Gustavsen, håper de kan avdekke skjulte skatter fra middelalderen.
6: For det første så det jo lenge siden det foretatt en forskningsutgravning på et borganlegg, så bare det vi har mye å si for forskningen. Og fine gjenstander, for eksempel, la oss si vi finner en fin guldring, så vil jo det være veldig stas for Tønsberg, og morsomt å kanskje føre til mer interesse rundt middelalderen I Tønsberg, da. For det har jo vært en betydelig middelalderby.
5: 110 pasienter ved DPS Vestfold har det siste året fått tilbud om fysisk trening som en del av behandlingen for psykiske lidelser. Tilbudet ble først prøvd ut som et prosjekt, men resultatene så gode at tilbudet videreføres gjennom en treningspoliklinikk. Ifølge DPS Vestfold rapporterer pasienten om mindre angst og depresjon, bedre søvn og økt selvfølelse etter treningsperioden. Tilbudet får ros av direktør Terje Rutveldt I Helse Sør-Øst, som nå vil se på hvordan tilbudet kan utvikles og tas I bruk flere steder I regionen. Og ønsker du å se fotball-VM på et serveringssted I sommer, kan det koste deg mangfoldige tusenlapper å bukke et bord. I Vestfold og Telemark varierer det fra gratis til nærmere 16 000 kroner. Det koster med fotballrettigheter, sier Alexander Lorentzen, som arrangør av Kalnes Live I Tønsberg.
7: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon, så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
5: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio André Kolve.

0: samarbeid mellom artisten Lissi og Big Bang, The Oslo Bowl. God morgen til deg som har sovet, ikke lenge, men litt lenge I hvert fall, for vi har vært på lufta siden klokka 6. Så nå vi snart langt ut på formiddagen. Vi skal være her I cirka en time til. Du hører på God morgen, Vestfold og Telemark. Det vil fortsatt være grått og litt vått I fylken våre noen timer til, men ikke fortvil. For været vi har hatt hele denne uka her, det skal lette. Det skal bli lenger mellom bygene og mer opphold. Og kanskje også noen får se sola før den går ned I kveld. Meteorolog Marek Ratacha kan fortelle mer om helgeværet.
1: Lørdag ser ganske lovende ut. Da ser det ut som at de regnbygene holder seg litt lenger nord på Østlandet, så både Vestfold og Telemark ser ut til å mest sannsynlig slippe unna, og da det god sjanse for at det blir sola en god del av dagen. Kanskje ikke bare sånn skyfri himmel, men I hvert fall at man får den sola, og da vil den jo begynne å varme litt, og da kan det jo begynne å bli over 20 grader enkelte plasser igjen. Og så det litt mer spørsmål på søndag, for da det igjen den der ustabile værtypen. Den jo I området hele tiden. Så det ser ut at det kan dukke opp noen regnbyger igjen på søndag, men den litt mer usikker, så det kan hende at den også blir ganske grei.

0: Hør nå, søng ho fra Trond Trudvang. I helgen så fylles kyststien I Larvik opp av glade damer. Det altså klart for det tradisjonsrike arrangementet Jentene på kyststien. Og I år så feirer de 20 år. Og det altså deltakere fra hele landet som kommer for å gå og skravle og kose seg. Og stemningen den pleier å være på topp. Dina, du har tjuvstartet turen litt. Det kanskje litt sånn roligere stemning nå på morgenen.
1: Ja, det litt roligere stemning, men jeg har fått på meg joggeskoene og gått driv mot Annevike gård. Det her jo en tur på 12 kilometer fra Stavern, da. Så jeg må innrømme, jeg har ikke gått hele. Men heldigvis det går ikke alene. Jeg har fått med meg Kristin Hammer Annevik, som en av initiativtakerne her. Du må jo fortelle, Kristin, 20 år har dere holdt på med dette, men hvorfor startet dere med dette arrangementet?
2: Du, vi startet det som et kick-off for en gårdsbutikk som vi hadde på gården da, som sagt. Fordi vi ønsket at folk skulle komme litt tidligere enn skoleferiestart, for det var veldig mye fokus på det der med skuldersesongen innenfor reiseliv og turisme. Så derfor så hadde vi lagt det til første lørdag I juni, og det var faktisk samme dato som I år, 6. juni.
3: Det var starten.
1: Det var starten, ja. Og så det jo bare for jentene, altså herrene, døren blir låst for de. Hvorfor det?
2: Ja, nei, de må gjerne være med. Nei, de må ikke gjerne det. Faktisk ikke. Nei, vet du, de vil ha nummerlapp på brystet de, og tidtaging, og konkurranse, og så vil de løpe. Gå sånn og snakke sammen og se på vakker natur. Jeg vet ikke om det så mange gutter som hadde vært med da.
3: Nei.
2: Nei, tror ikke det.
1: Men det gjør kanskje også noe med stemningen, det bare oss jentene. Jeg kjenner at jeg glad for at jeg kvinnelig reporter I dag.
2: Ja, det synes jeg var veldig fint at du det, Dina. Du, vet du hva, det tror jeg også. Fordi at de på en måte slapper seg av. De sammen med gode veninner, kanskje med mora si, søstra si, you name it. Men de slapper sånn av, de bare nyter dagen og gleder seg til den lange tid.
1: Mm. Og nå går vi bortover her, så det utrolig grønt å få. Det har jo regnet litt, så litt regndråper her og der på gresset. Masse skog, veldig fint. Altså, hvordan denne her ruta på 12 kilometer da?
2: Den utrolig fin, den er veldig variert. Det jo sånn at kyststien I Larvik den første registrerte kyststien lagt til rette for av en kommune. Og hele kyststien fantastisk flott, men den fra Stavern og Hitlås kanskje den det mest variasjon over. Fra Svaberg til strender til skog. Noen steder går man for så vidt også på en grusvei, men det utrolig vakkert hele veien.
1: Veldig vakkert, det må jeg si meg enig I alle fall den lille biten jeg har sett. Vi skal nå gå litt videre, og så skal vi snakke litt mer om været I morgen, for det jo meldt fint vær til denne her dagen som skal feires I morgen.

0: Astrid S, it's okay if you forget about me. Astrid S, som aktuell nå da, med en ny utgivelse av den flotte nasjonalsangen vår. Men vi skal tilbake til Larvik, jentene på kyststien, som altså feirer 20 år I år. Over 1600 damer klare for tur I helgen, men det stopper ikke der, for når gåturen ferdig, så blir det fest på Andvik gård. Og Dina, har du rukket å komme fram til festlokalet?
1: Ja, nå vi på plass her. Det rigget for skikkelig fest. Utrolig mye bord og benker, og det fest, telt. Altså, det jo klart for at jentene skal kose seg. Hva det de kan forvente her, på en måte, da?
2: Det de kan forvente for det første helt fantastisk musikk fra scenen vår, som settes opp nå I ettermiddag. To forskjellige band som bytter på å stå på scenen, og de spiller alle de der låtene som jentene vil ha. Forelsket I læreren og ja, alle de her. Og det hender også at noen danser opp på de bordene.
1: Ja.
2: De begynner å bli litt skrøpelige, så vi lurer på om vi må skrive på noen at det ikke dans her. Vi får se. Og så blir det rekebuffet I teltet her oppe. Så kommer sport igjen, Albert Pø, og rigger til. De begynner nå senere I dag. Og så kommer fruene på landet, butikken I byen, og så kommer kirkens SOS for å prøve å få tak I flere frivillige. Og så det jeg som står her borte og selger selvsydde ting til inntekt for barnekreftforeningen, tror jeg hun har valgt I år. Så her blir det liv og røre.
1: Ja, ja. Her blir det mye liv og røre. Vi kan jo, nå ikke det helt klart inne I teltet, men vi kan jo ta turen inn bare for å se. Altså, det jo et stort telt, det det jo.
2: Ja.
1: Og så jo den faste... Så kommer vi inn her, så jo den faste datoren jo 6. Juni. Og hvorfor det da?
2: Du, den varierer jo litt grann, om det pinse eller andre helligdager, men årsaken at min svigerinne har bursdag I morgen, og hun kan ikke huske, hun har vokst opp på gården, kan ikke huske at det var regn på hennes bursdag. Og sånn har det fortsatt.
1: Ja.
2: 20 år nå, med bare fint vær.
1: Det har vært fint vær de fleste gangene, og det vel kanskje meldt fint vær I morgen også?
2: Ja, gjettom. I morgen det meldt fint vær, og nå I løpet av dagen I dag skal det blåse litt, og det fint, for det har regnet litt tidligere. Jeg gikk og merket løypa I går, og det var litt vått og klinet og gjørmet her og der. Så den vinden som kommer nå etter hvert, den helt perfekt.
1: Mm. Ja. Og så helt til slutt, nå har du holdt på med dette, det blitt 20. Året, og nå har du lyst til å gi stafettvinden videre. Hvorfor det?
2: Fordi jeg begynner å bli en voksen dame, og fordi at jeg tenker at dette prosjektet verdt å føres videre. Det så mange som har dette som fast tradisjon, og kommer til å bli kjempeskuffet hvis ikke det blir noe mer av. Jeg skal nok holde på å være litt med et par år til, men så tenker jeg at da får jeg bruke tida på å være bestemor. Og ditt også.
1: Det jo viktig det også. Så tenker vi får ønske deg gratulere med dagen på forskudd til din svigerinne. Og så får vi ønske at dere har det utrolig kjekt her I morgen når det begynner.
2: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Marte Valle, tenk om. Husk å bli med i avstemningen vår. Vi spør om du villig til å betale for bord på et VM-torg i sommer. Ser, det har kommet en del svar. Det ingen som skal til USA og heie på gutta der. I hvert fall ikke av de som har stemt. Trekker ut en vinner i den neste halvtimen, altså, som får en overraskelse hjem i posten. Men da må du gå inn i NRK radio-appen.
1: NRK Nyheter, klokka 8.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt

0: sekundær bosetting. Fredrikstad ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
1: Selvfølgelig, det man jo. Og det vel kanskje tre grunner til at man særlig bekymret denne gangen. Ene at man oppdaget det sent, sammenlignet med tidligere utbrudd. Det andre at det en sjelden virusvariant. Det betyr at det ikke en vaksine for denne varianten. Men et annet viktig poeng at det heller ikke en hurtig test, som også veldig viktig poeng, fordi det veldig viktig å vite 100% sikkert hvem som har det og hvem som ikke har det. Og den tredje grunnen at Ituri, som virkelig epicenteret, en aktiv konfliktzone hvor myndighetene ikke har fullstendig kontroll, og det flere vepnende grupper. Og det gjør det jo for helsearbeidere og for kongolesiske myndigheter ikke bare vanskeligere, men også farligere.
0: De som følger med skjønte at dette ikke ga særlig mening. Dette var ikke ordføreren i Fredrikstad, men dette var Norges ambassadør Bjørn Kloman Bekken, og han snakket om Ebola-utbrudd i Uganda. 16 personer der nå bekreftet smittet av dette livsfarlige viruset, som har spredt seg over grensa fra Ituri-provinsen i den demokratiske republikken Kongo. Og så skal vi høre Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklare hvorfor de vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, såkalt sekundær bosetting.
2: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
0: Forskning viser at fedme midt i livet kan gi forandringer i hjernen og føre til demenssykdom. Magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser i kroppen, noe som kan påvirke hjernen negativt. Det ventet at antallet som får demens i fremtiden mangedobles, og derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, mener Nasjonalt senter for aldring og helse. KI-selskapet Anthropic ber om pause i utviklingen av de kraftigste KI-modellene, dette fordi det tegn til at de begynner å bli smartere uten menneskers hjelp. Anthropic skriver i en rapport at det hadde vært bra for verden å ha muligheten til å bremse eller midlertidig stanse banebrytende KI-utvikling for at samfunnet skal kunne holde tritt med teknologiens framskritt. Men de skriver også at en slik pause vil kreve at KI-gigantene i en rekke ulike land enige om stans og reglene for det. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Espen Storvann blir Porsgrunn Høyres ordførerkandidat ved neste års kommunevalg. Under nominasjonsmøtet i går pekte komiteen på den 54 år gamle legen, og det ble ingen reell kampvotering om førsteplassen. Likevel valgte 4 av 32 medlemmer å levere blanke stemmesedler, og en av dem var tidligere toppkandidat Anne-Katrine Syversen. «Jeg stemte blankt fordi jeg mente jeg ville vært en bedre kandidat», sier Syversen til Telemarksavisa. For første gang på 100 år skal det graves på Slottsfjellet i Tønsberg, og det hele sparkes i gang med en folkefest i morgen. Konservator ved Slottsfjellmuseet Cecilia Gustavsen håper de kan avdekke skjulte skatter fra middelalderen.
4: For det første så det jo lenge siden det foretatt en forskningsutgravning på et borganlegg, så bare det vi har mye å si for forskningen. Og fine gjenstander for eksempel, la oss si vi finner en fin guldring, så vil jo det være veldig stas for Tønsberg, og morsomt å kanskje føre til mer interesse rundt middelalderen i Tønsberg. Da. For det har jo vært en betydelig middelalderby.
3: 110 pasienter ved DPS Vestfold har det siste året fått tilbud om fysisk trening som en del av behandlingen for psykiske lidelser. Tilbudet ble først prøvd ut som et prosjekt, men resultatene så gode at tilbudet videreføres gjennom en treningspoliklinikk. Ifølge DPS Vestfold rapporterer pasienten om mindre angst og depresjon, bedre søvn og økt selvfølelse etter treningsperioden. Og tilbudet får ros av direktør Terje Rotvelt i Helse Sør-Øst, som nå vil se på hvordan tilbudet kan utvikles og tas i bruk flere steder i regionen. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio André Kolve.

0: Colby Calle med Bubbly, var det du hørte. Ja, det jo en glede å ønske god morgen på en fredag spesielt. Det jo noe med den dagen. Vi har helgen I vente, vi har en lang uke bak oss, hvor vi da forhåpentligvis har lagt ned en god innsats da for fedrelandet, kanskje, for å si det så pompøst. Det var voldsomt. Men vi går til været. Etter regn kommer sol, og litt sånn det I helgen. Vi skal komme tilbake til det. Tar dagen først. Det vil fortsatt være grått og litt vått noen timer til. Og så skal vi ikke fortvile, for da det sånn at etter været vi har hatt hele en uke her, det skal lette, det blir lengre mellom bygene og mer opphold. Kanskje noen får se sol da, til og med før den går ned I kveld. Meteorolog på vakt, Marek Ratajak, han forteller mer om helgeværet her.
1: Lørdag ser ganske lovende ut. Da ser det ut som at de regnbygene holder seg litt lenger nord på Østlandet, så både Vestfold og Telemark ser ut å mest sannsynlig slippe unna, og da det god sjanse for at det blir sola en god del av dagen, kanskje ikke bare sånn skyfri himmel, men I hvert fall at man får den sola, og da vil den jo begynne å varme litt, og da kan det jo begynne å bli over 20 grader enkelte plasser igjen. Og så det litt mer spørs på søndag, for da det igjen den der ustabile værtypen, den jo I området hele tiden. Så det ser ut at det kan dukke opp noen regnbyger igjen på søndag, men den litt mer usikker, så det kan hende at den også blir ganske grei.
2: Han har med seg en bunke med knekkebrød, han har også low hearts under armen. Han heter Helge Morgan Tveten, på vei ut I fredagen. Hvordan kjenner vi oss fredag morgen?
3: Det veldig bra, egentlig. Endelig helg.
2: Det endelig helg?
3: Det det. Jobber rett ved siden av her, så det kort vei for å bunkre opp til frokosten.
2: Ok, og hvordan kjenner man seg når man får smake litt på fredagsfølelsen?
3: Nei, det veldig deilig, det det. Så, og nå det meldt bra vær også, fra I hvert fall I lørdag og søndag, så da har vi ekstra mye å se frem til.
2: Men her vi står nå, så kjenner vi ikke på noen god vær.
3: Nei, ikke akkurat nå, men vi blir ikke våt I håret, hverken du eller jeg da.
2: Nei, for vi fine på huet.
3: Ja, det vi. Samme frisør antageligvis.
2: Ja, ja. Kjekksveis, ja. Enkelt og lettstelt.
3: Det stemmer.
2: Hva skal vi si til hverdagsfolket nå på vei ut I det som blir en deilig fredag og helg?
3: Nei, nå det bare å lade opp til helgen jeg starter, så ta det med ro og kose seg.
2: Dunke på, kjøre litt low hearts.
3: Ja, det stemmer.
2: Deler du det, eller kjører du det selv?
3: Nei, de deler, ja. Ja.
2: Litt en kjærlig omtanke til kollegaene.
3: Det stemmer, ja. Akkurat fått en ny kar som skal være der, så han skal få den.
2: Stolt av deg, står du på den.
3: Ja, veldig flink etter første uka. Så,
2: mye kjærlighet igjen, Rull. Ha en nydelig dag.
3: Takk I like måte. Ha det bra.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Da vi hadde svømming på ungdomsskolen I Siljan, så skjedde jo det inne I bassenget, like ved skolen. Sånn var det jo alltid. Men verden går fremover tydeligvis, for elevene ved Barkåker I Tønsberg, de får altså svømmetreninga utendørs. Reporter Dina har vært på Karlsvika friområde. Der møtte hun Lykke Isabel Hynne Eilertsen, Bartek Spinta og Ibjørg Maria Oppegård da de var på vei opp fra sjøen.
1: Hvordan var vannet?
2: Det var veldig fint, men litt kaldt.
1: Var du ikke langt ut her da?
2: Ja, så det ble veldig store bølger.
1: Det vanskelig å svømme?
2: Litt, men jeg klarte det.
1: Hvordan var det ute?
3: Ja, det var veldig gøy. Jeg håper det beste som mulig kommer her og prøver seg. Det veldig gøy.
1: Yes. Kan du lære dere litt mer da når dere ute og har svømmelæring enn inne I et basseng?
2: Ja, siden da opplever man mer bølger, og da lærer man seg litt hvordan det ute I havet.
3: Ja, jeg helt enig med Lykke her. Det mye bedre, man lærer seg hvordan det I naturen. Det den prøven som du må bestå.
1: Ja, artig. Når neste gang dere skal ut og svømme da?
2: Vi har...
4: Karlsvika overnatte.
2: Ja, Karlsvika. Vi skal overnatte her om en uke.
3: Yes, vi skal ha overnatting her med klassen fra 11 til 12. Så det blir veldig gøy.
1: Hvordan var temperaturen? Nå kommer det flere igjen her.
5: Hei!
1: Hvordan var det I vannet?
5: Det var kaldt, men det blir varmere fordi vannet blir fylt opp av varmt, og så blir det varmt.
1: Du går jo på noen våtdrakter, alle sammen. Kanskje litt takknemlige for det, eller?
2: Ja, ja vi det.
3: Takk!
1: Og Maria Linnea Limmi, du jo... svømmelærer her, og har akkurat vært ute I sjøen. Nå har det begynt å regne ganske mye,
6: ja.
1: Så vi kan jo også begynne å bevege oss litt innover vekk fra. Vi hører litt sånn bølgeskvulpe bak oss. Hva dere har lært elevene her I dag?
6: Altså, vi har lært de ganske mye ved å gjøre seg livredning, og vil at de skal kjenne på vannet og havet, og I alt av vær da, som det I dag. Men de lærer mye livredning, og litt svømming ute da.
1: Ja. Det for frisken ute I vannet?
6: Ja, altså nå det deilig. Nå det, tipper vi 14 grader. Når vi startet så var det 8. Så nå det behagelig.
1: Vet du hvorfor liksom, svømmetreningen skal være ute da?
6: Altså, drukninger I Norge skjer jo hovedsakelig ute. Og det at vi lærer de tidlig hva de skal gjøre og hvordan de skal oppføre seg veldig lurt.
1: Ja.
6: Så det veldig godt å få de ut, og så synes de det gøy, selv I dette været her.
1: Det begynner å regne helt vilt mye her, så jeg merker liksom, jeg tror jeg nesten allerede litt gjennomvått. Dere har jo våtdrakter på dere.
6: Ja.
1: Men ja, det noe som du anbefaler andre skoler å hive seg på?
6: 100%. Det så, så viktig, og vi ser elevene får så glede av det. Lærerne får en helt annen samholdsopplevelse med elevene. Og de koser seg, selv I 8 grader og storm.

0: nydelig låt her, altså. Der du brente vår bro fra Ruben og Miriam Bryant. Å kvalifisere seg til første runde I køppen, det en stor drøm for mange breddeklubber. Kommer man gjennom dette nåløy her, så ligger det altså et møte med en stor klubb I potten. Og I morgen så det lag fra både Vestfold og Telemark som kan få denne drømmen oppfylt. Teie spiller mot Larvik-turen, Flint får besøk av Halsen, Tollnes spiller mot Ured, og Skidar skal ta imot Eidanger I Skien. Og nå skal vi nettopp til Skidar, der forbereder de seg til køppfest.
1: Vi skal ønske velkommen til storkamp mellom Skidar og Eidanger her på Helges plass lørdag klokken 14.00. Og det siste nåløyet for en eventuell Norgesmesterskap-kvalifisering. Og det kan bli Skidar. Storfavoritter Eidanger, men skulle det bli Skidar så vi klare. Her kan dere komme, om det Bodø/Glimt, om det Rosenborg, om det Molde, men kanskje aller helst gultrøyene fra Åråsen, Lillestrøm, som trenerens favoritt. Vi ønsker I hvert fall lykke til begge lag. Vi klare!
2: Dette Erik Skau, som speaker for anledningen og leder I Skidar. Han gleder seg nå alvorlig, for nå det muligheten. Kan Skidar for første gang I historien smelle seg inn I første runde I køppen og kanskje få en av disse store kanonene på besøk?
1: Vi absolutt ikke noen favoritter, men vi klare, og det køppfeber på Helges plass. Det en kamp unna. Jeg kan ikke huske, og jeg har vært her I mange år, at vi har vært I tilsvarende situasjon.
2: Oi, oi, oi, hvordan kjenner du det da når det en dag igjen?
1: Nå har jeg litt gåsehud. Jeg gleder meg til morgen klokken 14. Da smeller det her på Skidar.
2: Hva vil det bety da for folk I Skidar om de røde og sorte skulle klare dette her?
1: Vi en liten klubb. Vi en breddeklubb, så for oss dette bare en kjempebonus. Vi bare så stolte og glade over å være der vi Og så går det som det går. Men nærområdet så tror jeg det betyr mye, og det vil komme folk her I morgen for å heie.
2: Og hvis man klarer å komme seg til første runde I køppen, da vet man at da får man fort stuende fulle tribuner og 3000 mennesker på besøk og full klubbkasse.
1: Da tror jeg vi for første gang ta inngangspenger på Helges plass, for det har vi ikke gjort før.
2: Nei, for I morgen, da det heller ikke inngangspenger, eller?
1: Da det gratis, og det bare å komme og forsyne seg av vare fra kiosken vår og nyte en spennende fotballkamp, får vi håpe.
2: Ja, for nå det å steke vafler, forberede seg, gjøre de siste tingene før folk kommer.
1: Det de vanlige. I dugdanstingene det. Det å steke vafler, det å koke pølsene, det å selge brus og slørs og is, og vi klare med det også.
2: Og akkurat for anledningen, nysnekker av spikerbu, det relativt deilig.
1: Her hang Jarle Gunstad med flere i stigen og malet denne uka sånn, så vi akkurat ferdig med siste strøket, så får vi ta finpussen etter hvert.
2: Ja, fantastisk fint. Nå skal jeg gå ned, for nå skal jeg gå ut, og så skal vi få en liten lydprøve. For det også sånn at Skidar, de har snekket av seg sin egen låt. De har laget en ny sang for anledningen, og den altså så fin at jeg får gåsehud av mindre. Så nå står jeg plutselig ute på gressmatta her på Skidar, Helges plass som det heter, og så skal den nyslåtte DJ'en og speakeren få banke I gang den nye låta. Erik, nå må du få det på. Han roter litt, vet du. Det en gammel mann som står der oppe og roter med telefonen sin trøkker hatt og frem for å prøve å få på denne nye låta. Få det på nå!
3: Der
2: vi. Så høyt du klarer!

0: på plass.
1: Ja, ah, fantastisk. For en stemning da, og det er dager før dette her skal skje. Det skjer i helga, i morgen altså, så er det flere Vestfold og Telemarkslag som skal i kvalifisering for første runde i cupen i fotball. Vi får ønske lykke til. Her er musikk fra Skiens artisten Victoria Nadine reiser rundt i verden med sin DJ-kjæreste Kygo om dagen.

0: Ja, klokka tikker mot ni. Jeg fikk litt dårlig tid på slutten her. Jeg glemte jo at jeg må jo fortelle hvem som stikker av med en liten premie etter avstemningen vår I dag. Vi har jo spurt, du villig til å betale for bord på et VM-torg I sommer? Det har vært noe vi har snakket om gjennom sendingen I dag, og får vel si da at 90% svarte nei, jeg sitter hjemme I sofaen og ser gratis. Mens 11% svarte at ja, såpass må man regne med for å være med på festen. Og så det ingen som skal til USA, av de som har stemt I hvert fall. Takk for dere som har giddet og gått inn I appen vår og blitt med på litt moro en fredag morgen. Det Arve som får en liten premie hjem I posten. Klokka straks ni, ni-timen her, og mye annet godt radiostoff utover formiddagen, så det bare å ha på NRK P1. Dina, Stian og jeg, Grete, vi sier tusen takk for å følge og ønsker deg en kjempefin fredag og en nydelig helg når den tid kommer.
1: NRK Nyheter klokka ni. Det mye som må på plass for å hindre uønsket sekundærflytting, altså at flyktninger flytter videre til andre kommuner enn der de ble bosatt. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. I dag har vi hørt at ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner hvis de ikke kan forsørge seg selv. Stenseng utelukker ikke endringer, men sier at det vil ta tid.
2: Det ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om det I tråd med våre folkerettslige forpliktelser? Det I tråd med diskrimineringslovverket vårt? For det tror jeg alle enige om at det bør det være. Så det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både treffsikre, hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det jo en problemstilling, for jeg litt opptatt av at oss behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må oss lage et regelverk som så lite byråkratisk som mulig.
1: Det sa Kjersti Stenseng. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokraterne. Men I senatet har republikanerne så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Kinas president Xi Jinping besøker Nordkorea I 2 dager til uka, det melder den statlige kinesiske kringkasteren CCTV. Det første gang på 7 år at Xi besøker nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nordkorea, men det likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. Under en uke igjen til fotball-VM og det rigges til fest over hele landet. Men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner dersom du skal sitte og se godt. Sjefen for VM-torg I Skien, Frida Haugen Utne, sier flere bord hos dem allerede utsolgt.
3: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
4: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
3: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
4: Og I Tønsberg gjøres det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes arrangør Alexander Lornsen klar til å ta imot nærmere 3000 personer.
5: Da prisen 8000 for et bord. Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale.
1: Ja, reporter her var Håkon Lie. Åpningskampen I VM 11. juni. Norges første kamp 17. juni mot Irak. Og dere skal snakke litt om VM I 90, men også, skjønner jeg, Marie Knut?
6: Ja, og her det gratis. Folk har jo boket bord, det setter hundretusenvis av lyttere og spent på hva vi har å by på I dag. Takk til deg, Tom. Vi går I gang!

0: avklart for nok et stjernemøte I 9-timen et musikalsk samarbeid på øverste hylle, nemlig Marstein og Girl in Red, som har laget musikk sammen.
1: Ja, en ny låt med et hederlig formål, rødt, hvitt, blått, skal løfte Norge til nye høyder I fotball-VM.
0: Ja, og dette mestemøtet skjer etter klokka 10 I dag, og da blir det jammen også låtkampen I 9-timen.
1: Ja, vi kan love det I alle fall at låtet til Marstein og Girl in Red, den setter seg på hjernen.

0: Og kanskje det noen andre som hører på Nytimen akkurat da, som skal det samme som meg 10. juni, nemlig oppleve Foo Fighters igjen. De kommer til hovedstaden da. Kjente nå at det blir bra, det blir en sånn nostalgisk tur ned gjennom både tenår og i hvert fall sånn tidlig studentperiode, som for min del ble lydlagt veldig mye med Foo Fighters.
1: Mm. Sa du dato på dette?
0: 10. juni.
1: 10. juni, så det før fotball-VM
0: startet. Ja, det
1: startet,
0: det, vet du.
1: Der er man safe uansett. Det er jo opp og i mente nå med fotball-VM-nyheter. Vi har hørt i nyheten at det er dyrt både å vise kamper, NRK sine kamper kan et utested vise gratis, om jeg har forstått det riktig, mens TV2, som er en kommersiell kanal og litt mer avhengig av kommersielle inntekter fra reklame og slikt, det må du betale for å vise. Jeg synes det er så en sum når jeg gikk gjennom 70 000 kroner for et utested, men det mener at det kan man, hvis du er en god bardriver, så drar du inn 70 000 kroner på tørste fotballfans.
0: I hvert fall hvis du i tillegg gir den komplette, vil du vise at du har pengeropplevelsen som jeg hørte om på Nyhetsmorgen i dag, som var at du kunne bestille litt sånn som noen få folk da velger å gjøre på 17. mai, nemlig å boke seg sånn bord hvor bordet koster 50 000, ja, ja. Og så får du sikkert med deg diverse deilig drikk og sånn, og så kan du sitte der og vise så, se på her, folkens, jeg har penger,
1: ja, ja, ja.
0: Men la oss nå i hvert fall tenke på at det kan bli noe som samler oss, det er det jeg gleder meg mest til.
1: Men det er kanskje nå man skal begynne å legge de her små planene, hvis det er sånn at det blir utsolgt både her og der, for å kjøpe seg bord på et utested, skal du kanskje samle familien og vennegjengen. Er det den i nabolaget med den største og fineste TV-stua som skal invitere til festen i år?
0: Ja.
1: Eller kan man sette for seg selv på offentlig transport og bare se på mobiltelefonen sin? Eller bryr man seg katta og gjør noe helt annet? Det er en gjeng med ulike interesser i landet.
0: Ja, det er det absolutt, men hvis man kjenner kreativiteten blomstre nå, så er det jo muligheter for å tenke, som du sier, også hva man kan finne på hjemme hos seg selv. Hvis man synes det blir for ståkete da, å drive og henge ute på de her utestedene også.
1: Ja, det eneste jeg kom til å tenke på nå, og kanskje spesielt med tanke på at det er varmt og fint i nord, lyse sommernetter, utrolig vanskelig å få ordentlig gode TV-bilder, særlig utendørs, når det er så lyst døgnet rundt, og Norge spiller kamp midt på natta.
0: Men har ikke dere sånne blendegardiner og sånne?
1: Ikke ute.
0: Nei.
1: Det har vi.
0: Nei, ikke ute selvfølgelig, for nå så har jeg for meg at det var inne i stua.
1: Med... Vi brenner ned som om det var krigen og tyskerne kom.
0: Men du, jeg ser jo, jeg må le, fordi VG, altså nå har de hivet seg rundt og lagd svettometre. Norges heteste kommuner, det er et eget sånt live-senter nå, dere, for det er altså så heite temperaturer på vei, spesielt i nord. Nå er det vel slått en rekord, for Tromsø har passert 20-tallet for første gangen i år. Det varsles 27 grader i Finnmark, og det svettometret viser 23,1 skal det bli da i Karasjok, Nordreisa 22,4, Kvænangen 22,3. Hva skal alle dere som nå får denne sjokkerende varmen brått og plutselig gjøre?
1: Ja, på en torsdag.
0: Altså, ja, er det ut...
1: Fredag
0: faktisk. Ja. Er det ut og kaste klærne i lunsjen og hive seg ut i den fortsatt iskalle elva? Eller hva skal dere finne på? For det er jo ofte litt sjokkerende for kroppen når det blir sånn bråvarmt.
1: Mm. Enn at jeg trodde det var torsdag. Der fikk jeg en gratis dag, og alle dere andre som skvatt der ute. Det er fredag, folkens. Det er deilig. Og så går vi i gang med en herlig låt av Owl City. Det her er Fireflies i 90-men.
0: Kuriland, så god følelse du fikk akkurat nå, og alle andre som trodde det var torsdag.
1: Ja, takk.
0: Du verden, det er fredag.
1: Bonus. Bonus.

0: because my dreams are bursting at the seams. Har ikke sett sånne fireflies eller ildflue i Norge, men sett det i utlandet, og det noe av det kuleste jeg vet om fugler, så er flua som
1: lyser. Ja. Men jeg tror vi skal ha med oss blikket i tiden som kommer nå, fordi ildflue da, som også kalles sankthansorm, har jo liksom sin prime time nå, dere. I hvert fall fra midten av juni, så hvis du tilfeldigvis plutselig befinner deg i en litt mørk sommerkveld, så ha nå øya med deg, så kanskje du får oppleve det. Jeg er vel som deg, Knut, at jeg bare opplevde det i det store utland. Men det ikke sikkert jeg har kikket så nøye etter, eller vet du? Nei. Jeg vet ikke om de du har møtt nå, Øyvind, har sett noen ildfluer eller sankthansormer i Norge før?
2: Har du sett noen ildfluer eller sankthansormer i Norge før, Vibeke?
3: Nei.
4: Bra start på praten, eller?
3: Altså, mener du i år?
2: Om jeg mener i år?
3: Ja.
2: Nei. Men har du gjort det i løpet av livet?
1: Eller før, ja.
3: Jeg har vel sett en sankthansorm, men det ikke noe sånn som dukker opp umiddelbart, det det ikke.
2: Du husker ikke hvor du så den?
3: Nei, men det lyser jo.
2: Ja, det lyser, jeg er så klart å sette den. Jeg er ikke så veldig inne i det der. Men hvorfor jeg spør om det? Nei, det bare noe jeg får på øret. Jeg får ting inn i hodet. Litt skummelt det noen ganger dette her, Vibeke. Men du ser, jeg har på disse her, så jeg ikke helt gæren, disse hodetelefonene.
3: Nei, det ikke sant. Du får noe...
2: Du er mangefasettert. Vi sto og diskuterte om det heter fasettert, eller hva det heter. Det kan lytterne skrive inn. Men jeg gikk jo rundt her og spurte folk tidlig på morgenen her om de kunne ta en prat med meg. Og så står denne internasjonale stjernen, jeg fikk jo masse nei fra folket, men så ser jeg liksom et amerikansk tilsnitt og så videre. Og nå har du tatt og kastet jakka her, Vibeke, med ditt røde hår og nydelig skjorte og gullsmykker. Er det gull?
3: Ja.
2: Det er det, gull overalt?
3: Nei, jeg har pyntet meg i dag. Noe jeg har arvet for ikke så lenge siden.
2: Og hvem har du arvet av?
3: Faktisk en nabo.
2: En nabo?
3: Som jeg var veldig glad i.
2: Oi, du store kjeder og armbånd og så videre.
3: Men, jeg er glad i smykker da.
2: Men Vibeke, nå kommer det morsomste av alt, og det er at det du kaster jakka, så sier du at det var litt artig, for jeg hadde tenkt å kontakte 9-timen, sier Vibeke Limi. Ja. Vi må si at du har kona til.
3: Hans Andreas Limi, som sitter på Stortinget.
2: Ja,
3: som sitter... Nestleder i FRP.
2: Nestleder i FRP?
3: Ja.
2: Ja, men vi må først ha det at du hadde lyst til å kontakte 9-timen.
3: Kan vi gjøre?
2: Vær så god.
3: Lørdag 13. så skal jeg ha et lite event på hytta vår på Tynset, og det er i forbindelse med Pilgrimsleden, det som også heter Østerdalsleden. Og der skal vi få vi en amerikaner som er ekspert på pust, meditativ pusting og avslapping. Og han skal da ta disse pilgrimene gjennom en sånn seanse, så serverer vi litt mat, men det som er det mest interessante er at han skal lansere en sånn nedlastbar pusteøvelse for alle pilgrimer i hele verden.
2: I hele verden, så oppe på ditt sted på Tynset, så kommer altså den amerikanske, da var det jo morsomt at jeg sier amerikansk tilsnitt og det hele på deg, fordi du er jo veldig glad i, som FRP-ere generelt, veldig glad i Amerika.
3: I am. Ja. Og han heter Alexander Stewart.
2: Kan du ta det litt på amerikansk når du forteller noe om han?
3: Well, he does run Respiratory Fitness Institute, and his name is Alexander Stewart. And he's been in Norway since 2008.
2: What is it with the breath? He's fabulous.
3: In a way, because it's an interaction between behavior and breathe. And when you understand that, that's fascinating. You learn so much about yourself.
2: And what have you understood so far?
3: Altså, jeg har fått veldig mye hjelp av, fordi at som politiker og det hektiske livet som det medfører, så misbruker du pusten din, både fordi vi skal være kjappe og effektive, men også i forhold til formidling. Sånn at jeg skjønte først når jeg gikk hos ham, hvorfor jeg var så overstresset, hvordan det påvirket pusten min, og hvordan det igjen setter seg i kroppen. Så han er helt fantastisk til å avsløre hva du kan gjøre for å bli bedre. Også med hensyn til utholdenhet, som for eksempel hvis du er idrettsutøver.
2: Og hva er viktig? Hvis vi kan si en kort ting til alle 9-timens lyttere, siden du nå kjente her om dagen at du skulle kontakte oss. Her er vi.
3: Nei, det er ikke noe annet enn at vi trenger en bedre bevisstgjøring av hvem vi er, og hvorfor vi puster som vi gjør. Og at det kan hjelpe oss til å rett og slett yte mer i jobben, men også idrettsmessig når du trener og så videre og så videre. Så en runde med han, det kan være et veldig godt utgangspunkt.
2: Og har du funnet ut av mer hvem du er, Vibeke Limi?
3: Nei, det har jeg visst lenge, men jeg har
2: vært... Og hvem er du?
3: Ja. Nei, men det du finner ut av at noe av det du tror sånn, ikke sånn allikevel.
2: Og
3: det det han hjelper deg med å se.
2: Og hva vil det si?
3: Det vil si at hvis du tror noen ganger at du veldig tydelig og direkte, så har du tanker i hodet som bare kommer ut, og så opplever en, altså mottager noe annet. Og det kan noen ganger nesten være litt fintlig, uten at man selv skjønner det. Kommunikasjon kjempespennende.
2: Så det interessant det der at man tror, jeg da som direkte reporter, tror jeg tydelig og direkte, og så skjønner folk ingenting. Kanskje jeg sier, jeg vet jo det, at jeg kan si alt for mange ting og bli for ivrig.
3: Ja, og det jo også hvordan man leder spørsmålet til det du ønsker at jeg skal svare. Og i det øyeblikket jeg blir noe usikker, så svarer jeg jo ikke det du forhåpentlig ønsker å få fra meg, tenker jeg. Ja.
2: Hvordan har kjærligheten vært med Hans Andreas Limi?
3: Ja, det 40 år i morgen, 6.6. Da det rubinbryllupsdag.
2: Rubin med... Rubin. Vi kjenner han fra TV-en. Ja. Vi ser foran med briller, seriøs stortingspolitiker.
3: Veldig seriøs. Vi veldig forskjellige.
2: Men, hvordan dere forskjellige?
3: Altså, du ser jo på meg
2: at
3: jeg
2: fargerik.
3: Mye mer farverik. Ja. Han veldig... Ja, han veldig morsom, faktisk.
2: Han er
3: morsom, men han jo også veldig tydelig poengtert, altså denne gode retoriske politikeren, som jeg tror gir Fremskrittspartiet ganske bra kredd, fordi vi trenger å vise at vi har et mangfold i partiet.
2: Dette var veldig, veldig bra. En spennende, variert samtale, Vibeke Limi. Da var det jo både meningen, fordi du fikk sagt det om Tynset, men også fordi 40 år i morgen, var det ikke det?
3: 40 år i morgen.
2: Gratulerer!
3: Ja. Takk skal du ha.
2: God togtur. Da får du en klem. Hans Andreas.
1: Klem. Det skal jeg
4: gjøre. God klem. Ja,
1: gratulerer, rubinbryllupsdag, Agit.
4: Fra lysende sanktansorma til rubinbryllupsdag 6. i 6. Alt kan skje.
1: Det så gøy.

0: Og så har jeg nå undersøkt, for jeg fant ikke egentlig ut av det der og da, men jeg tror jeg har sporet at det var veteranbiltreff, i hvert fall ikke så veldig langt unna der jeg så de her lekkere bilene passere. Veteranbiltreff i Eikelandsosen, dere, lørdag 30. mai. Så var det nok en del av bilene som var på vei dit, jeg så på den fredagen.
1: Men jeg hørte jo når du laget denne fine billyden, og du beveger også hodet ditt som om bilen passerte, at det hørtes ikke så veteranbilaktig ut, de lydene der.
0: Det egentlig burde det vært mer lyden av min eller den andre.
1: Den.
0: Det gamle lyden jeg har hørt. Men vil du høre, Knut Folkestad, vil du høre en AA Ford 1931-modell? Et garasjefunn etter 60 år, dere. Gamle fanten. Nå skal vi se da, hvordan den høres ut. Kommer det noe lyd her snart? Nå står vi og kikker på den, skjønner du. Og nå går sjåføren inn. En utrolig stilig. Masse gamle ting. Der, der.
2: Det er den lyden du lager.
0: Ja, det er den. Her står gjengen og ser på, vet du. Føtterakkeren for en stilig, for et garasjebunn. Han startet.
1: Det er interessant at du bruker ordet garasjefunn, for jeg har jo selv fundert litt på, skulle man kanskje hatt seg en veteranbil? Og det var noen som sa, nei, hvis du ikke har garasje, og det har ikke vi, så bør du ikke ha veteranbil. En veteranbil skal du ta godt vare på, du skal behandle den som om det var det kjæreste du hadde, eller har, eller på like linje i alle fall, med det kjæreste du har fra før, familie og slikt. Og da bør den ikke stå ute i all slags vær og vind. Så foreløpig har jeg slått fra med den tanken. Jeg vet heller ikke hva slags veteranbil jeg ønsker meg. Og nå, altså definisjonen til en veteranbil er jo at den er mer enn 30 år gammel.
0: Ja.
1: Og i 2026 så skal du ikke langt tilbake for å finne en helt moderne veteranbil. Så det må jo være, jeg tipper når de bestemte seg, nei, veteranbil, den er mer enn 30 år gammel, det må ha vært på 70-tallet, eller ja, sånn at
0: ja, var bilen. Ja, fordi da snakker vi liksom, hvis du på 1970 kjørte rundt en bil fra 1940, da føltes det utrolig veteranaktig.
1: Jeg har ikke lyst til å kjøre rundt i en Toyota Corolla.
0: Eller? Nei, det er det, hvis du kjører liksom
1: Golf
0: 96-modell, sjekk ut denne veterankassa her. Men jeg har bare lyst til å si hei til veteranbilmiljøet. Jeg så dere da dere kjørte forbi. Det ser ut som dere har funnet en eller annen sånn her livsnerve som gir fullstendig påfyll og glede, og takk også da til Hardanger MC, som gjorde at jeg fant ut av dette her, for de har lagt ut en sånn videosnutt på YouTube av alle ting, så var det der vi fant den her garasjefunnet, blant annet med den gamle lastebil Forden. Herlig å se.

0: Ja, hun har jo et såkalt palindrom I navnet sitt, altså det samme ordet baklengs og forlengs på Hanna, sier hun skriver med H, både først og til slutt, mens hun bruker også storm I artistsammenheng.
1: Si en gang til hva det heter for noe, pala...
0: Palindrom.
1: Palindrom.
0: For eksempel ordet regninger også det samme baklengs, og den gode gamle klassikeren Agnes I senga. Blir også Agnes I senga baklengs. Det her føler jeg noe som har suttet seg fast I meg for jeg var en liten pjokk.
1: Ja, men det her jo perfekt quizkunnskap å ha, fordi jeg ville jo stoppe bare hvis spørsmålet var, hva et palindrom?
0: Ja, du ser også et nytt eksempel for meg, for Agnes I senga blir brukt på det store internett som forklaring på et palindrom, men du har bra hud.
1: Har?
0: Akkurat det samme andre veien. Du har bra hud.
1: Du
0: har bra hud.
1: Ok,
0: ja. Yes.
1: Wow. Her står det forresten litt innspill på både mygg og veteranbiler. Si, sånn har nytimen blitt akkurat her og nå, fordi myggen I hopetall, og den beit godt på sør på Kvaløya utenfor Tromsø I går. Så der den godt utklekka. Og Maria slenger på det samme. Myggen så absolutt I stedet I Nordtroms. Varmt og lite vind I går, myggspiste voksne og barn. Så til vår svenske ekspert Anders Lindstrøm, det ikke sikkert at det gjelder hele Norge, det jo vi som har lagt det på han da.
0: Ja, og egentlig så startet det med kollega Klaus Wiese, som fant den nyheten I svenske medier, og mente det kunne ikke være så stor forskjell på svensk og norsk mygg, men det det tydeligvis, så vi skylder på Klaus Wiese rett og slett.
1: Ok, så var vi innom veteranbiler her. Jeg synes det bare var så koselig, fordi Morten som har skrevet inn her, han synes det var litt sånn fint med litt sånn innslag om veteranbiler. Det gleder meg at Nytimen bryr seg om oss som driver med noe som durer. Ja, det klart vi gjør det. Og så legger han til enda et eksempel, som Formel 2 resebåter også, takk. Og så ble jeg litt nysgjerrig på dette. Vennlig hilsen, Morten på slottet. Ja vel, Morten. Her må du utdype.
0: Sitter ja, så jeg står I vakt allerede ja. Når Morten på slottet, men det finnes jo mange slags slott. Det kan være et kråkeslott. Hvem vet vi skal til musikk som nesten har veteranstatus, mangler bare ett år.
1: Ja da, det klart det. Fra 97, da kan du notere deg fra Steinar her, Knut, at har du ikke husrom for en veteranbil, finnes det veteranmopeder og motorsykler, vet du. De kan du ha I Boden, og det flotte klubbmiljøer over hele landet. Skal du bli en sånn en da, som kjører rundt på en liten... det noe som heter knallert?
0: En knallert og en akvalene plakat på veggen.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: ser en melding som kom I går, akkurat I det nytimen var over, da skrev Geir, koselig program, angående at utereporter snakker med folk, blir det mer presist og passende å si, ute og snakke med tilfeldige personer, skriver Geir, som nordlending og bruker det som hilsen. Hilsen nordlending, skriver han, og jeg mener en annen gang så en lytter som sa at ja, men det ikke folkene som tilfeldige, det tilfeldig at de går forbi, men du vet I alle fall aldri hvem du møter vår utereporter Øyvind Bekke-Voldestad med et såkalt tospann.
1: Et såkalt tospann, og de jeg tror de føler seg som et tospann og vakre navn har de, Isabel 24 år og
2: Nå, ja. Dorina.
1: Og de drikker, hva drikker dere?
2: Vi drikker matcha fra Hakone.
1: Åh, kom litt tettere da, ikke sant? Nå vi så gode venner, jeg vet at det litt skummelt dette her, for det synes vi alle tre, tilfeldige mennesker på sin vei. Vi har fått litt opplæring av lytterne, det bra. Hva var det som sa klikk mellom dere to på teoretisk fysikk, da du så Dorine første gang?
2: Nei, jeg tror det var det fine smilet hennes da. Men også bare at vi... Jeg tror jeg kan sette ordet på det. Vi bare vibet skikkelig, egentlig.
3: Ja. Jeg husker at første gang jeg så henne, så trodde jeg at hun ikke skulle være venner. Ja, det var litt sånn... Men etter hvert, når vi begynte å snakke, så ble det... Vi fant kjemien, liksom.
1: Og du har lært om Haugesund?
2: Ja, ja. Jeg har vært der to ganger og besøkt familien hennes.
1: Og hvordan den familien til Dorine?
2: Ja, det en veldig hyggelig familie. De tar meg veldig godt imot.
1: Hvordan mamma?
2: Hun veldig snill.
1: Og pappa?
2: Han kul, han også. Ja.
1: Har du vært hjemme på Lønnskog og besøkt her også?
3: Ja, jeg har fært jul der to ganger.
1: Såpass?
3: Ja.
1: Oi, hvordan var det da?
3: Det var kjempegøy. Det er jo en veldig hyggelig familie og veldig koselig.
1: Men hvordan var det annerledes enn jul i Haugesund?
3: Altså, jeg jo albaner, så vi har ikke akkurat feirt jul på samme måte som nordmenn, men så det var jo veldig sånn gøy å feire det på en sånn norsk måte, liksom.
2: Ja, liksom tradisjonelt.
3: Ja.
2: Altså, hadde vi også fått en hund nå I år, så da var det ekstra koselig å feire med den nye valpen.
1: Hva heter den?
2: Fixit.
1: Fixit?
2: Ja.
1: Så deilig, det skulle man hatt alle sammen, en Fixit hjemme.
2: Ja, han så søt, og han litt gæren, så ja.
1: Hvordan han gæren?
2: Nei, han bare hopper rundt og han bare gjør rare ting, egentlig. Ja.
1: Dere trenger jo ikke noen, finne dere noen gutter på teoretisk fysikk, dere. Nei. For dere har jo hverandre. Dette ble jo rene I kjærlighetsintervjuet.
2: Ja.
1: Det var smil hennes, og så videre.
2: Ja.
1: Så koselig. Jeg liker sånn veldig godt. For hvordan det på teoretisk fysikk?
2: Det er en veldig koselig gjeng, og folk veldig sånn gira på å snakke om fysikk, og veldig inkluderende. De har litt sosiale ting og sånt, men så det også litt sånn, det litt rolig. Det ikke en crazy gjeng. Den crazy gjengen, det sånn, de som går computational science, de naboene våre. De litt mer crazy.
1: Hvordan det?
2: Jeg tror de bare liker å feste litt mer.
1: Og det sånn datamaskin, computer?
2: Ja. Ja.
1: Og det gutter I klasse, eller?
2: Det blanding alle. Ja, altså, hele fysikk jo liksom mannsdominerende, men det jo kvinner overalt der. Ja. Så.
1: Og hvordan gutta på teoretisk fysikk?
3: Hyggelige, så godt å si.
1: Ja.
3: Altså, vi liksom venner, så det veldig sånn vennskapelig...
2: Ja,
1: alle gode venner.
2: Ja.
1: Mm. Og nå da har du tatt master?
2: Ja, eller jeg leverte masteroppgaven min. Jeg har ikke forsvart den enda.
1: Og hva handler den om, helt kort?
2: Jeg leter etter supersymmetriske partikler.
1: Ah.
2: Ja, de heter...
1: Og hva det for noe igjen?
2: det partikler som kommer fra en teori som heter supersymmetri. Men hittil så har man ikke funnet noen sånne partikler. Så vi analyserer data for å se, kan denne av de partiklene finnes? Og hittil har vi ikke funnet noen. Men vi får være tålmodige og vente.
1: Oi. Og hva det? Ja, du sa til meg, mestringsfølelsen, det?
2: Ja, altså det vi driver med, det ganske vanskelig. Så når man får til, når man klarer å løse et integral, løse en ligning, da det mye mestring. Når koden kjører,
1: Når koden kjører?
2: Ja, vi driver også med masse koding I fysikk. Så når koden kjører, da uten noen feil, da... Ingenting kan toppe den følelsen.
1: Nei, jeg kjenner det.
3: Programmering, liksom.
1: Programmering, ja. Jeg kjenner det godt igjen fra utegående reporter. Når koden kjører, da. Når partiklene smelter sammen, og koden kjører, og verden bare er ett. Livet ellers, Miljø, hvordan vil du si det her?
2: altså som en fysikkstudent så blir det ikke så mye liv utenfor studiet da. Man må virkelig dedikere livet sitt, fordi det ganske vanskelig. Men utenom det så liker jeg å henge med Dorina på fritiden, og vi liker å dra på Outland og snakke om anime. Så ja, det er det det går i da.
1: Ja. Du, da har dere vært med på 9-timen. Det var litt spennende på forhånd. Hvordan gikk det? Ja.
2: 10 av 10, det var hyggelig. Det var veldig hyggelig.
1: Så bra. Og sånn skal det være. Tilfeldige mennesker, altså, Knut, var det ikke det det var som vandret forbi?
4: Det er jo nydelig, altså, med Dorina og Isabel her.
0: Ja, det var jo, det hørtes avansert ut det de holdt på med. Det blir sikkert godt å bli ferdig med studiene, og eventuelt også få seg en sommerferie med mindre, den skal fylles med sommerjobb, og et cetera, et cetera.
4: Integralregning, var det det? Integral. Det kom noen gamle minner, det var noen greier som kom tilbake her. Ja.

0: Ja, et par tre år på seg før den låta her kan innta en slags veteranmodus også. Kom I 1999, dere Mark Anthony. You sang to me.
1: Vi har snakket om palindrom tidligere I dag, altså dette litt avanserte ordet for at ord like både forlengs og baklengs. For eksempel Hanna, som vi hørte her I sted, Hanna Storm, Agnes I senga, og den nye setningen for meg, du har bra hud.
0: Mm-hmm.
1: Du har bra hud akkurat det samme baklengs, og så det noen som skriver at det finnes ordet for lutsteinhandler, altså saipukavikaupias. 19 bokstaver det samme andre veien. Og Thomas, når vi sier saipukavikaupias, så høres det ut som noe som kan bli det samme andre veien. Og så dukker det opp for en anonym lytter, Mari.
0: Ja, det det du gjør, vet du her. Fuck off, baklengs skal angivelig bli det samme, bare med isk aksang. Fuck off, det kanskje noe sånt de sier? Irish, fuck off.
1: Fuck off.
0: Fuck off.
1: Et eller annet sånt, og det for meg helt ukjent at det et palindrom, men så gjorde jeg et lite forsøk mens vi hørte Mark Anthony her. La oss først høre dette forlengs. Fuck off. Off? Jeg ikke helt stødig på den irske aksangen der, men så drar vi det baklengs da. Fuck off. Fuck off. Ja.
0: Takk.
1: Fuck off. Også baklengs. Fuck off. Ja, jeg godtar det en så barnslig idé, men ja.
0: Jeg synes det gøy at her hører man jo veldig hvor på direkten dette skjer, for du hører også opptak av Mark Anthony.
1: Ja, Mark Anthony,
0: så Mark Anthony, han med på å bli tatt baklengs.
1: Fuck off!
0: Fuck off! Herregud, og så ga det meg en sånn assosiasjon til Twin Peaks. For der det jo veldig mye sånne baklengsting som hele tiden driver og skjer foran de røde tunge gardinene og sånn. Ja, det her var artig, altså tusen takk for alle som har hivet seg på med både palindrom-info og I det hele tatt. Og så kan vi få rødda opp I det med Morten på slottet også. Fordi det var det jeg trodde da du sendte inn melding med Morten på slottet, at du må ha vært pappaen til Mette, som Øyvind møtte bare om det var I forrige uke eller for to uker siden, som jo nettopp kjører sånne formelreserbåter. Og det her med slottet, det jo litt av grenen I Nordre Frogn, vet du.
1: Ja, da vil jeg tro at Morten bor der, sant? Morten på slottet.
0: Mm.

0: Der har vi nu vet Kyle Alessandro Leiter, fyren som brukte sin egen russetid der han representerte oss I Eurovision, men nå det snart noe helt andre karer som skal representere Norge I fotball-VM.
1: Ja, Martin og Gullin Redd har jo laget en ny fotballlåt. Den kommer til å sette seg på hjernen deres. Men før nyhetene her Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

0: Da er klokka 10. Vi får en nyhetsoversikt, og Tom Ingebrigtsen, det handler om kronprinsessens sykdom.
1: Ja, kronprinsesse Mette Marit er nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder slottet nå i formiddag. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun er nå altså satt på liste for lungetransplantasjon, og det innebærer at en transplantasjon kan skje når som helst. Vi skal høre hva legen hennes Christian Bjørå har sagt om sykdommen lungefibrose.
2: Kronisk lungefibrose er en gruppe tilstander hvor det normale lungevevet blir erstattet med bindevev i større eller mindre grad. Over tid så kan det påvirke lungefunksjonen.
3: Hun var 45 år og i full sving med representasjon og egne prosjekt, da livet tok en ubehagelig vending. Helsa hadde skranta en stund. Kronprinsessa hadde fått den kroniske sykdommen lungefibrose.
4: Både dagsform og formen vil variere i perioder, og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet.
3: Medisinerne gjorde det mulig å jobbe videre, men formen varierte, ofte fra dag til dag.
4: Lungene er litt kranglete i dag, så jeg må rett og slett ta en liten hviledag, og så kommer jeg sterkere tilbake i morgen.
3: Da det nærmet seg jul i fjor, var sykdommen kraftig forverret. Situasjonen var så alvorlig at legene nå forberedte henne på at det nærmer seg lungetransplantasjon.
4: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg. Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da, men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
5: Vi må begynne å tenke på transplantasjon når vi ser at det går den veien, og det er når vi synes sykdommen, altså når leveutsiktene er begrenset. Fordi vi gjør transplantasjon, gjør man for å redde liv. Det er grunnen til transplantasjon.
3: I april stilte hun for første gang med oksygentilførsel på offisielt oppdrag. Og 17. mai ble det for tøft å helse barnetoget, selv med oksygenhjelp. Hun måtte avbryte på Skaugum og ta pause fra slottsbalkongen. 52 år gammel har kronprinsesse Mette Marit levd med alvorlig sykdom i 8 år. Nå går hun en uviss tid i møte.
1: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Og for få minutter siden kom altså meldingen om at kronprinsessen nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det har også kommet en melding om at prinsesse Ingrid Alexandra skal på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten, og at prins Sverre Magnus skal studere i Europa. Det var det vi hadde fra nyheten i denne omgang. Vi kommer tilbake med mer senere.
6: Yes, og vi fortsetter nitimen her med en gjeng som kommer til Norge om under 2 uker. Eller egentlig, jo, akkurat under 2 uker, torsdag 18. juni, så står de nemlig på scenen oppe i Grefsenkollen på Over Oslo, dere. Da dundrer det løs.
0: Med skjegg og dress. Altså såkalt det sharp dressed men. Selvfølgelig siste topp.
6: Og snart får vi besøk.

0: ZZ Top her i nitimen med en låt som er i kategorien god gammeldags klassiker. Vi skal straks til en helt ny låt. Den kom i dag. Det blir på mange måter en radiopremiere her, for det blir første gang den spilles i nitimen, som er Norges største radioprogram. Og til dette program har vi invitert Marstein og Gørlin Redd. Velkommen hit.
1: Tusen takk.
2: Tusen takk.
3: Stas å ha dere her.
1: Stas å få lov til å komme.
4: Ja, dere ser våkne og opplagte ut, og ved siden av deg, Marie, så ligger det en bok, som jeg bare ble så nysgjerrig på. Hva slags bok er det du har med?
1: Ja, det var en bok som jeg tok her fra NRK-bygget, som den sto liksom litt sånn trist stasjonert nede i nyhetsredaksjonen, så jeg tenkte, vet du hva, den her tar jeg.
2: Du stjal den.
1: Ja, ok, så jeg stjal den da. Og jeg vet ikke veldig mye om Lennart Sjøgren, men jeg leste et veldig fint intervju av han, og han virket som en veldig fin, voksen, gammel mann. Jeg tror han er liksom 90 eller noe sånt, ass. Jeg husker ikke helt, men jeg synes det var litt crazy, og så het han jo Regnbuen, så jeg tenkte at det må jeg sjekke ut.
0: Har du for vane å bare tenke, ja, den har jeg lyst til å ta med meg?
1: Det er egentlig et ganske godt spørsmål, altså. Fordi det er jo litt usjarmerende å tro at man kan vase rundt omkring, i andres hjem og ta tingene deres. Så jeg vil ikke si at jeg har sånn vane for det, men jeg har også opplevd flere ganger på turné at jeg har sett ting på backstage som jeg har vært sånn, fuck, den har jeg lyst på. Ja. Og så har jeg da byttet den til meg, da, men der jeg først har tenkt den, bare tar jeg. Og det er ikke så, men det jeg har lagt fra meg da, det er jo litt sånn self-righteous på en måte, selvberettiget, men jeg er sånn etterpå norsk, tror jeg. Men ja, så nå...
2: frøke del jeg er her.
0: In the building.
4: Ja da. Men du, Jo, du så ikke noen bøker du hadde lyst til å ta med deg?
2: Nei, jeg synes at det er feil å stjele, personlig. Ja. Neida, jeg synes den boka klær hun veldig bra. Og jeg ser ikke egentlig på det som at hun har stjålet den. Hun gir den et nytt liv her. Vi har jo vært rundt på pressrunde her på NRK-bygget siden
1: Tidenes morgen.
2: Regnbuen, ja. Happy Pride.
4: Det skal også sies da, fordi rundt her, det er en del steder på huset, det ligger sånne bunker med gamle bøker, leksikon, og hvis dere etterpå har lyst til å se på noe annet, så jeg i hvert fall i går, utenfor biblioteket, så står det masse gamle CD-singler, og vinyl-CD, altså ikke vinyl-CD-singler, men vinyl-singler. Ja. Så hvis dere får lyst til å få med dere noe fysisk musikk også, så er det verdt å
1: stikke bortom. Jeg tror jeg så noen CD-er i kantina også.
4: Ja, for de driver liksom og rydder, og så er det hyggeligere at noen tar det med seg hjem, enn at man kaster det, for eksempel.
2: Gir det nytt liv?
4: Ja. Yes.
0: Ok, det blir noen dager til fotball-VM startet, som sagt. Vi skal få en ny låt her som er med på å løfte Norge til nye høyder, rødt, hvitt, blått. Jo, hvordan har du fulgt VM-kvaliken, altså veien fram til VM?
2: Ikke egentlig like tett som Marie, fordi hun har vært på stadion og sett hjemmekamper og sånn. Men jeg har jo sett alt på TV, og gira meg opp som et barn.
4: Ja.
2: Og det har vært noen harde år, og jeg har noen tweets og sånn, som ikke har aged så bra. Der hvor jeg har ment at Ståle ikke er rett mann for jobben og alt sånt der. Og når jeg tweetet for et halvt år siden at jeg skal svelge alle mine ord.
0: Ja. Ja, han er helt rett mann for jobben. Du har vært utenmeldt og sagt at han må vekk fra sjefstolen og så videre.
2: Ja. Det er dårlig kombinasjon. Fotballaggresjon, øl og Twitter, det burde man bare droppe, har jeg skjønt.
1: Jeg gjorde faktisk en sånn der, et talkshow med Else Kåss Furuseth, der Ståle Solbakken var også gjest, og jeg visste ikke hvem han var da, og jeg tror det er sånn, kanskje, det er kanskje 2 år siden og sånn, men nå angrer jeg så mye på at jeg ikke har spurt om å ta bilde med han. Jeg har sånn, post-starstruck regret.
4: Men du, Marie, fortell oss om, fordi som Jo sa, du var altså på Ullevål og så flere av kvalifiseringskampene. Hva kjente du på når du satt der og så gutta spille?
1: Jeg kjente på litt samme som Jo også, egentlig sånn at jeg begynte å bli giret som et barn, og det merker jeg også sånn i vennegjengen min også, at sånn folk er, det er en sånn barnlighet ved den entusiasmen, og det er nesten litt sånn som å være fan av en artist, bare det landslaget da. Så jeg kjente på det, kjente på tilhørighet og samhold, og ble veldig rørt av det, Og ja, det var veldig fint å dra dit som på noen sene høstkvelder, og jeg gledet meg skikkelig til det. Det var et lyspunkt i høstens mørke i hvert fall.
0: Mm. Mm. Men blir du, ja, blir du sånn som søng med, og så søng du
1: viralt av Norge? Ja, om jeg gjør. Ja. Jeg skriker, og jeg griner, og ja, det her sa jeg i det andre intervjuet, da, at jeg pleier å synge med på det. Vi er røde, den delen der, liksom, da må jeg liksom stramme kjeven, og da kjenner jeg det skikkelig, at sånn, da blir jeg skikkelig rørt. Ass. Ja. Og det å liksom se seg rundt, det er liksom 10-åringer, 50-åringer, 60-åringer, 17-åringer, det er alle sammen er der liksom. Det er dritfint, ass. Så jeg synger med, og jeg er mega engasjert, og roper og skriker, og ja, jeg gjør alt man bør gjøre da, på en måte.
4: Og litt oppi alle de her følelsene som du kjente på, så kom det også etter hvert en idé om å lage en låt.
1: Ja.
4: Fortell litt om hvordan det gikk til.
1: Nei, det kom jo som i liksom kjølvannet av kvalifiseringen, men også av alle disse følelsene som hadde akkumulert i løpet av høsten. Av liksom kjærligheten for fotball og det samholdet som føles veldig liksom sårt trengt i den, på en måte, den tiden vi er i verden nå, hvor man føler at det er ingen som er enige om noen ting, og man på en måte er uenig om sånne basic ting som at man skal elske det man vil elske og så videre, så føles det bare dritfint å til og med kunne være med de folkene som kanskje har de ulike meningene, at man kan være enig om at sånn, vi heier på Norge, og man har det til felles. Og så i det liksom, så fikk jeg en idé om at sånn, jeg er så rørt, og jeg har så lyst til å lage noen ting som betyr noen ting. Og da sendte jeg melding til Jo, og han var down, og vi møttes i Ålesund, og vi knocka ut den låta ganske kjapt. Vi gikk litt sånn frem og tilbake på noen versjoner, men så tror jeg vi kjente hva som var riktig da.
0: Ja, ikke grunn av det er noe som helst, men hvorfor Ålesund?
1: Fordi jeg var i Ålesund allerede, og så hadde det, liksom, jeg sendte melding til Jo nesten rett etter kvalifiseringen, men så mistet du telefonen din i Thailand, bestfaren min døde, Luna døde, det var mange ting som skjedde, så på en måte jeg forsvant litt fra det første liksom, innsje mitt, hvor sånn, skal vi lage VM-låt, men så var jeg i Ålesund og jobbet, og bare sånn, vi må bare få Jo opp dit, så da får vi gjort det, men hvis ikke han kommer opp dit nå, så skjer ikke VM-låta.
0: Ja, hvor du var jo, du får ikke nærheten av Ålesund, eller?
2: Nei, jeg var i Oslo. Ja. Det finnes, jeg har vært i det studio som hun var i. Det er et veldig bra studio.
4: Er det på Giske, eller?
2: Ja, på Giske. Og med vannet og brutalt vær. Alltid ekstrem vind. Det er sånn der du nesten blåser vekk når du går ut. Så du er liksom tvunget til å være inne i det studio. Samtidig som du føler deg veldig i touch med naturen. Da. Mm. Og nei, jeg ble egentlig... Altså, Maries manager tok kontakt med min manager og var sånn, her, disse dagene funker det. Det var sånn 2-3 dager før eller noe sånt. Så jeg sånn, ja, det passer. Ja. Ok, her er flybilletter.
0: Men det er beskrivelsen du ga der av det været som kan være utenfor studioveggene og de store vinduene ute på Giske, det passer jo for så vidt litt tematikken i låta. Skal vi ikke bare sette på rødt, hvitt, blått og kjenne litt på blodet som bruser?
2: La oss.

0: Og det var Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Vi sitter her på ni timen, har vi det bra, folkens?
1: Ja. Så bra også at du er så høflig jo at du sier den andre sitt navn først, Girl in Red og Marstein.
0: Gentleman, vet du.
1: Gentleman til fingerspissene. Det ikke så mange som kan si at de har spilt på Ullevål stadion, men det kommer på, det kan jo egentlig dere se, for før privatkampen mellom Norge og Sverige, så var det jo en slags urfremføring på denne låta. Men hvordan er det å stå oppe på lekten der jo, og fremføre denne låta til et fotballpublikum?
0: Ja, det var nervepirrende. Det var flere ting som var nervepirrende med det. Nummer en, så det er ingen som har signet opp for en musikkonsert.
1: Nei.
0: De kom for å se fotball. Og det i seg selv er på en måte, skal vi bare komme her og synge en sang, liksom? Nummer to var den på en måte... Det er noe veldig ydmykt og samtidig veldig arrogant med å være sånn, ja, vi skal synge en sang for Norge.
2: Ja.
0: Fordi det handler ikke om oss, men på en eller annen måte så må du jo ha en selvtillit på at vi har noe som er verdt å høre på, eller på en måte føle på.
1: Mm.
0: Og det kjente jeg veldig på, det er et slags sånn impostersyndrom av, ok, hvem er jeg til det her? Og i det vi gikk på scenen så er på en måte spillerne på vei inn i garderoben fordi de har varmet opp, og så holder jeg nesten på å få øyekontakt med liksom Alexander Isak der på det svenske landslaget. Jeg er sånn, hva er det jeg gjør her liksom? Men det var en, selv om det var veldig nervepirrende, så synes jeg vi gjorde det klart best ut av utgangspunktet. Det var en veldig fin opplevelse, det var veldig givende.
3: Mm. Jeg er enig i det Jo sier.
2: Dere snakket så fint i sted også om det her med kanskje viktigheten mer enn noensinne, at vi kan kjenne litt på at vi står litt samlet om noe, fordi det er så mye splittelse og sånn. Jeg ble egentlig litt rørt da dere sa det, og jeg kjente også mens vi hørte låta, jeg sa det til dere også, at jeg fikk gåsehud underveis, for det er et eller annet med nettopp det som kan være viktig å minne om at vi trenger, fordi det er så mye som er urolig og sånn. Har dere... opp gjennom deres liv, altså frem til nå da, fordi dere er jo født begge to etter forrige gang vi hadde herrelandslaget i VM, men har dere noen andre ganger kjent på en sånn stolthet av å være norsk og en sånn samlet følelse som dere kommer på i livet så langt?
3: 17. mai kanskje?
0: Ja, 17. mai definitivt.
2: Ja.
0: Jeg har også hatt en sånn greie med sånn hver gang sånn Norge har blitt nevnt i filmer og sånn, så var det sånn, å, de er i Oslo nå. Hva?
3: Ja, da Dua Lipa anbefalte den boka i bokklubben, Stargate-boka i bokklubben, da var jeg sånn, yo, what up? Liksom, Dua Lipa har liksom Norge på tunga, hva skjer?
1: Ja.
3: Men jeg er også samme med, som Jo, når Norge blir nevnt i filmer og... Eller at sånn, man hører at ja, Mission Impossible blir spilt inn i Norge liksom.
0: Mm.
3: Men så blir man litt sånn, det er litt sånn wack at han ene fyren ikke hadde på seg maska når han skulle ta bilde med Tom Cruise. Men så da blir man litt sånn, Norge, kom med, vi må være litt kule da. Men, men det er ikke så, ja, jeg har aldri opplevd sånn spenning sånn som jeg føler nå rundt VM da.
1: Men når du er, Marie, ute i det store utlandet, er det sånn at fotballspillere, norske fotballspillere blir en del av sånn small talk? Oh, Norway, oh, Haaland og Ødegaard.
3: Kanskje Haaland har blitt nevnt.
1: Mm.
3: Fordi han ble jo bare sånn super-ultrastjerne, som føltes, det var ikke over natta i det hele tatt, men det bare føltes som at det var på et eller annet tidspunkt der det bare gikk veldig fort. Men det er ikke egentlig litt det... Det er jo ikke så... Ja, det har ikke vært liksom small talken. Det er ikke sånn jeg har liksom approachet folk. I'm from Norway. Where do you know Haaland is from?
0: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, du gjør det.
0: Ja, og jeg synes det er litt nice at... Fordi før Haaland kom, så var det bare vikingknaggen vi hadde omtrent, altså. Og nei, det var spesielt når jeg var i Brasil i 2024. Og det er nesten sånn i visse steder i utlandet at det er sånn der, hva er Norge liksom?
1: Ja.
0: Ved siden av Sverige. Så er det sånn. Så da jeg pleide å si sånn, yeah, you know Sweden? Yeah, I know Sweden. Yeah, Sweden just much cooler, you know?
2: Ja.
0: Men nå har vi da en, i hvert fall en Haaland-knagg da, som er Mm, nice. Det er en slags isbryter.
3: Ja, Joakim Trier Knag også. Ja, ja. Så vi, på mange fronter så er vi egentlig på vei inn på kartet da, for første gang. Mm. Ja.
1: Du nevnte jo det med vikinger, jo. Det ble litt sånn kritikk mot Lønstad. De gjorde en sånn fotoshoot med veldig vikingestetikk og sverd og skjold og drakta og så videre. Hva slags forhold har du til det? Hva er det som er sånn kul? Er du fornøyd med runeskriften bak på drakta, for eksempel?
0: Jeg synes runeskriften er superkult. Mm. Jeg synes den shooten var veldig corny, men superfett. Ja. Fordi, ja, du kan si... du kan si vikinger og det er litt sånn her hvorfor gjør vi oss helt til en klisjé og hele den pakka der men det er jo en greie det også, og jeg har egentlig ikke lyst til å melde meg inn i en sånn her kulturkrig om sånn her, vikingene var egentlig ikke noe gode og på en måte det er et eller annet magisk med superstjerner som er sånn ja NRK kostymelager drippen, let's go og så gjør vi en photoshoot hvis det er det som skal til for at vi føler et eller annet da, og kanskje skape litt frykt om for motstanderen og jeg synes det er noe veldig fint i at de stiller opp på det her det er det jeg synes om det
1: bra svar
2: jeg kan ikke annet enn å si meg enige vi har også gravd litt i historikken deres og funnet ut av at dere har jo begge vært litt ute og spilt litt fotball også, så snart spoler vi tida litt tilbake for å høre litt om hvem dere var

0: En melding fra lytter Tore her. Kjære Marie, jeg hørte låta deres på morgenen, og for meg er det det største siden Bob Marley var i byen. Du har god smak som tok med deg, jo. PS, bade på Løvøya i regnet på morgenen. Du må komme tilbake til Horten, vi savner deg. Og det er jo en shoutout til Horten her fra Tore.
1: Men han sa han ba meg til Løvøya. Har han invitert meg ut til Løvøya?
0: Han har badet på Løvøya i regnet.
1: Jeg trodde du sa, jeg badet til Løvøya. Så jeg var sånn, bro, jeg mistet den invitasjonen der, altså.
0: Ja, ja, ja, skriv, du må komme tilbake til Horten. Og la oss dra til Horten da, og din fotballkarriere, Marie Ulven. Er det Ørn, eller Falk?
1: Egentlig, nei, vi går egentlig, jeg hører egentlig til Sølvkrona. Så Sølvkrona er, det har gått i oppløsning da, ikke på grunn av at jeg forlot laget, men fordi at laget ble lagt ned fordi jeg også spilte der. Så jeg tror vi aldri vant den eneste kamp, jeg. Men jeg hadde en karriere der som ikke var veldig lang, og så gikk jeg over til Ørn. Men da merket jeg et sånn, fuck, jeg skjønner at det laget jeg spilte på ble lagt ned. Fordi det her har vært sånn, det her var ikke ordentlig fotball, men så begynte jeg på Ørn, og da var jeg sånn, oi, her er det jenter som bryr seg, liksom datteren til treneren trener her, og liksom man merker at sånn, her er det ordentlig fotball som skal skje da. Mm. Så da falt det litt grann av.
0: Ja. Jo, 55 land, ikke landslagskamper, men for seg.
2: Den statistikken der får følge meg. Jeg skårte et mål. De sier at jeg ikke skårte et eneste mål. Det er propaganda.
3: Ja, det er feiloppdatert statistikk, altså.
2: Jeg trodde jeg og NFF var på good terms, ja. Men åpenbart ikke, fordi at noen må registrere det ene målet mitt. Jeg husker ikke hvem vi spilte mot, men det var ett mål.
3: Ja, dette her må noen ta tak i med en eneste gang.
2: Ja.
3: Men da du var ute og spilte alle de kampene her, og for så vidt du også, Marie, altså da dere var nettopp yngre i livet og før artistkarrieren tok fart, da dere var på banen der, kan dere huske noe av hva dere var opptatt av, sånn ellers, og hva dere liksom drømte om på samme tid som dere var ute og sparket ball?
1: Jeg drømte om å drible, ass, men jeg klarte det ikke. jeg fikk alltid høre at sånn, du må løpe, altså, men jeg hadde aldri nok fart, jeg har alltid fått høre at jeg er veldig tung. Altså ikke at jeg er liksom stor eller noe sånt, men bare at sånn, jeg er tungt til beins. Så det fikk jeg høre, så det tenkte jeg veldig mye på, det var det jeg gjerne ville oppnå akkurat da. Men så tror jeg ikke jeg tenkte så veldig mye mer enn Pokémon og liksom DS, Gameboy, den type tingen der, altså FIFA. Jeg ville bare passe inn, tror jeg. Og så kom musikken sånn etter fylte 13, så det her var kanskje opp til jeg ble 13 da.
3: Ikke sant?
1: Ja.
3: Hva med deg, jo?
2: Nei, jeg skulle bli proff, ass. Jeg skulle bli proff. Og da var det ekstra hardt på ungdomsskolen der, fordi jeg var sen i puberteten. Og da var det liksom, da møtte du som regel vinger, og ofte litt eldre, fordi at folk drev å verve alle de eldre spillerne hver gang de skulle møte Vålerenga. Fordi alle ville slå Vålerenga, som jeg spilte på. Så da var det liksom alltid en ving som var to hoder høyere enn meg, og mye raskere enn meg, imens jeg, ja, alt jeg ville var å bare få noen centimeter til, og litt fart, sånn at jeg kunne som bekk stå imot disse vingene her. Og det var alltid de der, 10 minutter inn i kampen så var det sånn, ja, altså hvis vi bare slår den ballen høyt nok i bakrom, så er det ingenting denne kiden på 1,55 kan gjøre, liksom. Og jeg kunne ha så bra fotballhode jeg bare ville, og se den passningen komme 4 sekunder før, men det var ingenting jeg kunne gjøre, så det var min store tragedie. Så slapp jeg og Undergrunn vår første sang på SoundCloud. Høsten, når vi startet i 10. klasse, så en uke etter den var ute,

0: Og så var jeg sånn, ah, fuck it. Og så sluttet jeg med fotball.
1: Men det ganske rått, for det mange som har hatt den der, jeg skulle bli fotballproff, men så kom kne og tok et eller annet ødela, men du har liksom bare, så kom musikken inn, og så ble det den retningen i stedet.
0: Ja.
2: Men har du møtt mange som UG-fans som hevder at de har spilt mot deg, eller skåret mot deg, slått tunnel og så videre?
0: Jeg har spilt mot Oscar Bob.
2: Og du har det,
0: ja. Ja, og han slo tunnel på meg, skal jeg si det. Han var, han er yngre enn meg også, men ja. han var et unikum, ass. Det var helt forferdelig. Jeg tror han var høyreving, og jeg var venstrebekk. Spilte mot Lyn. Lyn. Gutter 03, vi var 02. Vet du hvor flaut det å tape mot noen som er yngre enn deg på den alderen her? Og de slo oss 5-0. Det var den beste kampen vi spilte den sesongen. Vi tapte 5-0.
1: Dere, tida går alt for fort i godt lag, men jeg må spørre avslutningsvis, siden dere nå driver og gleder dere som små barn til fotball-VM starter, hva tror dere da, hvis dere skal kikke litt inn i spåkula, hvordan kommer det til å gå med Norge?
3: 1, 2, 3. Vi vinner!
1: Helt ærlig, nydelig å ha dere her. Det slo meg nå, Marie, vi har ikke engang rukket å snakke om at du akkurat har vært i Cannes med verdenspremiera på Low Expectations-filmen som du skuespiller debuterer i.
3: Ja, men det får bare stå sin gang.
1: Ja, ellers så får du komme tilbake, for filmen kommer jo først i Norge etter sommeren.
3: Ja, den kommer, det er premiere 11. september.
2: Yes. Kom tilbake, så kan du ta med den boka du nå har lånt.
3: Ja, så kan jeg si hva jeg synes, så kan jeg gi den tilbake, det er sant det.
1: Og så kanskje du gir den videre til Jo etter du har lest den også, så kan han lese litt også.
3: Ja, Jo leser mer enn meg.
1: Og velkommen tilbake du også, Jo.
0: Tusen takk
1: for at dere kom til oss i dag.
3: Takk.
0: Takk.

0: Muggishow No Pressure. Holdt jeg på å gå inn i appen NRK Radio for å sjekke om avstemningen når det gjelder låtkampen ligger ute, men så kom jeg på, nei, hvis den ligger der, så ser jeg kanskje hva du, Mari,
1: ja,
0: og hva Sean har valgt som kandidat til vår fredagslåtkamp. Naturlig nok et ukentlig bidrag i radiouka.
1: Ja, vi markerer overgangen fra helg, nei, fra hverdag til helg. Sean kommer snart inn fordi dere to skal ha nitimen i helga. Vi har gitt oss selv tema i dag. Litt som at Marstein og Girl in Red nå har samarbeidet på en ny låt, så skal vi ta på oss.
0: Musikalske samarbeid i dag.

0: Ja, er det et musikalsk samarbeid vi allerede har hørt mellom Eternal og BB Winans, I Wanna Be The Only One. Velkommen til eget program, Sean.
1: Ja, tusen takk, Knut. Hei, Mari.
2: Hello og god fredag.
1: Good Friday, som jo en påskedag for så vidt, men god fredag.
2: Jeg må bare legge til at du har fått litt nytt utseende denne uka her.
1: Har jeg det?
2: Det er ikke så ofte jeg lar, eller ser deg lar skjegget gro.
1: Nei, det...
2: men nå da ser du litt sånn, det ser ut som du kommer rett ut fra stabber og høgden og ved.
1: Ja, jeg har nesten høgd ved, har flyttet
2: ja.
1: Som er vel det er morsomt å høgge ved synes jeg gjør ikke så ofte, så de gangene jeg gjør det så koser jeg meg, men flytting er ikke så morsomt. Nei. Nei.
0: Men det er ofte skjeggvekst på et tegn på at man har mye å gjøre, at man har ikke tid til ansiktspleie, man styrer og hogger ved og flytter.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Eller,
1: ja. Så jeg har latt hva heter det, utseende falle
2: ja.
1: Eller det heter et eller annet, men jeg kommer ikke på hva det heter.
2: Jeg vil ikke si at du trenger å si at det faller heller. Nei, jeg synes det er kledelig.
1: Tusen takk, Mari.
2: Det skjegget som nå er på gang. Vi sitter her for å ha låtkamp. Mm. Det er du som hører på Nitimun som sitter med all makta, men vi tar noe med oss hver vår låt, slenger dem inn i en pott, og så ser vi hva som når slår best ut på barometer over hva som ønskes i dag.
0: Kan jeg få lov til å komme en oppfordring til folk som hører på Nitimun akkurat nå? Kanskje du har hørt låtkampen mange en gang, men du har aldri stemt, og du tenkte, i dag skal det være første gangen at du tester ut hvordan det her funker. Du går inn i appen NRK Radio, der finner du direkte-knappen og Nitimun, og så er det litt sånn symbol med sånn avstemning på, og så tenkte du, ja, nå skal jeg teste ut det her, hva du skal stemme på. Altså, jeg vil jo at du skal stemme på meg, men Mari, du vil kanskje at folk skal stemme på det?
2: Ja, jeg har jo litt lyst til det, og jeg må jo innrømme at jeg brukte, altså, i går var jeg tilbake igjen til uforholdsmessig mye tid, altså jeg har hørt gjennom timesvis med spillelister med forskjellige musikalske samarbeid, fordi vi tenkte at det var gøy tema siden vi akkurat hadde Marstein og Girl in Red her, og det er jo et hav og tav. Du kan jo gå til alle verdens duetter, du kan gå til alle samarbeid som bare har skjedd en gang, og så videre, gammelt nytt. Men så landet jeg til slutt på, er det litt artig å knytte ting litt sammen her? Fordi en av de som er bidragsyter på låta jeg har tatt med, han kommer jo til å figurere ganske mye under fotball-VM. Mm. Samme fyr var faktisk utestengt fra Norge et par års tid, rundt 2012. Hadde med seg noe over grensa som han kanskje ikke skulle ha hatt med seg, som han er veldig glad i. Men en låt her, først og fremst bare en banger. Altså det er en låt du har lyst til å dra på fester. Ja, hvem er det?
1: Jeg skjønner ingenting nå.
2: Nå skal vi se. Ok, her er først Justin Timberlake, ja vel.

0: You know it's a hit when the Neptunes and Doggy Dog. Yes, det er riktig. Det er dagens hit fra meg.
1: Den var solid. Jeg har ikke hatt like god tid som deg, Mari, med tanke på hva jeg holdt på med for tida, men da jeg fikk oppgaven ble jeg veldig glad, og så var det det første som falt rant meg I hu, heter det. Det jo tidenes samarbeid. Man kan si hva man vil, men et større samarbeid finnes ikke, hverken før eller senere, vil jeg si. Den 28. januar 1985 så skjedde det noe magisk dette her.

0: Ja, det hørte vi Paul Simon sist ut der, og dette jo We Are The World, der store deler av den amerikanske musikkeliten samlet seg for å samle inn penger for, til sultrammede i Afrika. Ja,
1: takk du har tenkt stort,
0: jeg har tenkt stort.
1: Altså, musikalsk samarbeid. La oss finne det største musikalske samarbeidet som noensinne har funnet sted. Jeg har tenkt litt i samme bane, men i litt mindre målestokk. Jeg tror også en av artisterne her hadde samme problem som din artist, Mari, med å ta med seg noen ulovlige ting over grensen. Mm. Da skal vi tilbake til Japan for mange, mange år siden, tidlig i 70-tallet. Da var Paul McCartney i problem i tollen der. Hans duettpartner har jo hatt masse større problem enn det, for å si det enkelt. Paul McCartney er Michael Jackson. Ikke torsk, ikke hyse, men...

0: Det er også noen munnspillbruk her etter hvert i denne låten som tror dere som er på 9-timen nå har lyst til å høre i sin helhet.
1: Er det ikke Stevie Wonder som spiller det?
0: Nei, det er ikke det, det har jeg sjekket. Jeg skulle ikke huske hvem det var som ikke var Stevie Wonder, men ja.
1: Men det er ikke så viktig. All right, for noen låter.
2: For, det blir spennende. Gå for all del nå inn, kjære lytter, og har du aldri stemt før, la dette bli den første gangen du gjør det 5. juni 2026, så er du med å tippe vektskåla dit du vil. Er det det man sier? Tippe?
1: Ja, jeg vet
2: ikke. Lene, ja. Anyways, appen NRK Radio 9-timen, der finner du avstemningen. Du har

0: Snoop Dogg, som jo dukker opp som, han har jo blitt en sportsreporter, altså fyren var jo både nede i Italia i vinter, og nå kommer han til å sette sitt preg også på VM der borte i USA.
1: Han er veldig morsom, han har også kommentert natur. Er det fortsatt jeg som spiller? Unnskyld, folkens.
2: Har dere så lite selvtillit på egne låter at dere kommer inn selv i appen NRK Radio og stemme, eller lytterne får lov til å avgjøre hva som skal gjøres der? Så denne lekkasjen fra mobiltelefonen, høytaleren din, sånn, ja, det må du stoppe med.
1: Ja, jeg skal slutte med det. Men kom ikke her og si at du aldri har stemt på deg selv, for det nekter jeg, tror.
2: Ja, jeg har det.
1: Men jeg skal bare si en ting. Snoop Dogg, han kommenterer også naturvideoer, og det hysterisk morsom. Gå inn på YouTube og finn ut av det. Nei, jeg tok jo da tidenes samarbeid fra 1985, så sånn høres det ut.

0: Cyndi Lauper.
1: Cyndi Lauper.
2: Ja. Ja, også, det er noen små smakebiter. Du har ikke vært i nærheten av refrenget ennå.
1: Nei, jeg vet det, for jeg vil ha, nei, det er det, det har folk til gode, du som hører på, til gode, så da vet du hva du vil høre.
3: Ja. Jeg må bare gi en oppdatering før vi minner om låta di, Knut, for nå prøvde jeg å oppdatere. Det er flere som har irritert seg litt over at man ikke ser hvordan det ligger an, så nå har jeg gått inn og prøvd å gjøre sånn at vi ser stemmesøylene, fordi det er såpass jevnt mellom to av låtene at nå kommer det har alt å si okay. At du som hører på går inn og faktisk stemmer.
1: Ja, bra. Gå inn og stemme på meg.
2: Ok, og se på søylene. Nå spetter de opp. Vi skal til Rogaland. Der har Høyre gjort et bakvalg. Jeg elsker det når søylene spretter opp.
3: Nå skal det være oppe sånn at man kan se, så nå er det bare å ta oppgaven på alvor her.
2: Ja, men la oss, apropos dette, se på søylene. Vi skal til Rogaland. Der spetter søylene opp ekstra. Vi må se på min kandidat. Se, nå stiger den opp.

0: Fader, for en god låt det
1: god låt.
0: Den så bra.
2: Ja, nå begynner det å tikke klokka, det betyr at vi nærmer oss.
0: Husker du videoen? Husker du videoen forresten? Unnskyld at jeg sier, husker du videoen, Knut? Hvor det var jo sånn cowboy-western i videoen, var dødsfett. Oh my god.
2: Dette var tett løp, jeg kan si det. Og det visste jeg egentlig at jeg hadde ikke noen nubbsjans mot de to låtene dere tok med dere. Men det var artig for mixens del.
0: Det var veldig bra låt du valgte, Mari.
2: Ja, den jo catchy i seg selv.
0: Ja, meget god.
2: Men det klart det vanskelig å stå opp mot enten We Are The World eller Say Say Say. Og det altså 48% mot 42 mellom deres to låter.
0: Ja.
2: Så det stemmer, det bare noen få prosent.
0: Ja.
2: Men til slutt så ble det altså...
0: Ja da, tusen takk folkens. I love you so much out there that you're supporting me. And I love you so much, yeah, thank you.
2: Så er det kanskje noe med det Marie og Marstein var innom også, at vi trenger sånn der samholdsfølelse for tida. Nå går ting til altså, ting går så til helvete overalt, så vi må bare stå litt sammen.
0: Godt sagt, Marie.
2: Nå gjør vi det nå da. Jeg tar hånda di, Knut. Og din, så
1: jeg
2: nå.
1: Jeg holder en
0: høytalermikrofon
2: over. Så synger vi med
1: headset.
0: Here comes it.

0: Vi hørte jo Bob Dylan der, og det en dokumentar, hvis ikke du har sett den, du som hører på, som ligger på Netflix, The Greatest Night in Pop, som forteller og viser innspillingen av denne låta her. Episk dokumentar, og som vi akkurat hørte, Bob Dylan var så nervøs at han holdt på å pisse i buksa, hvis ikke hvor han var hen omtrent. Bob Dylan, liksom!
1: Tenk på det! Jeg ser også Toril her, hun så entusiastisk nå, det utropstegn etter alt. Fantastisk! We are the world! Michael Jackson, tusen takk for flott program, og denne gången klarte jeg å stemme også. Herlig. God fredag og god helg fra Toril. Herlig at du slang deg med og stemte. Snart det Ronny som tar oss videre i fredagen.
2: Ses, mann. God fredag.
0: Vi høres i morgen, vi, Knut.
2: Ja,
1: det er dere på plass.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder Slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun har nå satt på liste for transplantasjon, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Dette betyr at hun trenger det for å kunne leve videre. Det er dramatisk, sykdommen er livstruende. Hun må være klar til å ta imot denne nye lunga, eller nye lungene. Vi vet ikke om det er en eller begge lungene de skifter. Og det skal skje så fort det lar seg gjøre. Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det er en usikker tid kronprinsfamilien går i møte. Det er ingen tvil om at dette er en melding de har grua seg til, at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventingen.
0: Og kronprinsen skal være til stede på slottet når kongen holder statsråd nå klokka 11. Kongehuset har varslet om at det offisielle programmet til kongefamilien vil påvirkes av sykdommen til kronprinsessen. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra universitetet i Sydney til universitetet i Oslo til høsten. Grunnen at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet i en pressemelding. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. Det er ikke uvanlig at personer blir løslatt ved alvorlig sykdom i nær familie, det sier reporter Martin Fjørtoft.
2: Ja, det som skjer i sånne tilfeller, det at forsvarerne til en klient, og i dette tilfellet Marius Borg Høyby, da, leverer en begjæring til påtalemyndigheten, politiet. Og så må de ta stilling til om de innvilger permisjon eller ikke, og forsvareren til Høyby, Ellen Holager Andenes, sier til oss at hun tror det skal mye til for at ikke påtalemyndigheten skal vurdere dette seriøst. Når det er alvorlig sykdom i nær familie, så er det et tungtveiende argument for å kunne slippe ut i begrensede tidsperioder fra en varetektsfengsling. Så det er en sedvane her, og påtalemyndigheten sitter jo med siste ord i saken, men det skal ganske mye til for å nekte noen å besøke nær familiemedlem som er kritisk syk.
0: Det er ventet dom i rettssaken mot Høyby 15. juni. Og det blir en pressekonferanse om kronprinsessens sykdom på Rikshospitalet klokka 13.30. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er fredag med Ronny.
4: Riktig god fredag førmiddag, 11:03, så stas at du har NRK P1 stående på. Mitt navn er Ronny, jeg er i 2 timer fremover, jeg serverer deilig musikk, tant og fjas og konkurranse.

en av de virkelig store låtene fra min oppvekst I alle fall. Dette var Morten Abel og hans fantastiske Lydia på NRK P1. Riktig god fredag før middag, så stas at du har radioen stående på og har valgt P1. Og ikke minst, jeg å få lov til å være ditt selskap I radioen. Mitt navn Ronny Brede Aase. De to neste timene har altså jeg da fått det privilegiet det å få underholde her på NRK P1. Jeg akter å gjøre det med en fjasete konkurranse som byr på en mulighet til å stikke av med et stykke bacon. Masse lyttere som ønsker seg musikk på radioen og slår av en prat på telefonen. Og generelt sett bare en drøm om at det at du har radioen stående på akkurat nå, gjør livet litt bedre enn om du hadde latt være. Jeg elsker det at radioen et samlingspunkt, og akkurat nå så hører vi hele gjengen akkurat det samme. Jeg har masse bra musikk som vi skal høre I fellesskap og kose oss med denne førmiddagen, og så håper jeg at vi kan lage en fin første fredag I juni sammen. Den begynte noe svagt hjemme hos meg, det må jeg få lov til å si, fordi jeg og beklager, nå blir det litt grann småbarnes liv, men jeg har også en 2,5-åring som fortsatt synes det veldig hyggelig å få servert lettmelk, fra en kartong med Antonio Nusa på for tida. Vi har kjøleskapet fylt av Antonio Nusa. men han elsker fortsatt å drikke det fra tå til flaske. Og den jo begynt å bli noen år, og vi har liksom tenkt at vi skal kvitte oss med det, men faen, det litt koselig, og de digger det på morgenen, og det bare litt sånn stemning rundt det. Men I dag tidlig, fordi det som at han har jo en tendens til å sette fra seg min sønn denne tå til flaske med da, melk, på litt rare plasser, og I dag satt han den I sofaen, og den kvelva, og så har han blitt såpass tygd I den tuten over de siste 2 årene, at det liksom rant lettmelk utover både sofaen, og jeg hadde akkurat tatt en dusj, kledd på meg rent, fint tøy for å gå og lage radio her på NRK, og så kjente jeg bare at våt melk, fordi vi satt og tullet og tøyset med noen leikebiler, og så bare merket, jeg hadde jo satt fra den melkflaska, den har falt, og nå renner det lettmelk, inn I alle mine kle. Hele buksa mi var full av melk, t-skjorta full av melk, boksen full av melk. Så jeg måtte på en måte, før jeg gikk på jobb I dag, resette litt grann, og så går jeg rundt og redd for at jeg på et eller annet tidspunkt I dag begynner å lukte av surmelk, for det man jo. Og I går lukte jeg surmelk da også, fordi da var det var en ettermiddag der den eneste løsningen I livet var at vi tok en liten tur på butikken og unna oss en is, For det gjør man av og til, også på hverdager, når det litt sånn, man henter litt for sent, det litt for sur stemning, da det ingenting som funker like bra som å si, vi tar en is. Og da også begynte det også å hølge regnet så innmari, og jeg tok altså min sønn på skuldrene, og kjente da at denne godt holdte sandwichisen begynte å renne ned I håret mitt. Så de siste døgnene, det har vært et melkens døgn, fløtende melkens døgn. Meieriproduktene har satt seg på min kropp. Jeg håper jeg lukter ok. Samme det, har ingenting å si for deg som hører på. Radioen tross alt luktfri, og det egentlig ganske deilig å tenke på. Den full av følelser, lite lukt, og det liker jeg veldig godt. Og akkurat nå, I radioen din, Gabrielle. Velkommen til mitt fredagsprogram.

0: NRK P1, dette var Bordet. Og jeg har satt på tråden til Cecilie nå. Hallo Cecilie, hvordan står det til med deg I dag?
1: Her det kjempebra.
0: Ja, hvor i landet har jeg kommet nå?
1: Nå vi I Drammen. Eller du I Drammen, eller jeg I Drammen.
0: Ja, alle I Drammen. Akkurat nå alle I Drammen. Og hva driver du med I Drammen?
1: Jeg sitter på kontoret og jobber.
0: Og hva jobber du med, Cecilie?
1: Jeg jobber med beredskap, sikkerhet og beredskap.
0: Oi, innenfor hva sektor skal du si?
1: I kommunen.
0: I kommunen, ja. Ok, så hva typiske ting du må forholde deg til?
1: Jeg leder mange øvelser, sånn at vi skal være forberedt for krise og andre farde ting. Så det det egentlig jeg gjør mest, leder øvelser.
0: Oi, så da det å preparere for det verste, og da skjønner jeg at du, for du skal ut og si at du sitter og drømmer deg vekk til et eller annet.
1: Ja, hjem til hagen.
0: Og hva det som vokser og spirer og gror der?
1: Ja, det nesten lettere å si hva det som ikke vokser og spirer og gror. Jeg har patet, jeg har gulrøtter, jeg har kål, jeg har tomater, jeg har gurk, all slags mulig frukt, bær, ja.
0: Stort sett. Jeg skulle si at du jobber med å øve på krise, og har åpenbart også sørget for å ha et beredskapslager I egen hage.
1: Ja, det tror alle at det derfor jeg gjør det, men det ikke derfor jeg gjør det. Jeg bare elsker å holde på I hagen.
0: Ja, men så fint. Hva hadde du mest suksess med av tingene du plantet I fjor?
1: Jeg tror jeg mest suksess med både poteter og tomat.
0: Ja, ikke sant? Men du, tomater.
1: Poteter så gøy å... Ja, tomater, men poteter veldig gøy å plukke, fordi at det som å gå på skattejakt, for du vet aldri hvor mye som under deg.
0: Det sant. Det sant. Jeg har jo vokst opp med at vi hver høst plukker poteter på åker, og det sant. Og så plutselig kommer det helt sånn remse, og så det helt tomt, og så det stor remse.
1: Ja.
0: Men jeg skulle si, tomater, altså, vi har prøvd å dyrke tomater, men jeg synes bare det blir grønne, jeg.
1: Ja, men de liker ikke så godt norsk sommer sånn med regn og sånn. De ikke noe glad I å få regn på seg. Okay, så de vil ha litt jevnere temperatur, så det sånn inntil en solvegg som ikke får noe regn på seg, det det de liker best.
0: Det som trikset for tomat?
1: Ja, og så skal du ikke vanne de så ofte, de skal gjerne tørke mellom hver vanning. Nei, de liker å bli litt tørre. Ja.
0: Ok, så tomaten meget lite glad I regn og vatten for øvrig? Det tar jeg med
1: meg. Ja, de ligger sånn koselig lunka vann som vannes bare når de blitt tørre. Da synes de livet gøyest.
0: Ja, nettopp. Ja, men da skal jeg prøve det på tomatene I år, og takk for tipset. Ja. Og så tenkte jeg som tusen takk for tipset, og så skal vi, tenkte vi skal fyre av ønskelåta di, Silje.
1: Ja, en villain.
0: Ja, en villain, ja. Døm Døm Boys. Hva et forhold til Døm Døm Boys?
1: Ja, det ungdomstid, så spesielt når jeg hører den sangen, eller Døm Døm Boys I det store og det hele, så da blir jeg 17,5 I huet.
0: og hva drev du med når du var 17,5?
1: Det var å høre egentlig Døm Døm Boys uansett, men spesielt den så tenker jeg at jeg på båttur sammen med noen kjekke gutter og gode venninner, og vi skal ut på en øy og drikke øl og tenne bål og grill og bare være der til sola går ned.
0: Ja, vi drømmer oss vekk alle sammen og spiller Døm Døm Boys med villen. Takk for praten og lykke til videre med beredskap I kommunen.
1: Takk skal du ha, god helg.
0: God helg.

Den minner Cecilie om ungdomstid, og den gjør faktisk det for meg også, selv om jeg er litt, jeg er mye, eller min ungdomstid er yngre enn den låta her, men du vær altså den preget min ungdomstid, da jeg liksom oppdaget, omfavnet alt av Dumb Dumb Boys. Det var fantastiske en villain på NRK P1. Veldig stas å prate med Cecilie, og jeg håper hun drømte seg vekk nå mens jeg spilte den låta her. Hvis du har lyst til å drømme vekk til litt John Mayer, så gir jeg deg muligheten akkurat nå på NRK P1 din og fredag før middagen, når jeg spiller musikk fra han.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: altså, den der vokser på meg som en sommerfavoritt fra Ramon på NRK P1 en fredag før middag, hvor jeg har ringt Torbjørn. Torbjørn, hvor i verden befinner du deg?
1: Jeg I Ørsta.
0: Du I Ørsta, ja, det kan jeg nesten høre på dialekten. Det høres ut som du ute og kjører bil også.
1: Jeg akkurat ferdig på jobb. Nå på vei hjem igjen og på, ja, skal lage middag.
0: Så deilig. Og hva står på agendaen middagsmessig I dag?
1: I dag blir det hjemmelaga fiskegrateng.
0: Oi, heisan. Hva trikset når du lager fiskegrateng?
1: Å ha god nok kvitesos.
0: Ok. Og hva krevs for å få god nok kvitesos?
1: Et godt handlag, mye røring og kjærlig omsorg til sose.
0: Ikke sant? Har du noen sånne spesielle preferanser på hva slags fisk som skal I gratengen?
1: Nei, det blir mye torsk med brukeren når vi lager det. Det kona som lager fiskegratengen, så det skal hun få æra for.
0: Det skal hun få æra for. Og kan jeg spørre, du på vei hjem fra jobb, men hva jobber du med, mister?
1: Du, jeg jobber på flyplassen I Ørsta.
0: Aha, så du tar imot et eller annet videre fly, ja, et eller annet videre fly som kommer ned? Og ikke kommer ned?
1: Ja, for det meste så kommer det heldigvis ned. Ja, det kommer det alltid.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja. Jeg tror det var opp man alltid kom seg I.
1: Ja, men det går alltid oppover.
0: Ja, ikke sant? Ja, ikke sant. Ok, men så du tar imot et eller annet, eller hva gjør du? Hva ditt arbeidsfelt på flyplassen?
1: Du, jeg jobber på et, noe som heter Widerøe sitt IR-senter, som lokalisert I Bodø, men jeg sitter på flyplassen I Ørsta og gjør dette her slik at hvis flyet fra Oslo til Bringeland for eksempel innstilt, så det vårt ansvar å finne nye reiseruter til passasjerene.
0: Aha, og hva det som gjør at du gjør den jobben fra Ørsta når det egentlig I Bodø? Det såkalt heimekontor?
1: Ja, det et heimekontor på flyplassen ja. I Ørsta, så Widerøe veldig flinke til å legge til rette for sånt.
0: Hvor ofte må det omdirigeres fly til andre flyplasser da?
1: Nei, ja, vi har 450 avganger per dag omtrent, ja. Og rundt 98% av det går slik det skal, så det forsvinner en lite del av flygningene som ikke går slik som planlagt, heldigvis.
0: Ikke sant? Ja, men og jeg opplever jo stort sett at vi kommer oss, eller vet du, her for et par veker siden hadde jeg faktisk en sånn andre forsøkstur til Førde, ikke sant? Der vi ned, og så måtte vi opp igjen på grunn av dårlig sikt, og så ned en gang til, og så gikk det akkurat. Men har du noen statistikk da, Torbjørn, på etter hvert kassa flyplassene på Vestlandet, for eksempel, som det oftest dirigeres til?
1: Ja, det for det meste Ørsta-Volda og Florø som de flyplassene med best regularitet og som gode alternativ for de andre flyplassene hvis det skulle være dårlig vær. Og også Ålesund mye brukt hvis det for dårlig vær I Ørsta-Volda.
0: Så det rett og slett Ørsta-Volda og Florø egentlig som vestlandsvinnerne værmessig?
1: De to desidert største flyplassene på små flyplassene på Vestlandet.
0: Det ikke sant. Men da gjør jo du en viktig jobb med å sørge for at folk kommer seg til en plass I nærheten I alle fall. Og så tenker jeg at du må få det jeg ønsker på vei ut av jobb og inn I fiskegrateng. Og du drog jo opp en gammel klassiker fra hatten her i inboxen min her, Torbjørn.
1: Ja, jeg ønsket meg narkotik med Liquido, eller var det omvendt? Liquido med narkotik.
0: Det kan du bestemme selv, egentlig, men en god gammel en jo definitivt det. Hvordan dukker den opp igjen din junidag I 26?
1: Nei, den kom til meg for en god del år siden, en sommerdag vi satt og koste oss I sola, og da dukket den opp på PN. Høyre for det meste bare kun på PN. Og
0: det var hyggelig,
1: Da var det den som dukket opp, og den har vært med min sida, så da tenkte jeg, nå det på tide å få høre den igjen.
0: Ja, men det det. Da spiller vi Liquido med narkotik, og så håper jeg du får nydelig fiskegrateng, og takk for praten.
1: I like måte. Ha det bra, Ronny.
0: Ha det bra.

Ja, Torbjørn, det på vei hjem fra jobb I Ørstad som ønsker seg denne, må jeg si, smått legendariske låter fra Liquid, og dette var Narkotik for NRK P1. Flere ønskelåter om litt, men straks nå, så skal du som hører på få muligheten til å vinne et nydelig stykke bacon når jeg drar I gang mitt svinlotteri. Og la det være tydelig, alle kan være med å vinne, og om du ikke eter bacon, skal jeg selvfølgelig ordne et eller annet annet som digg å spise, som gjør at alle kan være med. Og alle kan ha glede av å vinne. Du må bare finne fram appen NRK Radio og gjøre deg klar inni der. Finne fredag med Ronny og finne der det står send melding til fredag med Ronny. Og så må du altså ta med fullt navn og adresse og svaret ditt. Og konkurransen kommer straks etter denne.

Det på tide med vekas svinlotteri, hvor du altså kan vinne et nydelig stykke bacon, eller noe annet godt å ete på I min konkurranse. Du må bare gå inn I appen NRK Radio, finne Fredag med Ronny og trykke der det står send melding til Fredag med Ronny, og så må du ta med I tillegg til svaret som etter hvert kjem surrende, så må du I tillegg ta med navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så du kan være med I konkurransen om å vinne et nydelig stykke bacon. Vi starter nå, og vi skal... djupt inn I barndommens minne for meg I alle fall I dag. Det her sterke saker, men vi starter med Taylor Swift. You

0: For den veka her så kom det nemlig ut en nyhet. Taylor Swift står altså bak et stykke originalmusikk som hun har bidratt med til den helt nye filmen I serien Toy Story. Og denne femte filmen har altså premiere om et par veker. Og I den femte Toy Story-filmen så blir altså disse leikene og deres hemmelige liv utfordret av noe helt nytt som dukker opp, nemlig en iPad.
1: Bonnie, du har fått en pakke.
2: Og tusen takk.
1: Hei du, jeg Lilypad. Skal vi leke?
3: Utryddelse, ikke nå igjen!
4: Bonnie, skjermtida over nå.
2: Ok.
5: Vi må snakke sammen apparat. Kall meg Lily, du. Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at Bonnie skal få venner. Ja. Men så måtte du ødelegge det.
6: Ja vel.
5: Du hører jo ikke på meg.
6: Jeg lytter alltid, jeg. Bare hør.
1: Jeg og lekene har jobbet hele sommeren for at...
6: Så på spansk.
7: Hus på hjemmeplassen bak kommodene.
0: Og det jo nå faktisk over 30 år siden den aller første filmen om leikene sitt hemmelige liv og Andy og hans nye favorittleike Buzz Lightyear traff kinoene I 1995. Og jeg husker jeg var midt I målgruppa for filmen, 9 år gammel var jeg, og den hadde altså noen revolusjonerende dataanimasjon. Steve Jobs, den gamle Apple-gründeren, var blant annet produsent for filmen og redda da faktisk Pixar økonomisk. For de sleit noe voldsomt, og gjorde til at de da kunne ferdigstille og få ut det som da ble verdens første dataanimerte spillefilm. Men det jo ikke først og fremst det minnet om at det var verdens første dataanimerte spillefilm som dukket opp hos meg, når jeg tenker på Toy Story 1, fordi jeg tenker på en av min barndoms sterkeste filmstemme, som gikk bort så alt for tidlig, og Åsleik Engmark, I rollen som cowboyen Woody.
8: Et mindre punkt her. Andys bursdagsselskap flyttet til I dag. Neste uke så skal vi...
9: Hvorfor selskapet I dag? Han har ikke bursdag om en uke!
10: Hva det som foregår der nede? Har mora hans tørna, eller?
8: Det jo klart at hun vil ha dette selskapet før de flytter ut. Ta det rolig, folkens. Jeg helt rolig, jeg.
11: Det lett for han å si, som alltid har vært Andys yndlingsleker.
12: Nei, det kutt ut på ditt huet. Hvis Woody sier det greit, det jagger bra nok for meg. Woody har aldri gjort noe gærent før.
8: Ta det med ro. Hver bursdag og julaften så det jo sånn.
9: Men hva om Andy får seg en ny dinosaur? En slem en? Jeg tror ikke jeg vil orke å bli avvist på den måten.
0: Dette var Toy Story 1, og Åsleik var altså da stemmene bak mange av favorittene som farget våre liv. For eksempel ikoniske Timon fra Løvenes konge, For eksempel da, her I den nydelige tospann med Yngvar Numme som Pumba.
13: For da han var et ungdomsvin,
14: da jeg var et ungdomsvin.
13: Veldig pent.

0: tror nok ingen barnefilm har gjort så stort inntrykk på meg som det Løvenes konge gjorde da jeg var barn, og den kom på kino, var det da midt på 90-tallet det også da, tror jeg? Åh, sterke, sterke scener her fra Yngve Numme og Åsleik Engmark. Åsleik var jo også Dragen Mushu i filmen om Mulan.
1: Nei, det der, dette er ikke du, altså, dette er ikke lurt, altså. Tenk om noen ser av det!
2: Det at jeg ser ut som en mann betyr jo ikke at jeg må lukte som en.
1: Ja, et par av dem vasker vel ikke sokka sine, men er det så farlig, ja? Kjøl, sø, liker den der lukta, gammel ost? Ja, ja, det er bra, men nå holder det. Kom da opp nå før du får blærekatar her.
2: Mushu, hvis du er engstelig, så kan du holde vakt.
3: Ja da.
4: Stå vakt, Mushu, mens jeg ødelegger hemmeligheten med dumme jentevaner.
3: Hygiene.
0: Dette var Mushu. Han spilte i tillegg både Tintin, han var grønt monster i Monsterfabrikken, og da et knippe ikoniske norske barnebøker skulle bli til film, så var han selvsagt med på det.
5: Mine damer og herrer, la meg presentere meg. Jeg heter Knerten. Det her er lillebror.
6: Far, se!
5: Og dette er historien om den gangen lillebror.
7: Nå drar vi!
5: Og familien hans flytta på landet.
7: Kampetreff, her kommer vi!
0: Og apropos stemme som har farget barndommen. Disse filmene her er jo da basert på bøker skrevet på 1960- og 70-tallet. Og selv så var jeg enorm fan av en annen serie fra samme forfatter. Og jeg hadde alle lydbøkene på kassett, og jeg fikk aldri nok av det. Jeg spilte det om og om igjen, og når jeg nå i dag skulle finne på å spille dette for mine barn, eller bare jeg nå skulle finne fram et lite klipp som jeg skal spille for deg, så treffer altså da barndommen meg så innmari hardt midt i hjertet at det blir helt ekstremt rørt. Bare hør på den stemmen her da, du.
8: Morn, morn. Vet du, nå skal jeg lese en bok for deg. Men jeg skal ikke lese hele boken på en gang, da. Et kapittel om gangen. Og jeg skal si fra til deg hvilket kapittel det er. Nå skal jeg snart begynne på det første. Men det jeg tenkte på var at kanskje du er syk i dag og har god tid. Og det er jo ikke sikkert det er noen hjemme hos deg som kan lese for deg akkurat nå. Det kan jo hende du er helt frisk også, da. Og bare har lyst på en sånn fredelig liten stund på rommet ditt. Eller i en krok av stuen. Kanskje du sitter i en bil? Da kan det også være greit å høre noen fortelle. Men nå begynner jeg å lese fra denne boken, som heter «Åtte små, to store og en lastebil». Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger.
0: Og åtte unger, ja. Åh, og spørsmålet mitt i Svinlotteri i dag er selvfølgelig hva heter det da denne forfatteren som står bak noen av de mest ikoniske barnebøkene i dette land. Hvis du vet det, så må du sende svaret til meg. Det gjør du i appen NRK Radio. Finn frem fredag med Ronny. Husk fullt navn og adresse. Og det er altså da forfatteren jeg er på jakt etter i dagens Svinlotteri. Lykke til!

0: NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsessens alvorlige sykdom får konsekvenser for hele kronprinsfamiliens program. Det sier reporter Kristi Marie Skrede. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt i kø for lungetransplantasjon, noe som betyr at sykdommen er livstruende.
1: Ja, nå blir det umulig for kronprinsessa å gjøre noe som helst av offisielle oppdrag fremover. Kronprinsen må også redusere lange reiser både i landet og i utlandet for å være mest mulig hjemme og i lag med henne. Så vi må forberede oss på at de to kan gjøre mindre. De har allerede bestemt at sølvbryllupsdagen, som i august i år, den skulle de feire, men det er nå utsett. Kronprinsessa vil ikke delta på den fylkesturen til Agder som er allerede annonsert. Så det kommer til å bli synlig i kongehusets program. Men så har vi jo denne faktoren at prinsesse Ingrid Alexandra nå teker pause fra Sydney og flytter studiene til Norge og skal være der frem til jul i alle fall. Og da er jo spørsmålet om hun kommer til å ta noen offisielle oppdrag i tillegg til studiet.
0: Prins Sverre Magnus skal studere i Europa, men vil komme hjem når situasjonen krever det, opplyser Slottet. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier meldingen om at kronprinsesse Mette Marit nå står på liste for transplantasjon, er en alvorlig, men ventet utvikling.
2: Det er en veldig alvorlig utvikling, men det er jo dessverre også forventet, som kronprinsparet har vært veldig åpne om lenge. Jeg ønsker dem all mulig styrke, både kronprinsparet og hele familien, i en veldig, veldig krevende tid. Og jeg tror den beskjeden som kom i dag, den treffer nordmenn midt i hjertet. Og så tror jeg det betyr veldig mye for veldig mange alvorlig syke og pårørende, at de har vært og er så åpne om sykdommen.
0: Ja, det sa Ine Eriksen Søreide. Marius Borg Høybys forsvarere sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. De har sendt en begjæring om dette til Oslo politidistrikt, forteller forsvarer Petar Sekulic.
3: Bakgrunnen for det er at vi mener at fortsatt fengsling, slik situasjonen er nå, vil være et uforholdsmessig inngrep. Dette er jo en veldig stor belastning for ham. Han er svært bekymret for sin mor og ønsker å være i nærheten av henne nå.
4: Dersom politiet sier nei, hva gjør dere da?
3: Ja, da vil begjæringen bli fremmet for Oslo tingrett, og så må domstolen ta stilling til den.
4: Hvor vanlig er det at man blir løslatt fra varetekt i sånne situasjoner?
3: Ja, det er en veldig konkret vurdering selvfølgelig, fra sak til sak, men det er klart når det er alvorlige medisinske problemer i nær familie, så er det slett ikke uvanlig at man blir løslatt.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er fredag med Ronny.
6: 12:03, så hyggelig at du har radioen stående på. Dette er NRK P1. Jeg som heter Ronny har en liten time til sammen med deg. Hvis du har lyst til å være med, dette bestemmer du selv. Flere nydelige lyttere og deilig musikk i radioen din. Akkurat nå, John Waite, kjærleksmusikk, Missing You.

Fint og deilig i radioen rett ved 12 en fredag i starten av juni 2026. Det var John Waite og Missing You. Så hyggelig at du hører på dette her Det er programmet som rett og slett har det veldig enkle navnet Fredag med Ronny. Fordi det bare, det forklarer hva det her for noe. Det fredag, jeg heter Ronny og jeg har fått 2 timer på NRK P1 til rådighet. Og jeg bruker det på i dag å ringe vakre lyttere og få ønskelåta og slå av en prat. Fordi det det hyggeligste jeg vet du gjør i hele verden. Jeg håper du blir med en liten time til frem mot dagens klokka 1. Og jeg håper du har en fin fredag. Det jo et eller annet deilig med at vi kan begynne å se noe som minner om sommerferie i horisonten. Jeg synes folk rundt meg gladere og lystigere, og det flere dager jeg går med shorts, og det altså, nå skjer det noe deilig. Og her i radioen skjer også noe deilig. Straks skal jeg se på tråden til Jon, som har en, det jeg sier, sommerlig ønskelåt, men dette vil straks etter litt nydelig musikk i radioen nå, fra Train.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Whitney Houston I radioen I wanna dance with somebody Ønsker av Siri som også vil danse litt sånn Litt sånn I fred og ro på en fredag Og det jeg helt enig med henne I Det jeg også Straks skal jeg ringe til Aril Og Aril han har en noe spesial dag foran seg I morgen For oss det mildt Kana på gang Ja, det skal vi fylle ut av straks Etter at vi har gitt Miriam Bryant og Ruben Litt tid I radioen Til å gi oss sin vakre Der vi brente vår bro

0: Ruben og Miriam Bryant og nydelige der vi brente vår bro. Jeg har ringt til Aril. Hallo Aril, hvordan går det med deg I dag?
1: Jo, takk, bare bra, Ronny. Litt sånn små spenk for helga.
0: Ja, for I morgen den dag så skjer det noe spesielt I ditt liv.
1: Det gjør det. Da skal min kjære Lena og jeg gifte oss. Så det, ja, det helt utrolig. Det blir så deilig.
0: Ok, men hvor lenge har dere vært sammen, du og din kjære?
1: Vi møttes og vært sammen siden 5. mars 2022.
0: Ikke sant? Og så på et eller annet tidspunkt der så har altså du da, Aril, gått ned på kne og fridd.
1: Det har jeg. På 5-årsdagen foran familie og venner så holdt jeg en liten tale der og spilte litt gitar og sang og nei. Gikk ned på kne.
0: Nei, er det sant? Og så koselig.
1: Ja.
0: Hvordan nervene dagen før giftemålet versus nervene rett før du skulle fri?
1: Nei, da for jeg gikk rundt litt for meg selv. Ikke for meg selv, men for jeg gikk rundt litt og ja, vanskelig å forklare, men jeg bare gledet meg. Jeg var så spent.
0: Ja. Og nå skal dere gifte dere I morgen.
1: Nå skal vi gifte. Ja, nå skal vi.
0: Hva planen for dagen da?
1: Planen for dagen da Ila kirka.
0: Ja.
1: Med masse god musikk. Vi jo elsker musikk begge to.
0: Ja.
1: Og har drevet mye med musikk og Lena så musikker da så vi har mye god musikk I kirka og så blir det bryllupsfest etterpå med middag med familie og gode venner og musiker Jon Masaki som kommer og spiller til oss på kvelden
0: så her blir det en ordentlig helaften jeg får jo lyst til, altså for du sier Ila kirka så jeg antar da vi her I Trondheim
1: da vi I Trondheim
0: ikke sant? Og da jeg fikk lyst til å spørre sånn, ja blir det trøndersodd til middag?
1: Nei, det blir ikke
0: innskyld.
1: Ja, nei, det går fint ja. Nei, det blir ikke trøndersodd til middag det blir en annen veldig godt ja.
0: Du så deilig, dere må kose dere masse I morgen og så tenkte jeg at vi vil ønske deg lykke på veien med at du selvfølgelig skal få ønskelåter I radioen. Hva vil du ha denne dagen før dagen?
1: Da vil jeg ha Let's Get Married med The Proclaimers.
0: Da gønner vi den ut, og så ønsker vi riktig til lykke med dagen I morgen. Jeg håper det blir fantastisk.
1: Tusen hjertelig takk, Ronny. Vi gleder oss masse.

0: proclaimers for Arild som altså skal gifte seg I Borgund I Trøndelag igjen. Takk skal du ha, proclaimers. Der kom det et lite siste trommeslag. Det må være lov. Lykke til til Arild og hans kjære. Jeg håper det blir en kjempefin dag I morgen, og takk for meldingen, Arild. Jeg må forresten, jeg må kåre vinner, eller jeg må fortelle deg hva som svaret på svinlotteriet mitt I dag. Jeg var jo på jakt etter en forfatter som skrev fantastiske bøker I sin tid, og som gir meg gåsehud bare I høyre stemme hennes.
1: Morn, morn. Vet du, nå skal jeg lese en bok for deg. Men jeg skal ikke lese hele boken på en gang da. Et kapittel om gangen.
0: Åh, jeg blir helt varm I hjertet. Jeg skulle selvfølgelig frem til Anne-Katt Vestli. Jeg må bare tipse om at alle bøkene hennes ligger på Spotify og andre strømmetjenester hvis du fysen på å gå ned memory lane eller gi dine barn den samme opplevelsen som I hvert fall jeg og veldig mange andre med meg tror jeg hadde som barn. Anne-Katt Vestli var riktig svar. Hvis du hører fra oss, så kan det fort hende. Du må ta telefonen hvis jeg ringer, fordi da kan det hende at du får en nydelig bacon I posten. Tusen takk til alle som har deltatt. Anne-Katt Vestli, legenden, var altså riktig svar I dag.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

vis-à-vis. Nydelig fra Lille Cæsar på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny takker for følge, og jeg rekker ei kjapp låt til før dagen står over her klokka ett. Vi må få med oss litt rabo også. Nydelig ny norsk musikk. Ha ei fantastisk helg, og god fredag videre.

0: Musikk på NRK P1 fra Rabo.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Den neste timen skal jeg som heter Mathias Nyland ta deg gjennom nyhetsbildet som domineres fullstendig av kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon den fredagen. Til meg kommer lungelegen for å fortelle hva slags operasjon kronprinsessen nå står på liste for å få. Du skal få høre fra en som har vært gjennom samme inngrep. Harald Stanghelle blir min gjest gjennom sendingen for å svare på spørsmål om hvordan hele kongefamilien nå rigger seg og hvordan vi vil merke det. Og så skal vi direkte til Rikshospitalet hvor det pressekonferanse om en halvtime. Du hører på dagens. Velmøtt. Først en nyhetsoversikt, og Tom Ingebrigtsen, skal handle om Marius Borg Høybys begjæring om løslatelse.
2: Ja, for politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby fra varetekt. Politiet mener kronprinsesse Mette Marits helsetilstand ikke gir grunn for å løslate sønnen Marius Borg Høyby. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det var dette som gjorde at Høybys forsvarere ba om løslatelse av sønnen, det sier reporter Håkon Nesse Borå.
3: Løslatelsen da, det var jo et spørsmål om man skulle være ute av fengsel frem til domsigelsen 5. juni. Det får han da altså ikke, men i tillegg så sier de også nei til at han kan få en såkalt fremstilling der han blir sluppet ut i noen timer i følge med politi eller fengselsbetjenter for å få informasjon fra leger sammen med familien sin om kronprinsessens helsetilstand. Det får han da altså ikke.
2: Og saken sendes nå videre til Oslo tingrett, som må ta stilling til spørsmålet. Det viser alvor i situasjonen at kronprinsessen nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Han sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten. Grunnen er at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa i høst. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet i en pressemelding. Og dere har mye mer om kronprinsessens sykdom i dagens, Mathias.
0: Det har vi. Vi starter med Harald Stanghelle som har plass hos meg etter musikk på P1 fra Tobias Steen.

0: Tobias Sten på NRK P1 når klokken har blitt 6 over 1. Du fikk hånd i hånd her i dagens, hvor situasjonen rundt kronprinsessen og kongefamilien vil prege det aller meste av sendingen vår. For i formiddag så kom jo beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr altså at legene mener hun har blitt så syk at hun trenger nye lunger for å redde livet. Klokken 13.30, altså om 24 minutter, blir det pressekonferanse fra Rikshospitalet, som vil gå direkte også her hos meg. Gjennom formiddagen har det kommet reaksjoner og støtte til kronprinsessen og kongefamilien, og ute på gata er det mye omsorg å finne i dag.
1: Nei, altså det jo helt grusomt. Selve operasjonen jo fryktelig farlig, samtidig som at sykdommen jo lille eller verre.
2: Men jeg håper at de flinke legene som vi har tilgjengelig, de kan hjelpe henne. Og jeg ønsker å si det god bedring.
3: Så jeg ønsker jo masse, masse, masse lykke til. Og jeg håper nå at vi rause og gode i våre tanker til kronprinsessa.
1: Stå på, Mette Marit. Vi støtter deg. Du har vært en sterk jente hele tida.
0: Harald Stanghelle, du kommentator i Aftenposten, har skrevet om kongefamilien i avis og i bøker i flere tiår. Hvordan vil du beskrive situasjonen kronprinsessen og kongefamilien befinner seg i nå?
4: Det er jo et familiært sykdomsdrama. Det er et djupt alvor over dette. Og så er det jo det at dette skjer i kjerna av landets første familie, og dermed så angår det også resten av landet i monarkiet Norge. Og jeg tror at den som dere hadde snakket med som etterlyste raushet nå, vil nok få oppfylt ønsket sitt, fordi at det er mye omsorg, og det er mye raushet som kronprinsessa blir møtt med i denne situasjonen, både hun og familien.
0: En dramatisk situasjon for hele familien. Ja, på slottet har det vært statsråd i dag, og både kongen og kronprinsen har møtt medlemmer fra regjeringen. Hvordan kan vi se for oss at kongefamilien rigger seg fremover?
4: Jeg tror at de freister å gjennomføre programmet sånn som de har tenkt å gjøre. Vi vet at det er en del endringer. Blant annet vet vi jo at en gledelig familiebegivenhet som kronprinsparet sølvbryllup i august, det har vært ikke gjennomført som de kanskje hadde håpet på. Vi vet også at kronprinsparet skulle til Agder på et fylke besøk. Agder vil jeg tro betyr noe spesielt for kronprinsessa, men nå må kronprins Haakon reise uten henne. Men husk at kongefamilien er en pliktfamilie. De har en spesiell plikt og spesiell oppgave i landet vårt. De har store privilegier, men de har også minst like store plikter. Og de er nok veldig opptatt av å ikke sette alt på vent. De vil nok gjennomføre det meste og av programmet.
0: Kronprinsesse Mette Marit fikk påvist lungefibrose i 2018. NRKs reporter Kristi Marie Skrede har fulgt kongefamilien gjennom alle disse årene. I formiddag fortalte hun litt om hvordan kronprinsessens sykdom har utviklet seg.
5: Ja, det er jo 7,5 år siden vi fikk vite at kronprinsessa hadde fått denne kroniske lungesykdommen. Da hadde hun skranta en stund før det. Så forsvant hun mye fra offentligheten i begynnelsen for å mer undersøkelser og tilpassing av medisiner. Og så klarte hun etter et års tid å jobbe en del og sånn. Og så har det vært utfordringer med medisinene. Medisinene har ikke fungert sånn som de skulle. Og ja, det siste halvandet året så har pilene peket nedover, og så har det gått veldig fort nedover siden jul.
0: Harald, vi har jo fått følge dette sykdomsforløpet gjennom kronprinsparets åpenhet. Hvor viktig har det vært for å forberede egentlig hele nasjonen på det som nå skjer?
4: Jeg tror det har vært veldig viktig, og det er to sider av dette. Det ene er det som du er inne på, at dette kommer ikke som noe sjokk på nasjonen, på kongeriket Norge, fordi vi er blitt førebud, og både det som kronprinsessa selv sa i NRK-programmet Året med kongefamilien i jula, der hun åpnet opp for at situasjonen var blitt sånn at det kanskje kunne gå mot transplantasjon, men også det vi de siste vekene har fått vite, først ved kronprins Haakon sitt møte med pressa i Universitetshagen, og så det som kong Harald sa om dette på slutten av fylkesturen sin til Vestland i Askvoll kommune. Så vi er førebud på dette. Og så har jeg lyst til å si også at det er ikke alltid selvsagt at du har denne åpenheten rundt sykdom innad i en kongelig familie. Mm. På 50-tallet, der både kong Haakon og tidligere og kronprinsesse Märtha fikk en veldig alvorlig sykdom, så var det mye taushet, og senest i den brittiske kongefamilien opplevde en jo at både kong Charles og prinsessa av Wales, der var de veldig tilbakeholdende, begge hadde kreftdiagnoser, veldig tilbakeholdende. Så denne åpenheten er det all grunn til å rose.
6: Harald Stanghelle, du blir sittende. Jeg har flere spørsmål til deg om Mette Marits, kronprinsessen, altså sin helsesituasjon, og om hvordan barna hennes tar dette, og hva de nå gjør. Vi skal også høre fra hjerte, lunge og hjerneslag, LHL. Vi tar Thomas Dybdahl først. Dette er This Love Is Here To Stay i dagens på NRK P1.

0: Thomas Dybdahl med This Love Is Here To Stay. Her I dagen så klokken har blitt kvart over ett. I formiddag kom altså beskjeden om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for lungetransplantasjon. Kronprinsessens lege Are Holm sier transplantasjonen skal gjennomføres så raskt det lar seg gjøre. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag sin leder Marte Gunnarsen kan si litt mer om hva å havne på en slik liste egentlig innebærer.
1: Det vi vet om de som har lungefibrose og blir satt på transplantasjonslista, så vet vi at situasjonen alvorlig. Da det gjort en grundig medisinsk vurdering I forkant, hvor man har sett at den som står på lista, den vil tåle det som kommer, samtidig at man så syk av sykdommen sin at levetid sterk forventet forkortet da inntil 1 til 2 år.
0: Her hos meg får jeg snart besøk av en lungelege som skal si litt mer om hva et slikt inngrep innebærer, og så skal vi direkte til pressekonferansen på Rikshospitalet klokken 13.30. Du sitter fremdeles med meg, Harald Stangele, du kommentator I Aftenposten. Nå samles jo familien rundt kronprinsessen. Kronprinsen forkortet Japan-turen sin denne uken, og prinsesse Ingrid Alexandra dro fra studiene I Australia, og vi får jo vite at hun nå skal studere I Norge til høsten. Hvordan påvirker denne helsesituasjonen oppgavene til kronprinsfamilien fram til operasjonen nå?
2: Nei, det klart at de tingene som du nevner viser jo hvordan det påvirker kronprinsfamilien, og jeg tror at mange av lytterne dine, de forstår dette, fordi at mange har opplevd hva som skjer I en familie når alvorlig sykdom rammer. Dette jo en livstrugende sykdom, og mange har kjenne venner og slektinger som har vært I den situasjonen, og her må jeg også på at også landets første familie, som den ofte kalles, det også en helt vanlig familie med familiebånd som tette, og dette snakket jo faktisk kronprins Haakon litt om I Japan, når han snakket om at det var en familie som var viktige for hverandre, og det går han til å forstå også fordi at de en så spesiell familie som skiler seg fra alle andre familier ved at alt rundt deg påkaller offentlig interesse, og dermed så vært nok familiesamholdet ekstra sterkt når det først et godt forhold.
0: Kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby sitter jo varetektsfengslet. Han ber om å bli løslatt, men som vi hørte I nyhetene så har han fått nei fra politiet på det. Hvor overraskende det?
2: Jeg litt overrasket over det, fordi at en ting om politiet vurderer at han skal løslates eller ikke, men jeg synes det veldig rart at han ikke har fått såkalt framstilling, altså det å kunne være utenfor fengslet med eventuelt vakt eller politifolk for å få del I det informasjonssamtalen som skal være med hele familien omkring transplantasjonen. Dette siste synes jeg litt merkelig, og det jo også nå tatt inn framfor Oslo tingrett.
0: Men litt om det siste året, for at det har jo vært preget av rettssaken mot nettopp Marius Borg Høyby. Vi har fått Epstein-avsløringer med et enormt medietrykk på kronprinsessen, og så denne livstruende sykdommen, hvor det altså går mot lungetransplantasjon. Altså, hvordan har alt dette påvirket kronprinsparet spesielt og hele kongefamilien?
2: Altså det klart at dette har vært et marerittaktig år, og spesielt det siste halvåret, med alle de sakene som du nevner, og ingen av de med positivt fortegn. Og det betyr at det har overskygget det som kongefamilien ser på sin viktigste oppgave, nemlig være rundt I landet, representere Norge, kaste glans og også gi kongelige skulderklapp til de som trenger det. Og nå det kongefamilien selv som trenger disse skulderklapper. Så dette har vært veldig spesielt. Samstundes så er jo kongefamilien veldig opptatt av å stå oppreist og gjennomføre sine plikter og sine oppgaver, sine reiser, det de har sagt ja til, det møter de fram på. Og det som skjedde denne veka ved at kronprins Haakon korta ned en dag på statsbesøket til Japan, er jo et unntak, virkelig et unntak, for det er sånn som de ikke gjør. Men i dag skjønner vi jo hvor nøysynt akkurat det var.
0: Presset på Mette Marit har vært umenneskelig, skriver vår politiske kommentator Tone Sofie Aglen i en fersk ytring du kan lese på nrk.no. Nå, om 10 minutter, er det pressekonferanse på Rikshospitalet. Harald Stanghelle, hva er du mest spent på å vite mer om der?
2: Jeg tror nok at her får en gjennomgang hva dette egentlig er for noe. Her får en de faglige ordene, og jeg vet ikke akkurat hva jeg er mest spent på, fordi vi har fått visst så mye om hvordan den type ting skjer, hvordan operasjoner skjer, hvordan ventetida kan bli. Jeg antar at det er ganske mange spørsmål som de ikke kan svare på, men det de kan svare på, det er jo hva det betyr i praksis at det nå er sett på en venteliste, og der står kronprinsessa. Det er det nye i dag.
0: Takk for at du var med oss, Harald Stanghelle. Straks hos meg får jeg med meg Ragnhild Gagama, som er spesialist i lungesykdommer og overlege ved Akershus universitetssykehus, som kan fortelle mer om kronprinsessens sykdom og hva slags operasjon hun nå har i vente. Vi holder oss til tema med ny gjest etter musikk på P1 fra Aurora.

0: Aurora på NRK P1. Du fikk Conqueror her I dagens. I dag kom altså nyheten om at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for å få nye lunger. Vi har med oss Ragnhild Gagama, som spesialist I lungesykdommer og overlege ved Akershus universitetssykehus. Og Ragnhild, du kjenner jo ikke kronprinsessens sykdomsbilde noe mer enn det som kommer fram I media, men å bli satt på en slik liste, hva sier det om hvor alvorlig sykdommen har blitt?
1: Ja, det sier oss jo at sykdommens alvorlighetsgrad blitt så alvorlig at forventet levetid uten lungetransplantasjon etter 2 år.
0: Minn oss på hva slags sykdom dette
1: Lungefibrose en sykdom der man får økt bindevevsdannelse I lungene, og det vil resultere at lungene blir stivere, og etter hvert vil de også få problemer med å jobbe med gassutveksling, altså ta opp oksygen skikkelig, sånn at pasientene trenger oksygen ettersom sykdommen skrider frem, sånn som vi har sett her.
0: Og nå har det altså kommet til det punktet hvor man står på venteliste for å rett og slett bytte lunger. Hva betyr det?
1: Ja, bytte lunger, det betyr jo at man må inn til litt, ja, skal vi se.
0: Vi kan ta litt om, altså, en sånn liste, å stå på den listen, hvordan fungerer denne listen hun står på?
1: Ja, den lista fungerer jo som en venteliste på transplantasjon. Det ikke en venteliste med nummerert venteliste, men det en prioriteringsventeliste, hvor man da holder oversikten over hvilke pasienter man har som venter på lungetransplantasjon, og som har vært gjennom og utredning og funnet å være egnet for lungetransplantasjon. Og så bruker man den når det kommer tilbud om nye lunger, så bruker man den til å finne riktig pasient som passer til de lungene man har fått tilbud om.
0: Ja, for hvilke kriterier må være på plass for å få riktig match?
1: Ja, du må jo ha riktig vevstype for å få riktig match, og så det også faktorer ved pasienten at størrelsen på de nye lungene må passe til størrelsen på pasienten som skal ha de nye lungene. Og så vurderes det jo alltid også etter alvorlighetsgrad blant de som står på venteliste.
0: Men hvor lang tid kan det gå før det blir operasjon?
1: Ja, det vet vi ikke. Det kan skje veldig fort etter at man satt på venteliste, men det kan også gå uka til måneder, i verste fall år. Sånn at det forløpig uvisst. Men det varierer litt grann hvilke lunger man får tilbud om videre fremover.
0: Hvor risikabelt inngrepet da?
1: Ja, det vil jeg vel tro at vil bli best besvart på pressekonferansen senere I dag, men det jo et

0: trodde de nesten ikke. Jeg hadde bare ventet 5,5 måneder liksom, og på denne telefonen. Og jeg fikk ringt til familien, og de kom, og jeg fikk sagt ha det til de. Og vi måtte ta rutefly. Ja, jeg var jo nervøsen, og jeg hadde sikkert fått litt lykkepiller. Da når de trillet meg inn, så sang jeg, det ingen vei tilbake, la la la la. Og så fikk jeg masker på, og sikkert for å stoppe sangen, jeg vet ikke. Men når jeg våknet opp igjen, så hadde jeg fått nye lunger, men jeg lå i respirator, og kunne ikke snakke. Og da tok jeg også, skrev en lapp, dette er flottere enn å vinne i lotto.
1: Det gikk bra med Mai Lunde, men hun får tett oppfølging fortsatt over 20 år senere. Vi skal straks direkte til Rikshospitalet I Oslo for denne pressekonferansen. Ragnhild Gagama, du spesialist I lungesykdommer og overlege ved Akershus Universitetssykehus. Takk for at du var med. Vi tar en musikk før pressekonferansen fra Ellie Goulding. How long will I love you?

0: du hører på NRK P1. Klokken har blitt 13.30, og vi setter direkte over til Rikshospitalet, hvor pressekonferansen om Mette Marits helsesituasjon I gang.
1: Står for gjennomgangen av pressekonferansen etterpå.
2: God ettermiddag. Jeg som han sa, Are Holm. Jeg avdelingsleder på lungeavdelingen her på Rikshospitalet. Og følger kronprinsessens lungesykdom.
3: Ja, og mitt navn Arnt Fianer. Jeg kirurg og leder for hjerte- og lungetransplantasjonsvirksomheten på Rikshospitalet. Ja.
2: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det kommet mye mer arrvev I lungene I løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelse så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil I dag fortelle at hun I dag settes på liste for lungetransplantasjon. På dette møte skal vi ikke gi noen flere konkrete opplysninger om kronprinsessen. Helseopplysninger private for alle. Og det må vi respektere. Vi ønsker imidlertid å opplyse generelt om hva det innebærer å bli satt på liste for lungetransplantasjon, og hvordan det foregår. Det første vi må snakke om, det hva det betyr å bli verre av en lungefibrose, og hva som skal til for å bli satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det andre vi skal snakke om, det prioritet for lungetransplantasjon. Og det tredje selve operasjonen, som kirurg Arnt Fianer skal fortelle om. Det fjerde, oppfølging, resultater og risiko ved lungetransplantasjon. Og så må vi snakke om skjerming av donor og pårørende til donor. Til slutt skal vi snakke litt om plan for videre kommunikasjon. Men først altså noe om lungefibrose. Lungefibrose som jeg sa på prestemøtet som var her I dette rommet I desember. Det en samlebetegnelse for sykdommer hvor det oppstår arvev I lungene. Dette bildet funnet på internett, og selv om man ikke har sett mange slike bilder før, så kan man lett se at området på toppen av venstre side, der hvor det en hvit pil, det ser friskt ut, sånn som lunger skal se ut, fordi luft blir svart på slike bilder, og der det mye luft. Men nede på motsatt side, der hvor den røde pilen peker, der det oppstått arvev. Og dette vev som ikke gjør det det skal, som gjør at lungene ikke klarer å ta opp oksygen, og det gjør også at lungene skrumper. Vi kan se dette på bilder, sånn som det her. Vi kan også gjøre forskjellige typer lungefunksjonsundersøkelser, som viser hva lungene får til. Sykdommen utvikler seg gradvis, noen ganger fort og ofte I trappetrinn, som vi snakket om sist I desember. Det finnes medisiner som kan bremse utviklingen

0: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.
1: Hvis du befant deg på Østlandet i går, er sjansen stor for at du så lyn på himmelen. Det ble registrert 877 lynnedslag, og det var høyest aktivitet rundt klokken 14. Mye lyn og styrtregn går ofte hånd i hånd, og i går var det lokalt kraftig regn. Uoffisielle målestasjoner registrerte opp til 33 millimeter på en time. Vi får se hvor vått det blir denne fredagen. Her er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen øker vinden til østlig liten kuling på kysten i sør. Det blir oppholdsvær og lange perioder med sol. Longyearbyen får 12 grader. Det blir en ny varm dag i Nord-Norge. I går fikk både Bardufoss og Saltdal 25,8 grader, og i dag blir det høyeste temperaturen å finne i Troms og Finnmark, hvor det kan bli opp til 26-28 grader på det varmeste. Og det blir opphold og lange perioder med sol i Troms og Finnmark. I Nordland blir det regn og regnbyger, først på Helgeland. I kveld kommer det også byger sør i Troms, og i forbindelse med kraftige byger vil det være mulighet for torden. Det vil blåse sørøstlig opp i liten kuling utsatte steder. Det er lokalt stor gress- og lyngbrandfare i deler av Troms og Finnmark. Kirkenes får 25 grader, Tromsø 24 og Bodø 19. I Sør-Norge fortsetter det med regnbyger. I Trøndelag, Møre og Romsdal og på Østlandet er det mulighet for torden. Og utover ettermiddagen blir det gradvis lettere vær på Sørlandet og etter hvert periode med sol. Det vil blåse sørvestlig liten kuling på kysten. Trondheim får 21 grader, Ålesund 18, Bergen 13, Stavanger 14, Kristiansand 17 og Oslo 16 grader i dag. Detaljene om helgeværet der du er finner du inne på yr.no eller i Yr-appen.
0: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Donkey Boy på NRK P1, klokken snart kvart på to. Du fikk Crazy Something Normal. Akkurat nå holdes det pressekonferanse på Rikshospitalet med overlege og lungespesialist Are Holm og hjerte- og lungekirurg Arnt Fjane. Den kan du se direkte I NRK TV. Baktippet jo selvfølgelig nyheten om at kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste og venter på lungetransplantasjon. Og det innebærer jo også den litt ubehagelige dimensjonen I at lungene må komme fra et menneske som ikke lenger lever. Og Dana Manosheri, du leder for stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at vi alle skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør. Hvilken betydning tror du det har at det kronprinsessen vår det nå gjelder en person som alle har et forhold til?
1: Det innebærer jo selvfølgelig at det kommer på dagsorden, og det jo andre på disse ventelistene som man aldri hører om. Så det klart det setter jo oss i lyset, og det blir jo et tema som veldig trist for familien til kronprinsessa og kronprinsessa, men det klart for saken så jo dette kjempeviktig.
0: Ja, jeg har forstått det sånn at det nå åtte personer som står på venteliste for lungetransplantasjon, og at det tallet uvanlig lavt.
1: Ja, det helt riktig. Akkurat nå så det cirka åtte på venteliste, og det veldig lavt. Til sammenligning for eksempel for 10 år siden, på samme tid så var det cirka 56 stykks pasienter som ventet på nye lunger. Og det vi vet at blant annet I fjor så var det 36 stykk nye lunger som ble transplantert. Så det klart det veldig lavt, men det også en naturlig forklaring på det, at kolspasientene de blir det færre og cystisk fibrosepasienter som en annen sykdom enn den kronprinsessa har har også fått behandling som har vært gitt bra resultater så tallene gått heldigvis ned
0: Hvor stor vilje det egentlig her I landet til å bli organdonor?
1: Nei, og det som litt spesielt, fordi at 8 av 10 nordmenn særdeles positive til organdonasjon. Men det gjenspeiler ikke det faktum at de har gått inn og meldt seg som organdonor, eller tatt stilling til det på et personlig plan. Men bare på muntlig så de veldig positive til det.
0: Men altså, jeg snakket jo med en lungelege om inngrepet litt tidligere I sendingen, og da kom det jo frem at det jo noen kriterier som må være på plass rundt, altså det skal det til å få riktig match på lunge. Det betyr jo at det må være, altså det krever jo at mange av oss faktisk villige til å bli organdonor I praksis.
1: Ja, det et nåløye, både medisinsk, men også selvfølgelig jo flere holdt på å si, pasienter som velger å si ja til organdonasjon, jo større blir jo utvalget. Og de kriteriene jo blant annet at du må ha riktig vevstype, riktig blodtype, og så det jo størrelsene på lungene som må passe. Det sikkert flere medisinske, men det det viktigste. Det klart hvis det få som sier ja til organdonasjon, så sier du seg selv at det da blir utvalget lite, og match-sannsynligheten enda mindre. Så det jo stiftelsens viktigste jobb. Vi har jo ingenting med det medisinske å gjøre, det det jo sykehusene som utelukkende tar seg av. Men vår jobb jo å være et folkopplysningskontor som på en måte opplyser folk nok til at de klarer å ta et velopplyst valg om forhåpentligvis å bli organdonorer.
0: Men hvilke argumenter møter du for folk som ikke ønsker å gjøre dette da?
1: Dessverre veldig, jeg skal ikke kalle det grunnløse argumenter, men veldig mange argumenter basert på narrativer man vokst opp med eller hørt. Blant annet at jeg for gammel, eller jeg for syk, eller jeg har gått på disse medisinene. Det ingen som vil ha mine organer. Men det ikke hold I noen av disse påstandene sånn så langt det rekker da. Og det som fordelen jo at du som enkeltindivid skal ikke bry deg om disse kriteriene. Det det heldigvis et apparat på sykehuset som går gjennom nøye. Det eneste på en måte kriteriet vi har jo ønsker du å bli organdonor, så sier du ja. Og så får resten være opp til sykehuset og finne match til det.
0: For dette et aktivt valg man gjør det selv. Man I utgangspunktet ikke organdonor.
1: Nei, I utgangspunktet så må du ta et aktivt valg, og det viktigste valget det mange som tror at man skal gå inn på Helse-Norges hjemmesider og krysse av, for det kan du gjøre, og da får du et et bevis, kall det, på at du har tatt et aktivt valg. Men nå det en gang sånn at vi transplanterer jo, på en måte, det jo, dette handler jo om døde mennesker, og når du har gått bort, så det jo til syvende og sist familien din som får det spørsmålet, ønsket vedkommende å være med på en organdonasjon eller ikke. Ja. Og da det viktigste man gjør å ta den samtalen med familien, så når krisen inntreffer og du står kanskje i den største sorgen i ditt liv, ja. Så skal du ikke på en måte begynne å tenke, hva ønsker min nærmeste? Vil han eller vil han ikke? Denne samtalen tett på forhånd. Mm. Ja, det blir et klart ja, eller et eventuelt klart nei da.
0: Og du møter av og til familier som har sagt ja på vegne av en avdød. Har du noen gang møtt noen som har angret?
1: Jeg har aldri personlig møtt noen som har angret. Jeg har møtt mange som har syntes det har vært vanskelig å ta valget, men når de først har tatt valget, så har min personlige erfaring vært utelukkende positivt, og vi har en samling en gang i året med på noen pårørende som har sagt ja til organdonasjon, og tilbakemeldingene overveldende på positiv side, hvor de sier, flere av de har sagt, at i det meningsløse, i det smertefulle, så har dette vært et lite lys, at vi vet at vår nærmeste nå har gitt liv til ikke bare en, men ofte flere.
0: Dana Manosheri, du leder for Stiftelsen Organdonasjon, som arbeider for at så mange av oss som mulig skal si ja til at organene våre kan brukes når vi dør for å redde andres liv. Tusen takk for at du var med.

0: Elinor Pennekoppen, du fikk Dodo Ski her I dagens, hvor vi rekker litt annet stoff nå som sendingen nærmer seg slutt, og da drar vi til en festkledd by I vest. For juni Pride-måneden I store deler av landet, og I morgen fylles Bergens gater av regnbuens farger og folk som går I tog for skeives rettigheter og synlighet I årets første store Pride-parade her I landet. Samtidig PST bekymret for sikkerheten og terrorfaren mot Pride-mål I år. Og med oss nå du Jon Erik Årsheim. Hei, Jon Erik.
1: Hei, Sam.
0: Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen. Happy Pride, eller hva dere sier på norsk. Gratulerer med Pride.
1: Happy Pride, eller gratulerer med dagen.
0: ja, dere venter noen titusener I parade I morgen. Hvordan endres byen når dere nå skal samles I gaten igjen?
1: Nei, altså, Pride jo høydepunktet. Paraden på lørdagen pleier jo å samle cirka 20-30 000 skeive, men også ikke skeive. Så det jo et arrangement som egentlig hele byen tar del I. Mm.
0: Så hørte vi tidligere I dag at politiets sikkerhetstjeneste venter økt netthets. Likestillings- og diskrimineringsombudet på vakt.
2: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak de.
0: Det sa likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Jon Erik, hva gjør dere med sikkerheten rundt paraden og arrangementene deres I Bergen I år?
1: Ja, så trusselnivået jo egentlig uforandret, men når det nærmer seg juni så ser man jo en sånn sedvanlig økning I hatprat på nett, sånn at det ikke noen endringer egentlig fra tidligere år, tvert imot så det kanskje en nedgang egentlig I forhold til nivået for et par år siden. Men på denne tiden så, så det jo sånn en liten økning i hatprat på nett, og vi har tett samarbeid med politiet. Vi også rapporterer jo det som kommer på våre kanaler, slik at det jo viktig for oss å understreke at dette blir tatt på alvor. Vi har tett samarbeid både med politiet og sivile sikkerhetstjenester, sånn at vi opplever at Pride et trygt arrangement å delta, men vi nødt til å være forberedt og ansvarlige I gjennomføringen av det.
0: I år så har det sust en kampanje rundt om på sosiale medier, mange sikkert har fått med seg, der skeive kjente og ukjente deler barnebilder av seg selv og sier at de kunne trengt et regnbueflagg I skolegården. Bakgrunnen opphetede debatter noen steder der skoler som flagger med regnbueflagget også blir forsøkt stoppet. Kjetil Krokstad en danseinfluencer som la ut bilder for å støtte de som flagger.
3: Og så hadde jeg egentlig ikke tenkt ut noe særlig om Pride nå I juni, men så var det bare et eller annet med spesielt den her innsamlingsstasjonen til Stopp Pride I skolen, som gjorde meg litt engasjert. Da har hun holdt på å si, det betyr jo alt. Alle velkomne liksom, med det flagget. Da. Det jo, I bunn og grunn så det jo bare kjærlighet. Da. Du skal få lov til å være deg selv. Du skal få lov til å elske den du vil.
0: Ja, det sier Kjetil Krogstad, en av de som har delt bildet. Hva tenker du om denne kampanjen, Erik?
1: Ja, det en kjempefin kampanje, og jeg kjenner meg veldig igjen I de følelsene. Jeg også kunne ha trengt et Pride-flagg når jeg vokste opp.
0: Ja, har du delt barnebildet av deg selv?
1: Jeg har ikke kommet så langt enda. Jeg fullt opptatt med gjennomføring av festivalen, men det kommer et bilde av meg også.
0: Ja, fortell litt mer om dette flagget du sier du kunne trengt.
1: Nei, altså jeg vokste jo opp I en liten bygd, en sånn fiskarbygd med veldig maskulint miljø. På den tiden så var det jo ikke så veldig mange som var åpne homofile, og følte meg jo veldig annerledes. Kjente liksom at det var noe galt med meg, at det var ikke plass til meg, så hvis jeg hadde sett det flagget, så tror jeg at jeg hadde følt meg litt mindre alene da.
0: Mm. Hvorfor har du valgt å engasjere deg I voksen alder? Du styreleder for Regnbuedagen I Bergen.
1: Altså, jeg vokste jo opp I en tid hvor vi kom litt I medvind. År for år så ble det bare lettere og lettere, og nå begynner jeg å kjenne litt sånn motvind I ansiktet. Og da det viktigere enn noen gang å engasjere seg, stå opp for de rettighetene som de før oss har jobbet for. Så jeg synes dette en helt sånn naturlig del av dugnaden, at hvis at du har muligheten, så må du engasjere deg. Du kan ikke være likegyldig.
0: Til slutt, hva vil de som I Bergen I morgen få se?
1: Og de vil få se en folkefest i sentrum. Paraden slutter i Nygårdsparken, hvor det blir paradeshow fra klokka 3, og så fortsetter festen utover hele ettermiddagen og kvelden.
0: Da ønsker vi deg og resten som skal feire og feste i Bergen en god Pride-feiring i morgen, Jon-Erik Årsheim. Du styreleder for Regnbuedagene der. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk.
0: Dagens nærmer seg nemlig slutten for ikke bare I dag, men hele uken. Hvis du nettopp skrudde på, så kan du spole tilbake I appen NRK Radio og høre sendingen fra starten av, eller se på eller høre på en av de andre episodene eller noe av det andre som ligger der inne. De snart må lage dagens sending Even Nilsen, det Kari Stenhjem og det Siri Narverud Moen, ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og inne på NRK.no nå så kan man selvfølgelig se mer fra pressekonferansen som var med, og så glemte jeg å nevne Jon Arne Hoff Johansen, som også har vært med å lage dagens sending. Jeg ønsker deg en riktig god helg. Nå har klokken blitt 14, og Tom Ingebrigtsen, du starter med pressekonferansen på Rikshospitalet. Dessverre har vi stillhet på lufta der, som vi hører, så får vi ikke opp nyhetene akkurat nå. Så da tar vi litt, vi klager dette, da tar vi litt musikk på NRK P1 fra Alessandra. Dette Marameo.
4: At det kommet mye mer arrvev I lungene I løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil I dag fortelle at hun I dag settes på liste for lungetransplantasjon.
5: Det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Han sa også at ventelista for øyeblikket ganske kort fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon nå har tilgang på annen behandling. Han sa også at kronprinsessen ikke vil bli prioritert. Vi prioriterer alltid de som sykest, sa overlegen. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsessens helsetilstand. Politiet mener det ikke grunnlag for å løslate ham. Saken sendes derfor videre til Oslo tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Høyby har sittet varetektsfengslet siden februar. Han venter nå på dommen som kommer 15. juni. Håkon håndterer kronprinsessens nå livstruende sykdom på en imponerende måte, det mener journalist og forfatter Harald Stanghelle. I dag ble det altså klart at kronprinsessen satt på venteliste for transplantasjon. Stanghelle sier situasjonen svært tøff også for kronprinsen.
6: Det klart at det må være noe av den tyngste børa han har bært. Det tror jeg nesten alle kan tenke seg inn I en situasjon der det menneske som du står nærmest, de har vært gift I 25 år, og så det nå en svært alvorlig syk ektefelle som der og så trenger oppmerksomheten. Men samtidig så har jo både han og andre I kongehuset vært gode til å likevel la det representative livet gå, pliktkjensla sitt djupt I den norske kongefamilien, og han hanterer det på en imponerende måte, synes jeg.
5: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
7: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Soul Asylum var dette her, Runaway Train. Og med det så sier vi god fredag, Vestfold og Telemark. Vi på plass her og skal være her til klokka 17 og skal innom en hel haug med både spennende, interessante og morsomme ting. Så det bare å henge med. Vi skal om bare noen få minutter snakke med reporter Robert, som ute på eventyr også denne dagen, denne fredagen. Men kastet et kjapt blikk på trafikken aller først, og jeg ser at allerede nå så det ganske tett trafikk på E18 nede ved Langangen. Det både sørover mot Porsgrunn og nordover mot Larvik, så begynner allerede nå, når klokka bare 8 minutter over 2, å tette seg. Det også begynnende trafikk inn mot byene, så det sånn typisk fredagsfenomen. Vel lunt til de av dere som har muligheten til å avspasere litt, eller kanskje har tatt en lang hei, hva vet jeg. Ellers så ser det veldig fint ut på Vestfoldbanen, går togene som det skal, og så det litt forsinkelser og sånt på Sørtoget, men ja, anbefaler som vanlig innom nettsider eller apper for å se hvordan det går med togene. Kan ta med værvarslet for dagen I dag også. Det Marek Ratajczak som vakthavende meteorolog, og det jo, vi kan rett og slett bare kjøre I gang med et blikk på hele dagen I dag.
1: Den har vært ganske grå egentlig over det meste av Telemark og Vestfold, egentlig hele Østlandet. Og det har jo kommet godt med regnbyger, og det jo ikke bare I dag, det har det gjort noen dager allerede. Men det har allerede begynt å sprekke litt opp I skydekket, så det for eksempel I Langesund og andre plasser nær kysten, så har sola begynt å vise seg litt frem allerede nå. Det blir mer og mer av den utover ettermiddagen, så det jo fortsatt litt regnbyger som vil gå noen timer til, men litt sånn spredt her og der, så det ikke sikkert at det alle sammen som vil merke dem resten av dagen. Men noen vil nok få dem, og det også en liten sjanse for at det kan komme et og annet lyn med de regnbygene, men som sagt så det altså mindre av dem, og det sola vil begynne å vise seg frem, så til kveld så ser det ut som at det blir ganske lite skyer, så det jo kanskje mange som vil få en fin solnedgang.
0: Det kan vi glede oss til I kvellinga altså. Robert, Anita og Marianne det som ønsker velkommen til ettermiddag I Vestfold og Telemark I dag. Dette Hanna Storm.

0: Special heter denne låta fra Hanna Storm. Og så Roberto Hansini, som vi innimellom tuller med å kalle det. Robert Hansen, vår reporter ute I verden I dag. Hva har du på planen?
1: Du, den Roberto Hansini, det blitt mitt kunstnernavn, skjønner du. Jeg skal bruke det når jeg gjør alt annet enn å jobbe på NRK. Da skal jeg være Roberto Hansini.
0: Ja, det bra.
1: Elsker italienske ting, vet du.
0: Ja, deilig.
1: Du, i dag så har jeg laget noe på en krangling om en hage, og ja, hvorfor skal man krangle over noe så vakkert som en hage, kan man spørre seg, men dette gjelder vår felles arv, det Edvard Munch sitt hus I Åsgårdstrand. Der det altså en stor park foran huset. Det har det ikke alltid vært, og nå vil Vestfoldmuseene lage en liten frukthage der, men det innebærer at halve parken da blir gjort om, og 13 trær skal felles, og det ene med det andre. Det liker ikke naboer og folk I Åsgårdstrand, som jeg har snakket med, men det liker Vestfoldmuseene, så får vi se da om det, hva det blir. Det vil koste 7,8 millioner I tillegg da. Så den saken kommer nå etter halv tre.
0: Mm-hmm. Og så det en relativt travel helg. Det lett å få denne FOMO-følelsen, tror jeg, på en hei som dette her. Altså fear of missing out, redd for å gå glipp av ting. For det skal godt gjøres å få med seg alt som skjer I helgen.
1: Du, det blir helt vilt, og I Tønsberg, jeg tror det kanskje den mest hektiske helga I løpet av sommeren, bortsett fra kanskje Slottsvill, da, hvor det er mye folk I byen. Men det altså Tønsbergfest nå I helga, og det skjer ting overalt. Det konserter, det Jahn Teigen Allsang som ligger inne dette her, og ikke minst, de skal starte noen utgravinger på Slottsfjellet. Så alt dette skjer på en gang, så det nok å finne på hvis du I Vestfold nå I helga.
0: Ja. Det skal vi også få høre mer om før klokka slår 5 I dag. Du får bare henge I stroppen, Robert, så tar vi deg inn.
1: Jeg vil...

0: Einar Flå, Hidden in My Closet. Vi snakker ofte om oljeeventyr I Nordsjøen, men her I vår del av landet så vet vi jo at det aller første store oljeeventyret her til lands, det handler om val. Nå erfarne filmskapere fra Skagerrak Film I gang med en stor internasjonal dokumentar som heter nettopp Den første oljen. Men I stedet for å bare fokusere på barske karer ute på fangstfeltet, så retter regissør Ole Tellefsen og teamet hans kamera mot de som ble igjen på land. For hvordan var det egentlig for kvinnene og barna som måtte styre hverdagen alene I månedsvis, mens mennene var på andre siden av jorda? Regissør Ole Tellefsen I Sandefjord I dag for å jobbe med den første oljen.
1: Ja, for jakta jo egentlig I full gang. Det passer jo godt når man driver med tema valfangst, selvfølgelig. Men det vi jakter på nå, det den kvinnelige delen av historien. For det... Det har kanskje vært en del underfortalt at mens far var på valfangst, eller sønnerne var på valfangst, så måtte jo noen ta seg av hus og hjem og gård og grunn. Og nå vi ute etter å komme I kontakt med kvinner som bærer denne historien.
0: Ja. Hvor beintøff tror du hverdagen var for disse konene og mødrene som måtte være igjen hjemme?
1: Ja, nei, altså, å liksom lave en skala på det tror jeg skal være ganske vanskelig, men du kan jo se for deg å drive et gårdsbruk, for eksempel I mellomkrigstida, når du bærer vann, altså alt manuelt, eller skal vi si kvinnuelt, mens fedrene var på valfangst. Så det klart det ble jo et stort ansvar for kvinnene, eller egentlig hele ansvaret lå jo på de.
0: Hva det med valfangsthistorien som fascinerer deg nok til å lage film om den da?
1: Ja, nei, altså, det interessante når jeg kom inn I den historien via Geir da, det jo at selvfølgelig folk I Vestfold jo overvisst om at alle har jo hørt om denne historien, men for meg var det helt nytt. Og det jo en ufattelig fascinerende historie, og det jo det som grep med, at fra Vestfold så det liksom forgreninger ut til, uten forbehold, hele kloden. Mm. En virksomhet som drever med utgangspunkt langs den kyststripa her.
0: Ja, og nå nevnte du Geir, som heter Bergersen, og som produsent for filmen, bosatt I Sandefjord, og ja, vi må si fra Sandefjord etter 22 år der, som du nevnte, Geir, men så produsent jobben din jo blant annet å selge inn denne filmen men det høres ut som du måtte selge inn ideen også til
2: Ole jeg måtte ikke selge inn det, han sto omtrent på døra og ville fortelle denne historien her I forhold til hvor spennende den her men for meg som har vokst opp med å ta med ungene på Valfagsmuseet og vært med på sånt av actor, så det spennende å se denne historien fra et blikk utenfra og derfor tror jeg også denne historien kan være viktig å løfte fram, enten om det I Berlin eller I Cannes eller ute på til store internasjonale tv-stasjoner for dette jo egentlig en underfortalt internasjonal historie om hvordan vi fra Vestfold organiserte en industri som var verdensomspennende og som bygde opp en unik kapitalposisjon og unik også investormiljø her I Vestfold og så prøver vi, som Ole sier altså bak en sosial historie rundt der, hvem var menneskene hvordan fikk konsekvensene både fra folk på gulvet eller ved vaskebøttene og dem på toppen og både kvinner, menn og barn
0: Men blir det vanskelig å selge inn denne internasjonalt? Tror du, du optimist?
2: Det alltid utfordringer ute å få ting opp, så her må man polere skoene og brøsje opp engelsken, men det jeg tenker det en unik og spennende historie som har et stort potensial.
0: Ja, men dere må jo da ha fatt I folka som sitter på historien, og det derfor dere I Sandefjord I dag, Ole.
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Vi har jo hatt allerede et par intervjuer med et par valfangere som har vært Ja, helt fantastisk. Og da får du I hvert fall litt inntrykk av fra mannsiden råskapen I dette her, for dette jo godt voksne menn på 80 og 90, som sitter med tatueringer og banner og skjeller. Og jeg synes jo det, ja, jeg synes det litt rørende da. Men nå vi også da ute etter og fisker etter for kvinnehistoriene.
0: Ja, hva slags materiale eller historier det dere drømmer om å finne da i Vestfold og i Sandefjord?
1: Nei, det vi drømmer om å finne det jo blant annet valfang og koner. Og det klart, nå begynner det å bli lenge siden, så det liksom, det få igjen. Men som kan liksom formidle på en veldig levende måte hvordan dette livet var.
0: Jobber dere litt mot klokka? Altså det begynner å bli
1: essensielt. Altså i historiske dokumentaren jobber han alltid mot klokka.
2: Men det jo døtterne her også, tenker jeg liksom. Altså, absolutt. Det jo det å vente på far, dette med, som man ikke har sett på et halvt år, historien på hvordan kontrasten var, hjemme kontra når far kommer hjem. Vi har allerede hørt historien om at kjæringene styrte alt, og så plutselig kommer gubben hjem, og da skal han liksom ta over. Så den kontrasten på perspektivet i fortellingen, den vil gjerne ha og opprinnelig fra jentene og kvinnenes perspektiv, for å si sånn.
0: Så nå tida for å finne frem gamle brev og gamle bilder og leite litt i minnebanken etter de gamle historiene.
2: Og kjærlighetsbrevet nå.
0: Kjærlighetsbrevet nå, ja. Hvordan kommer man i kontakt med dere da, hvis man sitter på sånt?
2: Man kan gå på nett, skagerrakfilm.no, og der kan man kontakte meg, Geir. Eller så kan man gå på Facebook, og så kan man søke etter Skagerrakfilm der, og da kommer det også til Facebook-siden også, så er det bare å ta kontakt med oss på nett eller Facebook, og på nett så ligger også mobilnummeret og e-posten min.
0: Spennende, lykke til med denne jobben, jeg gleder meg til å se det ferdige resultatet, jeg er optimist jeg også, hører dere.
1: Ja, og vi gleder oss også til å se det ferdige.
2: Ja. Og komme tilbake og fortelle mer om det.
1: Ja.

0: barnesoldater i stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
2: Når morgenen kommer før du utvist.

Sigrun heter hun, Lo Sparbo, vi flere før det. Coldplay feels like I'm falling in love. Vi skal kikke litt på det lokale nyhetsbildet via nrk.no/vt. Der har vi noe som heter Nyhetssenter, og der leser vi at Go-Ahead beklager det dårlige togtilbudet på Sørlandsbanen de siste månedene. Det sa administrerende direktør Emil Eike da han i dag møtte fylkesordførerne I Agder og Telemark og jernbanedirektoratet etter en lang rekke innstillinger. Fylkesordførerne krever kraftige forbedringer, mens Go-Ahead peker på at selskapet allerede har måttet betale flere millioner kroner I bøter og fått ekstra kostnader. Sør-Øst politidistrikt og Universitetet I Sør-Øst-Norge inngår nå samarbeid for å styrke redningsarbeidet I Telemark. Målet tryggere og mer effektive redningsoppdrag gjennom forskning, erfaringsdeling og praktisk trening. For politiet skal samarbeidet gi bedre metoder, økt sikkerhet og mer oppdatert kompetanse. For USN bidrar det til praksisnær forskning, sterkere kobling til samfunnets behov og relevant undervisning. Og ved 12-tida så fikk politiet melding om en frontkollisjon på Skottfossveien I Skien. To personbiler skal være involvert. Det ikke meldt om personskader, men materielle skader på bilene. Årsaken til ulykken brudd på vikeplikten. En mann I 30-årene og en kvinne I

Rakel, la meg gå. 8 minutter over halv tre. Det gode utsikter for en fin kveld når det gjelder været. Det allerede begynt å sprekke opp, i hvert fall på kysten, men meteorolog Marek Ratajczak kan mente det at når vi kommer til kvelden, da det sol på de aller, aller fleste av oss. Så det bare å glede seg til, og det blir også fint i helgen. Ganske mye sol, litt skyet kan det være. Kanskje kan det komme en annen byge, men han trodde ikke noe på det i morgen, men at sjansen kanskje var litt større på søndag, så da dere oppdatert på det. Så skulle det gått et tog gjennom Telemark. Det skulle gått fra Kristiansand 11.55 og skulle vel vært i Drangedal, når jeg prøvde å finne ut av dette her, skulle vært i Drangedal 14.17, jeg ventet inn 16.17, så det er ganske greit forsinket da, dette toget på vei mot Oslo. Det også mye buss for tog på den strekningen gjennom Telemark, så det kan være greit å ta med seg. I Vestfold, på Vestfoldbanen og inn i Grenland da, så det ikke fullt så ille. Der går det meste som det skal denne ettermiddagen. Og så det mye trafikk på veiene, i hvert fall den store veien som går gjennom hele, altså E18, spesielt da ved Langangen. Der har det begynt å tette seg allerede, og køen begynner allerede nå sørover i Vestfold, rett før grensa til Telemark begynner køen nå. Så den går ned mot Langangen da, og andre veien, så starter køen ved Eidanger. Så det smører seg med tålmodigheten. Det fredag, vi har trolig god tid, så det får være godt. Vi skal til Åsgårdstrand etter at vi har hørt Jamiroquai. Dette Virtual Insanity.

0: Virtual Insanity fra Jamiroquai. Vestfoldmuseene ønsker å gjenskape hagen foran Munchs hus I Åsgårdstrand. Prosjektet det skal koste 7,8 millioner kroner, og det skal plantes frukt, trær og busker, men det innebærer også at 13 av dagens trær skal hugges, og dette skaper debatt I den vesle badebyen, Robert.
1: Ja, jeg var I hagen tidligere I dag, og den skråner altså nedover mot Oslofjorden. Det jo her Munch har laget mange av sine mest kjente bilder. Vi har pikene på broen, den ligger bort, men så har du også da denne steinen, melankolisteinen. Og han elsket dette huset fra 1897-1898, han kjøpte det for 900 kroner. Men nå har altså Vestfoldmuseene tenkt å gjenskape hagen, og det har altså skapt litt rabalder blant innbyggerne. Og nå har vi med oss Solfrid Zachariassen, som rådgiver I Vestfoldmuseene og leder på Munchs hus. Du med på linje fra Fredrikstad, hvor du bor. Hei, hei.
2: Hei.
1: Du, Solfrid, kan du fortelle litt, hva planene dere har for hagen til Munch?
2: Altså, da Munch kjøpte huset 1898, så overtok han jo en ganske velpleid hage. Og da Munchs hus ble museum på 40-tallet, så gjennomgikk denne hagen en ganske stor transformasjon og ble til en, det man kalte en park, Munchparken. Og så ser vi gjennom forskning og formidling at denne hagen var veldig viktig for Munch I forhold til inspirasjon, rekreasjon, matfat. Så vi ønsker rett og slett å tilbakeføre hagen slik den så ut da Munch var mest aktiv til stede I Åsgårdstrand årene rundt 1900, for sånn også å knytte hage og hus bedre sammen enn det I dag. Og tiltakene, det planting av nye trær, anlegge grønnsakshage, gjenoppbygge noen av de gamle steingjerdene og så videre.
1: Men dette koster da 7,8 millioner. Har dere pengene?
2: Vi har søkt og søker eksterne midler, så vi har nå fått inn 4,7 millioner. Vi har noe egne midler, og vi fortsetter å søke. Men per nå, så lenge vi får tillatelse, så vi klar til å sette I gang prosjektet. Det kan også deles opp I flere faser.
1: Det planer om å hugge 13 trær I parken. Hva tenker du om det da?
2: Det litt, de trærne som står der I dag, hvis man skal se sånn fakta, ha et faktaforhold til det, så hadde de ingenting med Munchs tid I Åsgårdstrand å gjøre. De sto ikke der da Munch kjøpte huset. I dag utgjør de en fin ramme rundt huset. Men vi skal, ja, hogge ned 12 trær, men vi skal også plante nye. Og langt flere enn de vi skal felle. Epletrær, pæretrær, kirsebær og så videre. Så det vil ikke bli bart I hagen, tvert imot, men det vil bli lavere høyde på trærne og bedre og mer korrekt plassert I forhold til hvordan det var på Munchs tid.
1: Ok, det altså planene som for denne hagen, og hvordan blir dette tatt imot av folk I Åsgårdstrand? Det skal vi snart komme tilbake til og høre med tre stykker møtte I hagen tidligere I dag.

0: Adrian Jørgensen er det som har sunget motvind. Og det er muligens litt motvind I Åsgårdstrand nå da, når Vestfoldmuseene ønsker å gjenskape hagen foran Munchs hus, plante frukttrær og busker, men innebærer altså at 13 av dagens trær må hugges, Robert. Og det, du har snakket med folk I Åsgårdstrand I dag?
1: Ja da, jeg har vært en tur I den flotte Munch-parken da, som på en måte eiendommen til Munch og naboeiendommen som har blitt en park da på 40-tallet. Så det så jo ikke sånn ut når han bodde der, og den går altså ned mot Oslofjorden, og mange av de Munchs bilder jo laget I det området. Og man skulle kanskje tro da at en frukthage, hvorfor skal man være negativ til en frukthage, for det jo veldig romantisk og fint, men det tydelig at det en del motstand I Åsgårdstrand på dette her, og jeg snakket med tre damer tidligere I dag. Den ene Tone Harlin, hun arkitekt, har tidligere blant annet jobbet på Lillehammer OL. Det nabo Anne-Sofie Fevang, og så det Adelita Haukelseter, som også en Munch-ekspert som bor I Åsgårdstrand, og de sa følgende til meg tidligere I dag.
2: Frukttrær fint, at det noen busker fint, men ikke rasere på en måte, eller jeg, det stygt å si rasere, jeg mener ikke det, men jeg mener at vi så fornøyd sånn som det hvorfor skal man gjøre noe mer med det da?
3: Ja, jeg synes det kommer jo til å bli en radikal forandring, og denne radikale forandringen hadde det vært slik at han hadde virkelig vært her I 50 år og hatt denne pryd- og nytthagen I 50 år, slik at det virkelig representerte han. Nå skulle jeg ikke sagt noe, men jeg synes ikke at 7 år berettiger denne store radikale forandringen som de nå planlegger.
4: Ja, det et ambisiøst prosjekt på 7,8 millioner, og det både på seg, Horten kommune og Vestfoldmuseene vil jo ikke ha mer utgifter enn de har I dag. Og da lurer jeg på hvordan skal de få det opp og stå på vedlikehold og alt. Det jo voldsomt. Det kan jo fort ligge sånn halvferdig her, og det jo ikke noe stas. At man da ødelagt noe som egentlig alle var glad I da.
1: Men hadde det vært fint å få en hage her da, på den størrelsen der?
4: Jeg synes det helt nydelig som det Og det kan jo, ja, det jo noe med, må man endre på noe som fungerer til egentlig ikke oppnå noe nytt da.
1: Ja, det altså litt kritikk der fra de lokale I Åsgårdstrand, og vi har med oss Solfrid Zachariassen på linje fra Fredrikstad. Du leder for Munchs hus via Vestfoldmuseene, og du litt overrasket over den lokale kritikken som kommer her?
5: Nei, egentlig ikke, fordi at det blir jo en stor endring, og det klart at da det mange som stiller seg spørsmål ved om dette en endring til det bedre. Det jo det vi mener, og når man snakker på vegne av alle, det skal man være veldig forsiktig med. Jeg har også fått utrolig mange positive tilbakemeldinger på at vi ønsker å gjøre dette prosjektet. Den radikale endringen skjedde egentlig på 40-tallet, og hvis man tenker nøye gjennom, kan man egentlig gråte over hva man gjorde da. Man fjerner alle spor etter hagen. Man var veldig opptatt av det autentiske inni huset, så det ble jo tilbakeført I forhold til hvordan det var da Munch bodde der og restaurert, mens I hagen så gjorde man total omlegging og anlegger da denne store offentlige parken, hvor det lille, intime hagen som tilhørte Munchs hus, og som Munch var veldig viktig for Munch, den ble borte.
1: Men nå sier jo de, nå sier de vi snakker med at de på en måte ikke føler seg inkludert. Da. Har dere ikke vært flinke nok til å snakke med lokalbefolkningen før dere gjør dette her?
5: Ja, nå har vi ikke begynt enda, men vi har jo basert oss på forskning. Og laget en plan, en rapport som ikke bare handler om forskning, men også om formidling. Så den har jo vært grunnlaget for hvordan vi også formidler hagen og omgivelsene til Munch I Åsgårdstrand, på samme måte som vi inkluderer strandlinjen og pikene på broen. Så også hagen, gjennom denne forskningen som jeg og NMBU har gjort, gjort at hagen har blitt et viktig tema da, I formidlingen. Og da det å kunne gå et skritt videre I et museum som jo fredet, så det veldig begrenset hva man kan gjøre. Og jeg veldig glad for fredningen, men hagen en unik mulighet til å føre hus og hage sammen igjen til en enhet og lage denne eiendommen som Munch var så stolt av og som han hadde så sterk tilknytning til. Og I forhold til drift...
1: Nå mener Adrita Herkelseter, da, som også kan mye om Munch, at han bare brukte den hagen i 7 år, at det ikke representerer han som kunstner. Hva mener du om det?
5: Ja, da, det kan man jo... Da gjelder jo det huset også. Sånn at da skulle man jo heller ikke ta vare på huset som det var på hans tid, fordi han offisielt bodde der i 7 år fra 1898 til 1905. Men Munch var jo innom Åsgårdstrand både på 10- og 20- og 30-tallet, og ikke minst så skriver han om hagen og også om eiendommen nesten helt til det siste. Så man kan ikke begrense det til de årene han oppholdt seg der, men den følelsesmessige tilknytningen til stedet, uten å være der fysisk, var jo også utrolig viktig for Munch.
1: Når vil arbeidet begynne, tror du?
5: Først så er vi jo avhengig av tillatelse fra grunneier, som Horten kommune, og så må vi søke om dispensasjon fra fredningen. Og da Munchs hus ble fredet, så la vi jo faktisk inn et punkt om, som åpnet for tilbakeføring av hagen. Vi har hele tiden hatt dialog med Horten kommune og med kulturarv i fylkeskommunen om prosjektet. Så er det jo til behandling nå som sagt i kommunen, og så ser vi jo fylkeskommunen si, så langt har de vært veldig positive, de var også med på forprosjektet, hvor vi var i Kartlahagen. Så jeg er veldig positiv, og jeg tror at det her skal bli en berikelse, og igjen, vår intensjon er å ta vare på det autentiske, det lavmelte som folk kommer for å oppleve, og som vi ser at treffer folk hver eneste dag, gjennom sesongen, ved alle besøkende som kommer hit.
1: Da tror jeg tida renner litt fra oss her. Så vi sier takk til Solfrid Zachariassen, som leder ved Munchs hus. Så får vi da se da hva som skjer i parken til Munch etter hvert.

0: Diskotek. Dette var en låt som heter Promise, og mens de holdt på så klokka tikka seg helt imot tre.
1: NRK Nyheter klokka 15. Kronprinsesse Mette Marit vil ikke komme foran andre pasienter i køen for å få ny lunge. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Sykehuset det eneste i Norge som gjennomfører lungetransplantasjoner. Overlegen sier at de alltid følger samme framgangsmåte for å avgjøre hvem som skal få operasjonen når en donorlunge blir tilgjengelig.
2: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det at det det som best. Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest. Den som ikke har tid til å vente.
1: Hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane en del av teamet ved Rikshospitalet som årlig gjennomfører 30-35 lungetransplantasjoner. Han sier det et stort kirurgisk inngrep for pasienten.
3: En lungetransplantasjon altså en stor operasjon. Det kreves full narkose. Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin, slik det gjøres ved åpne hjerteoperasjoner. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene ute, og donorlungene ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten. Operasjonen tar vanligvis 3-5 timer, men kan også vare lenger. Etter operasjonen det vanlig at pasienten har et lengre opphold på intensivavdelingen. Det kan være fra få dager, men også uker og i noen få tilfeller måneder.
1: Så noen andre nyheter. Politiet i Bergen kommer ikke til å starte etterforskning av Jon Helgheim for hans publisering i sosiale medier av en voldshendelse på 17. mai. Det opplyser Vest politidistrikt. Politiet har lagt vekt på at publiseringen uført med hensikt å skape en offentlig debatt og ikke for å krenke, og at bildet som ble publisert ikke viser selve voldsutøvelsen. Russland og Ukraina har utvekslet 185 krigsfanger hver. De to landene har utvekslet krigsfanger flere ganger de siste ukene. Også levninger av falne soldater har blitt returnert til sine respektive land. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

var Bjørn Johan Mur I det. Yes, man. Det altså et tog som grundig forsinket. Det skulle ha vært, skal vi se om jeg finner tilbake til den nettsiden. Det skulle ha vært på Neslandsvatten 13.41, Drangedal 13.56, skulle ha vært I Lunde 14.15, I Bø 14.27, men altså det over to timer forsinket. Så ja, sånn det bare. Men det den eneste store forsinkelsen som å spore på togene I dag. Men det alltid lurt å svinge innom, selvfølgelig, og se på apper eller på nettsider om toget I rute. Så det mye trafikk på veiene. Spesielt det nå på E18, hvor køen begynner allerede I Vestfold på vei sørover mot Porsgrunn. Og så det også kø andre veien, sørover fra Porsgrunn mot Larvik, hvor køen starter ved Eidanger omtrent, og så går den opp mot flaskehalsen der Langangen. Og det mørke røde streker, så her går det sakte. Ellers så ser det mest ut til å gå ganske greit I trafikken, så da kan vi jo si litt om været da. Det kan man selvfølgelig bare stikke nesa ut og se, men... Det litt skya, og så stikker sola fram både titt og ofte, og det blir oftere og oftere utover kvelden. Så det ligger til rette for en fin solnedgang, mente Marek Ratajczak, som jeg snakket med for litt siden. Og da lover det også godt for helgen. I morgen blir den beste dagen I helgen. Da blir det mest sol, litt mer skyer og noe større sjanse for litt bygevær på søndag.

0: Her i Vestfold og Telemark så har vi noen av landets flotteste kystlinjer, men i strandsona på Tjøme så har det foregått ting som tåler dårlig dagens lys. Det som startet med en varsler I kommunen rullet I gang skandalen med ulovlige brygger, svømmebasseng, korrupsjon og saksbehandlere som lot seg bestikke. Og nå har professor emeritus I kriminologi, Petter Gottschalk, skrevet boka om saken, advokatene på Tjøme. Velkommen hit, Petter Gottschalk.
1: Takk.
0: Du beskriver at det har foregått ren korrupsjon I kommunen. Hvordan kunne det skje?
1: Altså, de jo dømt for korrupsjon, og det som var den fine avklaringen var jo at selv om man gode venner og hjelper hverandre, så kunne det ikke utelukkes at det var I kraft av stilling, og da er det korrupsjon, ulovlig bestikkelse. Og det kunne jo skje ved at det ikke var noen som fulgte med. Det var jo først da en person som begynte å grave I det, som ble en kjent varsler, Tom Ravndal, at det ble kjent. Så det var, korrupsjon veldig vanskelig å avsløre, fordi at både bestikker og bestukket vil jo ikke at det skal bli kjent.
0: Nei. Nå forbinder vi jo Tjøme veldig med sol og sommer og idyll, men hvor utbredt mener du at denne ukulturen og hvitsnippkriminaliteten faktisk har vært da?
1: Jeg tror den veldig utbredt, og selv om det akkurat nå 51 saker hvor man har involvert hvor det kommunen involvert, så nok mørketallet veldig høyt på Tjøme. Sikkert mange andre attraktive sommersteder også. Mørketallet jo et forholdstall mellom de som avslørt og de som håper å ikke bli avslørt. Og vi tipper på Tjøme at det ganske stort, så bortsett fra de Altså I tillegg til de som nå avslørt av varslere og andre, så det nok hundrevis andre som håper det ikke blir oppdaget.
0: Du sparer heller ikke på kritikken mot Økokrim I boka. Du mener de har gått etter løpeguttene og ikke bakmennene. Hva legger du I det?
1: Jeg mener at de burde sikte tiltale noen av tiltakshaverne, altså noen av hytteeierne. Så sier Økokrim selv at det vanskelig med bevis og det kan være foreldelse. Men Økokrim har jo vist at de kan presse på å få nye rettslige avklaringer. De klarte jo det for eksempel da de fant ut at det holder ikke at man bare venner når det ikke kunne være knyttet til stilling. Så jeg synes det synd at Økokrim ikke har tatt ut tiltale mot noen av hytteeierne for å få testet det rettsapparatet.
0: Hva tror du denne saken har gjort med tilliten til lokalpolitikerne og saksbehandlingen I distriktet vårt da?
1: Det nok skadelig, på den andre siden så har jo det skjedd I mellomtiden at en liten kommune som ikke var I stand til å kontrollere blitt slått sammen med to andre, og dermed det blitt større, og dermed det større med mulighet også for å kontrollere og fungere. Men det klart at når de beste advokatene blir engasjert til å sende brev og purrebrev og klager og sånn, så blir jo de få som ansatt I kommunen overbelastet og mister oversikten igjen.
0: Tror du folk som leser boka kan bli overrasket?
1: Nei, det vet jeg ikke. De vil nok bli det to hoveddeler I boken. Den ene om hvordan politiet vinglet. De var først på saken, og så av saken, og så var det miljøsak, og så ble det korrupsjonssak. Så det lærerikt for så vidt om hvordan et lokalt politidistrikt fungerer, og hvordan samarbeidet med Økokrim fungerer og ikke fungerer. Og den andre delen om hvordan du kan bruke penger til å bruke via advokater og plage en kommune. Så den mest en opplysningsbok om hvordan ting faktisk foregår. Og det synes jeg viktig, for det ikke noe vits I å si som sagt at vi aksepterer ikke korrupsjon når du ikke kan noe om hvordan det har foregått.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Daft Punk og Pharrell Williams var det og Get Lucky og før det gutta fra Sandefjord som kaller seg Zoma helt alene. Det liksom tida for det. Snart sparkes det I gang I USA. VM I fotball og Norge med. Og da sprudler kreativiteten I norske artister som drømmer om å lage den neste Alt for Norge. Girl in Red, vår egen Maria Ulven fra Horten, har sammen med artistkollega Marstein også latt seg rive med og slapp innatt sin VM-låt Rødt, Hvitt, Blått. Og det var Marie som tok initiativet, hørte vi I Nyhetsmorgen I morges.
1: Det startet med at jeg reachet ut til Jo og spurte om han hadde lyst til å lage VM-låt. Etter at vi ble kvalifisert til VM, så hadde jeg begynt å lage litt sånn demoer og sånt. Og jeg følte at det var noen ting her, men jeg følte også at sånn, jeg kan ikke gjøre det her alene, fordi det føles ikke spennende nok, og så synes jeg komboen av meg og Jo var så weird og så intriguing, at jeg var sånn, det egentlig jævlig fett, det må være med han. Så jeg var veldig innstilt på det helt fra starten av. Og så reachet jeg ut til Jo.
2: Hva sier du da, Jo?
3: Jeg trodde hun kødda først.
2: Du var sikker på at det var henne?
3: Ja, og så var det også I den perioden der hvor alle... Altså, hvis du var der, så altså, alle artister skulle lage VM-låt I den perioden, når Norge hadde slått Italia. Så jeg tenkte at hun bare gjorde en liten vits angående det.
1: Men jeg mente det, 100%.
3: Ja, hun mente det.
2: Det ikke noe påtatt fotballinteresse, for begge to interesserte.
3: Ja. Begge to. Og hun har jo, du har sett nesten alle igjen med kampene.
1: Ja, jeg har sett nesten alle kampene med kompisen min, som sitter faktisk her på kontoret også, på Ullevål stadion. Og fullt trådt med også på bortekampene og så jeg faktisk veldig investert I herrelandslaget da jeg ingen andre lag
2: ikke Ørn Horten engang?
1: Nei, altså Ørn Horten, der spilte jeg jo litt selv en periode, men jeg tror jeg liksom følte meg litt utfor da for at jeg ikke var så flink
2: ja. Men når du var da på Ullevål og har sett disse kampene, ville lage en sang, du skjønte at det måtte bli på norsk. Men det lenge siden du har gjort noe på norsk, og likevel så ble det norskmålet.
1: Ja, jeg følte at det ville vært rart å synge det på engelsk. Uansett, min approach til det her har vært sånn, å prøve å lage en sånn følelse av Norge, et eller annet sånn her nasjonalfølelse som på en måte litt sånn rørende, har vært min approach da. Og da føler jeg at sånn, du får allerede ganske mye gratis ved å synge på norsk. For min del, I hvert fall siden jeg ikke pleier å gjøre det.
2: Dette ikke den eneste VM-låten I orkest, så skiller Dekans låt fra, men kan jo si alle de andre, for det jo en horv av sanger.
1: Horv, det bra ord.
3: Det et veldig bra spørsmål også. Det som fint med at det mange VM-låter, jo at det finnes nok noe til enhver. Mm. Vi tror jo naturligvis på vår låt, og vi må jo på en måte tro at vår låt best.
1: Spesiell. Jeg synes også bare sånn, etter å ha fulgt med på litt VM-låter, det som jeg føler skiller oss litt grann vekk, som ikke nødvendigvis gjør oss bedre eller dårligere, men som bare gjør at den litt annerledes, er at den kanskje... Jeg synes den har noe ved seg som litt sånn rørende, som ikke sånn plyndrette, på en måte. Som litt mer sånn... jeg pleier å bli veldig rørt av Alt for Norge når den synges på Ullevål, når alle synger «Vi rød, hvit, blå». Og det der alle synger høyest med, der jeg får gåsud, der jeg blir sånn... Fuck, der fint, ass. Tenk at vi står her alle sammen, vi alle enige om at nå skal vi ha det jævlig gøy, liksom. Så jeg føler at den har jeg kan ikke si at den på nivå med Alt for Norge, fordi det nesten som den andre nasjonalsangen liksom men jeg føler at den har noen ting inni der, kanskje men det kanskje ikke vi som skal si det for vi vet ikke, man har masse blindsoner når man lager låter ass
0: Girl in Red og Marstein på besøk hos Bjarne Strøm, Jukka Stein og Birger Kålsrud Jåsund I Nyhetsmorgen I morges. Så må vi selvsagt høre låta da og gjøre opp vår egen mening om den. Når den opp til ankeren på Alt for Norge? Går den høyere? Ja, altså, dette må du nesten avgjøre selv når du nå får rødt, hvitt, blått med Girl in Red og Marstein.

0: blodet vårt.
1: Rødt, hvitt, blått med Girl in Red og Marstein var det. En helt ny VM-låt som altså kom I dag og finnes der du strømmer musikk. Nå skal vi innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Der leser vi at fjellheisen mellom Rove og jernbanestasjonen I Holmestrand blir stengt I flere timer tirsdag 9. juni. Årsaken at kommunen skal gjennomføre en øvelse I heisen, skriver Jarlsberg Avis. Den blir ut av drift fra 8:30 om morgenen til rundt klokka 12. Det ca. 1500 mennesker som bruker fjellheisen daglig. NOKUT krever svar fra Fagskolen Vestfold og Telemark etter å ha funnet flere uklare forhold knyttet til kurs og bransjeprogram. Kontrollorganet sier flere av tilbudene ikke finnes I oversikten over godkjente utdanninger og mener skolens nettsider uoversiktlige. Fagskolen forklarer dem overgang til ny nettleverandør og mangelfull oppdatering av informasjon. Og så skal Sør-Øst politidistrikt og Universitetet I Sør-Øst-Norge inngå samarbeid for å styrke redningsarbeidet I Telemark. Gjennom forskning, erfaringsdeling og praktisk trening så håper partene å gjøre redningsoppdrag tryggere og mer effektive. Politiet sier samarbeidet blant annet skal bidra til bedre metoder for redningsgrupper og hundetjenesten.
2: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

Detta var The Murmurs, America, You Suck. Det er ikke den hyggeligste tingen man kan si til sine medmennesker, så jeg anbefaler å la være. Sier noe hyggelig. Du er fin, du er kul, og så fin buksa. Og gjerne et smil på toppen, så blir det bra, tenker jeg. Det ser ut som det meste går greit i trafikken, men jeg nevner igjen, det er altså voldsomt med kø mot Telemark, altså mellom Larvik og Porsgrunn. Køen går, strekker seg nå godt inn i Vestfold faktisk, på vei sørover, og den er like lang andre veien, altså fra Porsgrunn mot Larvik. Så det her er det, den berømmelige tålmodigheten som må smøres godt med. Da må man jo bruke litt solfaktor i tillegg, for nå kommer sola mer og mer utover ettermiddagen, og når vi kommer til kvelden så er det gode muligheter for en fin solnedgang, mente meteorolog Marek Ratajczak, som også lover en fin helg. Best blir det i morgen, så er det litt større mulighet for litt bygevær på søndag.

0: Zimmermann fra fineste Sandefjord, Riper I lakken, ny låt fra han. Togselskapet Go-Ahead bør få klare krav til bedre kvalitet på Sørlandsbanen. Det krever fylkeskommunene Agder og Telemark, som I dag møter Jernbanedirektoratet for å diskutere krisa med mange innstilte tog. Fylkesordførerne mener at direktoratet om nødvendig må ilegge togselskapet dagbøter ved brudd på avtalen om togtilbudet mellom Oslo og Stavanger. Terje Riis-Johansen fylkesvaraordfører I Telemark, og han mener situasjonen på Sørlandsbanen uholdbar.
1: Det går for få tog, og de stopper ikke ofte nok, og de ikke I rute, og det kan vi ikke leve med lenger.
2: Hva forventer du at skal skje?
1: Det jo at toga går som de skal, og at folk kan vite at når de skal på toget, så kommer de fram. Så det betyr jo at materiellet må bli bedre, og det betyr at det må settes opp mer busser som erstatning de gangene som toget stopper.
2: Dere legger jo nå press på jernbanedirektoratet om å gripe hardere inn. Hva mener du de kan gjøre?
1: Det går jo på de kravene de setter til Go-Ahead, og at de krever at for eksempel busser tilgjengelige hvis toga ikke går, og at de for eksempel bruker dagbøter hvis ikke en følger opp det som ligger I avtalen.
2: Hva hadde blitt bedre med dagbøter, tror du?
1: For eksempel at det var flere busser tilgjengelige når krisen oppstod.
2: Men det det som problemet, at det ikke nok busser?
1: Det viktigste jo å få toget til å gå, og så det samtidig et behov for å vite at de som ønsker å kjøre tog, uansett kommer fram hvis noe uforutsett skjer. Og så snakker vi jo her om både om kort sikt og lang sikt. På lang sikt så handler det jo om regulariteten på toga, den jo nede I 70% I dag, og det jo noe vi nødt til å få til å bli mye bedre. Og så det de helt kortsiktige akutte tiltakene som også må løses.
2: Hvordan tror du mulighetene til å få til en bedring?
1: Når vi møter oss I dag, så det for at vi tror at Jernbanedirektoratet kan bidra til å få ting til å bli bedre, med å både sørge for bedre regularitet og for at det reserveløsninger på plass.
2: Da var det Go-Aheads direktør, administrerende direktør, Emil Eike. Hva synes du om de krav som stilles til dere nå?
3: Nei, de kravene som kommer fra fylkesordfører og ordfører, de på sin plass det. Man kan ikke ha et tolktilbud som ikke går I henhold til ruteplanen, så det tar vi med oss. Samtidig så det jo viktig for oss å si at vi jobber med mange tiltak, og ser jo en klar forbedring I tilbudet måned for måned.
2: Du innledet ditt innlegg med å beklage. Hvorfor gjorde du det?
3: Nei, det jo fordi at vi har ansvar for at togene går, og det vi som står nærmest kundene, og så forklaringsbildet og årsakssammenhengene jo litt mer komplekse, og som jeg sa, så vi tar ansvaret for togtilbudet, men vi tar ikke ansvaret for alt av rammebetingelser som en forutsetning for at man skal lykkes optimalt, da.
2: Fylkesordførerne nevner at dagbøter kanskje må til. Hva tenker du om det?
3: Ja, de jo på plass, og de mener vi saftige nok. Og som jeg sa også I mitt innlegg, hvis det var det som var løsningen, så kunne man jo bare doble satsen, og så hadde alt gått bra. Men sånn det jo ikke. Det viktig at man forstår de bakenforliggende årsakene. Det det som må til for å kunne sette inn de riktige tiltakene.
2: Hvordan mulighetene til å få bedre togtilbud innen rimelig tid?
3: Vi mener jo at vi på en god vei nå. Vi får stadig etablert samarbeid med gode leverandører I nærområdet. Både på deletilgang og på reparasjon av komponenter på toget. Så det ser lysere ut enn på lenge, vil jeg vel si.
0: Reporter her, det var Thomas Sommerseth. Dette Inger Lise Hope som skal få synge Paralyzed, og så har vi besøk av en platedebutant, men du har nok hørt det, ja, for det jo sånn nå. Det ikke nytt når det kommer.

0: Paralyzed, sangen Inger Lise Hope. I dag, fredag 5. juni, så det en stor og fin merkedag for selvgjøringen Marie Tveiten, for at nå, I dag, slipper hun sitt aller første album med titelen Ingen kjenner meg som deg. Og her settes stor på alt fra irriterende katastrofetanker og angst til den store kjærligheten som rommer alt kaoset. Gratulerer, Marie. Endelig så det ute I verden. Hvordan, ja. Hvordan har du det?
1: Du, jeg har det veldig bra. Det en veldig rar følelse. Det mitt første album, så jeg har jo ikke gjort dette før. Men det føles skikkelig fint at alt den har jobbet og strevd for nå liksom kommet I mål.
0: Ja.
1: Og at jeg kan dele det med andre. Det noe fint med det.
0: Ja. Og apropos det der å dele med andre, for at den heter da Ingen kjenner meg som deg, men hvor godt kjent blir vi med deg gjennom den platen der? Altså, har du blottlagt deg helt?
1: ja og nei. det definitivt du får ikke hele dagboka mi, men du får noen sider av den. Og det jo litt fordi at jeg liker å skrive om ting som litt sånn tett på det jeg opplevde og føler. Og jeg tror kanskje det blir litt bedre låter av det også, I hvert fall litt mer troverdig.
0: Så det selvfølgelig en låt da, som heter det samme, Ingen kjenner meg som deg, og det handler om å ha et hode som aldri skrur seg, har jeg skjønt. Du fikk ADHD-diagnosen din for bare et år siden. Hvordan var det å få den bekreftelsen I en alder av bare noen av 30?
1: Nei, jeg ville jo tenkt så mye som noen av 30 da, for det på en måte, jeg skulle ønske at jeg visste om det før. Men det var jo en kjempelettelse først og fremst og litt leit på en måte å ikke vite om det slik at den kunne ha tilpasset livet litt mer og hatt det litt bære
0: ja, datte noen brikker på plass liksom
1: ja, veldig mange både for meg og kanskje deg som kjenner meg ja. Tror jeg så jeg har jo lært veldig mye av det det litt sånn livet før og livet etter men mest på grunn av de verktøyene jeg kan jeg skjønner at jeg må gjøre da, og litt mer snillhet til seg selv. Om å, ja.
0: Men hva sa folk, altså, var folk rundt deg sånn, ja, det kunne jeg sagt også, eller var det sånn, hæ?
1: Nei, av de som virkelig kjenner meg sa, å herregud, det ga mening.
0: Ja,
1: jeg traff en studiekompis her om dagen, og han nesten ikke treffet siden liksom, for 10 år siden, og han begynte å le når han hørte det, for han tenkte, ja, åh, det gir så mening. Så jeg har egentlig bare møtt den, og det jo litt synd at det et bilde av at I hermeting alle kan ha ADHD. For det jo ikke riktig. Så jeg I hvert fall veldig glad for at jeg har lært meg å kjenne den diagnosen og leve med den.
0: Og så har du også vært ganske åpen om at du har slitt en del med angst. Og så tenker jeg, det skummelt, eller det en lettelse? Og, ja, for du skriver jo brutalt ærlig om det også I musikken din.
1: Jeg gjør det. Det på angst, jeg tror jeg en liten forlengelse av ADHD på en måte. Den uroen har nok slått litt ut I det. Men det å skrive om det, det bare utelukkende fint, synes jeg. For det en slags terapiform I seg selv. Du får liksom litt avstand til ting da, og forstende mer selv. Og enda finere det jo når noen der ute kanskje kjenner seg igjen I de tingene. Da blir det liksom litt mindre ensomt da. Jeg tror det alltid vil være veldig viktig at en snakker åpent om ting. I hvert fall at noen gjør det. Den rollen tenkte jeg at jeg kan ta den.
0: Jeg sa jo at helt før låta egentlig, før Ingrid Sope, så sa jeg at det er jo ikke sånn lenger at liksom, når det kommer et album som alt nytt men Nei. Det tre nye låter på albumet ditt og en av dem, Kryss I taket som vi skal høre etterpå, for den har jeg plukket meg ut også
1: ja.
0: Og du vil også spille den så synger du om hvor lett det å bli overveldet av bekymringer
1: ja.
0: Var du et bekymret barn? Du en bekymret voksen?
1: Begge deler. Okay. Mamma har sagt at når jeg var liten så var jeg livredd for at jeg skulle dette ned når jorda snurret rundt.
0: Okay.
1: Dette ut I universet liksom. Så det, jeg tenker ikke så mye på det nå lenger, men det definitivt vært gjennomgående at jeg alltid bekymret meg om veldig mange ting. Og I sånn som verden I dag, da, så det kanskje ekstra lett å ta inn over seg alt. Men det kan jo, det litt komisk hvordan utrolig spennende det kan være I Du kan både være redd for at det aldri skal bli fred, men også at du skal legge på deg, liksom.
0: Ja.
1: Så det spenner bredt.
0: Men ja, og apropos det der spennende, altså, hvordan klarer du å balansere det? For det jo dypt alvor, men så det også, som du sier, litt komisk. Hvordan balanserer du det?
1: skal jeg si, jeg har alltid vært veldig god på galgenhumor. Ja. Jeg tror det har fått meg gjennom veldig mye. At når, og desto på en måte mørkere det desto mer humor trenger jeg å lage på det. Og i forhold til den låta, da, så det jo en slik, det handler jo om det viktige med å lære seg til at ja, når du ser tilbake så gikk det jo faktisk ganske bra.
0: Mm.
1: Så jeg har jo øvd meg på å tenke at jeg satser på at det gikk bra, mer enn å tenke at jeg ikke gjør det.
0: Mm. Du har gitt ut bok.
1: Mm.
0: Du spiller hardingfele. Du har spilt ja. I band. Nå du soloartist.
1: Ja.
0: Men en ting som I hvert fall helt åpenbart for meg, det at du har en sånn veldig tydelig skapertrang. Har det alltid vært sånn?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det det.
0: Men det andre steder I livet du får utløp for kreativitet da?
1: Nei, synes du det mangler?
0: Nei, jeg bare tenker, sitter og hekler, strikker, ja. Maler, altså jeg vet ikke.
1: Ja, nei, det artig du spør, fordi jeg har jo lansert til kjæresten min at jeg kunne veldig gjerne tenkt meg på litt keramikkurs og, og sånn teppeknyting og sånn, men han mener at det ikke plass I den kalenderen, og jeg vet det selv at det ikke det. Jeg har all tid gjeng på en måte til det kreative, ja. Og jeg har jo tenkt at jeg har vært litt dårlig til å, jeg vil ikke kalle det dårlig, men til å holde ting inne, da, at det liksom må ut, og det kanskje fint, en fin ting det da.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg sitter og strikker, men jeg klarer bare å strikke firkanter. Så det blir kluter.
0: Det kan bli mye fint av det.
1: Ja.
0: Du, vi skal snart høre Chris I taket, som for første gang på radio da. Men så må vi bare fort innom morgendagen, for du skal ha slikfest.
1: Ja.
0: Og du har ikke leid en fancy klubb I byen.
1: Nei.
0: Nei. Du skal ta med deg folk til Morgedal Rør, som også rørleggerforretningen til faren din.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor det? Tenker du at jo, det klarer jeg I hvert fall å fylle, eller ærer du mor og far, eller hva greia?
1: Nei, altså det noe fint med å ha det lokalt, synes jeg. Altså mye av det som jeg skriver om jo liksom bunner ut fra oppveksten og sånn som jeg hatt det. Så det føles veldig riktig å ha der, og det jo ikke tilfeldig at man på Morgedal Rør, for jeg hadde jo en sång som på albumet, som jeg overrasket pappa med på rørleggerforretningen.
0: Glad I deg.
1: Glad I deg, Glåta, ja. Ja. Så da føltes det veldig riktig å liksom ha det der, og litt sånn gjorde litt låtene ved å liksom synge midt imellom rørleggerdeler, liksom. Jeg liker deg.
0: Ja. Ja, det blir en fin kulisse, og nå har du fått solskjerming I studio I Porsgrunn. Det hører jeg nemlig, at solskjerming på vei.
1: Det som lyden? Jeg tenkte, åh, det skal jeg late som at ikke denne lyden finnes. Jeg trodde det var hos deg.
0: Nei, det var hos deg.
1: Ja, jeg ser det da, men nå kommer solen inn.
0: Da. Ja,
1: det var koselig.
0: Ja, det ikke fint? Ja, altså, det gikk opp, det gikk ikke ned. Jeg sitter jo
1: I Tønsberg, så jeg så ikke. Ja, nei, nå skin sol I Porsgrunn, altså.
0: Ja, så deilig.
1: Ja.
0: Du, da skinner sola for deg, og for det albumet som også sluppet og ute for alle å høre på nå der man hører på musikk Ingen kjenner meg som deg, eller det meg som deg?
1: Ingen kjenner meg som deg
0: Ja, jeg skal si det riktig fra nå, jeg lover Og så skal vi da få en liten radiopremiere på en av de nye låtene fra albumet Chris I taket som handler om da det å være redd for ting
1: Ja, riktig
0: Du, takk for at du kom innom Marie på en travel dag med mye puls og spenning
1: Ja, selv takk
0: Lykke til I morgen
1: Takk og god fredag til deg
0: God fredag

0: kryss I taket. Signert Marie Tveiten fra debutalbumet som altså kom I dag. Ingen kjenner mer som det. Tida flyr, og vi skal videre I programmet. For, ja, om nøyaktig 40 sekunder så går startskuddet for årets Rocket Run. Det et 24 timer langt løp, og vi skal direkte til Kjølene stadion I Porsgrunn om ja, si 40 minutter da, når man har rukket å bli litt grann anpustende på stadion der. Og etter nyhetene nå så skal vi også høre om denne fagskolen. NOKUT krever svar fra fagskolen I Vestfold og Telemark. Det var vanskelig å si. Nå klokka 4.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessen og hennes familie alt godt når hun nå satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten. Og at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så I dag så tror jeg vi på vegne av alle I Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått I en vanskelig situasjon. Ønsker henne at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer I bedring.
3: Dette landets kronprinsesse. Hun også mor. Hun en kone. Du møtte mannen hennes I statsråd I dag. Hvordan var det å møte kronprinsen på en dag som denne?
2: Så kronprinsen gjør jo en utrolig innsats for Norge. Nå har han vært I Japan på reise denne uka. Han har kommet hjem I forhold til de utfordringene også da kronprinsessen har. Og han gjør jobben sin når han møter regjeringen I statsråd. Så jeg tror vi alle sender også gode tanker til han, og det han betyr for familien sin nå.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre. Og når kronprinsessen nå har kommet på listen over dem som venter på nye lunge, må hun være klar til å bli operert på kort varsel. For når legene først har funnet et organ som passer, må operasjonen skje I en kort tid, det sier helsefaglig rådgiver I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag. LHL, Marte Gunnarsen.
4: Da går det fort, og da skjer det en prosess som krever voldsom logistikk. Da foregår det ofte sånn at et av donorsykehusene som vi har I Norge ringer til Rikshospitalet og sier at vi har en potensiell donor. Transplantasjonsteamet reiser ut til det aktuelle sykehuset for å ta med seg organet tilbake. Parallelt da så får pasienten telefonen om å møte opp på sykehuset, og fra aktuelt organ hentet på det sykehuset, så har man 6-8 timer på seg.
1: Andre nyheter. Irans marine sier de har avfyrt raketter og droner mot amerikanske krigsskip I Omanbukta som varselskudd. Iranerne anklager den amerikanske flåten for trakassering av skipstrafikken og beslaglegging av oljetankere. Det formelt en våpenhvile mellom Iran og USA, men den blitt brutt gjentatte ganger av begge sider. Sammen med at Norge gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens innsats mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo, det opplyser Utenriksdepartementet I en pressemelding. Det registrert et høyt antall mistenkte tilfeller I området I det siste. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
5: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

Sugar. Watermelon Sugar. Dette var Harry Styles. Så er vi inne I den siste timen av ettermiddag I Vestfold og Telemark her på NRK P1. Og køen fra Larvik mot Porsgrunn, den blir bare lenger og lenger. Altså den køen går jo aller mest I Telemark da, men nå streker den seg jammen godt inn I Vestfold. Altså det starter inn I Vestfold og fortsetter da mot Langangen. Og dette tar nok tid, vil jeg tro. Det også kø andre veien fra Eidanger omtrent og inn mot Langangen, så det går begge veier dette her. Ellers så ser det ganske fint ut I trafikken, litt rush inn mot byene, men det naturlig når klokka det den på en fredag ettermiddag. Togene går stort sett greit, det ett tog som 2,5 timer forsinket. Fordi det hadde startproblemer fra Stavanger. Da snakker vi om Sørlandsbanen og togene som går da I de indre delene av Telemark. Så der må du nok, tror jeg, sjekke at ikke det det toget du hadde tenkt å ta som forsinket. Så ellers kan jeg ikke si så mye om trafikken, annet at det går fint, været. Sola skinner utenfor studievinduet I Tønsberg akkurat nå. Jeg håper det samme gjelder for veldig, veldig mange andre også. Om ikke den har kommet helt ennå, så den på vei. Fordi det skal være muligheter for å se en fin solnedgang I kveld, mente meteorologen. Som også lover godvær I morgen. Og så på søndag så blir det litt mer skya, men ja, kanskje en annen regnbyge, men det var ikke den største faren, mente han på da. Neste uke så blir det stabilt, ustabilt, var beskjeden fra meteorologen, så skal vi bare forberede oss på at det blir lite av hver I også neste uke.

0: De derre. Og låta som heter Beate. Fagskolen i Vestfold og Telemark har vært i hardt vær den siste tida. På 5 år utbetalte fagskolen nær 23 millioner kroner til en ekstern lærer, og flere av avtalene som ble inngått kan ha vært ulovlige. Fagskolen har lokaler i Porsgrunn og Horten, og mye av undervisningen skjer på nett. Nå har NOKUT, som er et nasjonalt kontrollorgan for høyere utdanningsinstitusjoner, sendt et brev der de krever svar på flere forhold ved skolen. Det bekrefter avdelingsdirektør i NOKUT, Gry Ulvedalen.
1: Dette er en sak hvor vi har sett at informasjon om enkelte kurs og bransjeprogram kan fremstå som noe uklar på nettsiden deres, og det er særlig når det gjelder studiepoeng og hvilken dokumentasjon som studentene får. Og i den forbindelse så har vi bedt om fagskolen om å redegjøre for hvordan det er organisert.
2: Og når du sier hva slags dokumentasjon da studentene eller de som er på disse kursene får, hva tenker du på da? Er det vitnemål de ikke får, eller?
1: Ja, da er det om disse studier, altså utdanningene, kurs, bransjeprogrammer og så videre, om de da gir studiepoeng, og skulle de gi studiepoeng, så skal studentene ha for eksempel karakterutskrift eller vitnemål da for gjennomført utdanning.
2: Hva er det ting de tilbyr av kurs og utdanning som dere ser at det ikke er kreditert for i deres systemer, eller?
1: Ja, altså, når vi ser at noe fremstår som uklart, så er jo vår jobb å be om en redegjørelse, og det betyr ikke at vi har konkludert nå med at noe er feil. Det betyr bare at vi ønsker å få et korrekt og dokumentert bilde før vi eventuelt går videre, da.
2: Hvis det skal være noe galt med studiene, enten at de ikke er akkreditert eller vitnemålene ikke er som det skal. Hvilke konsekvenser kan det få for studentene og de som har vært på disse kursene?
1: Altså, jeg tenker at det er alt for tidlig å si. Det som er viktig er jo at studenter skal kunne stole på at den informasjonen de får om utdanningene, at det er riktig, både når det gjelder studiepoeng og hvilken dokumentasjon de faktisk får. Og så er det viktig å understreke at vi ikke vet hvordan situasjonen faktisk er i denne saken enda.
0: I dag har fagskolen i Vestfold og Telemark hatt styremøte om saken, og styreleder og Arbeiderparti-politiker Mette Kalve sier uklarhetene skyldes at nettsidene har vært mangelfulle.
3: Altså, det som NOKUT stiller spørsmål om i brevet er jo informasjonen på nettsida vår, som har vært mangelfull og ikke helt oppdatert, og det må vi bare erkjenne at det er helt sånn har det vært. Det har vært mangler og ikke helt oppdatert, så det skal vi selvfølgelig rette opp. Jeg er veldig glad for at vi har blitt gjort oppmerksom på dette, så skal vi rette det opp, og så skal vi selvfølgelig også svare NOKUT innen fristen.
4: Men er det greit at NOKUT da slår fast at flere av disse undervisningsprogrammene og kursene som fagskolen tilbyr, at ikke de finner det igjen?
3: Ja, nei, det er vi selvfølgelig lei oss for, at ikke vi har hatt riktig informasjon på nettsida. Det er klart det er kjempeviktig for studentene, og selvfølgelig også for oss, at det er riktig informasjon som ligger på nettsida. Det er sånn at vi gikk over til en ny leverandør, eller vi fikk en ny nettside for en stund siden, og det er i den forbindelse at vi ikke har klart å få med oss all informasjon over, og det er altså noe som har manglet og som ikke har vært oppdatert, og det skal vi selvfølgelig sørge for å få rettet alt nå.
4: Men får det noen konsekvenser for studentene, disse uklarhetene da, om studiene?
3: Nei, det skal det ikke få. Innholdet i studiene er som de er, og kompetansebevis har blitt utstedt som de skal, så det er kun informasjonen på nettsida som har vært feil som vi nå skal få rettet opp.
4: Så det får ikke noen konsekvenser for vitnemål og kompetansebevis for de studentene som altså har tatt denne undervisningen?
3: Nei, det skal ikke få noen konsekvenser for det.
0: Reportere i saken, Grier Innskjebred og Fredrik Hansen.

0: Der så var det. Og la det som heter Austin. Husker du He-Man, den blonde muskelmannen som var den store helten I Masters of the Universe? En lektøyserie som ble populær på 80-tallet gjennom flere tegneserier og tegnefilmer. Denne helgen så det kinopremiere på en helt ny filmversjon som NRKs kritiker Birger Westmo kaller en lattervekkende superhelt-action.
1: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
2: Når den sverdsfingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår I Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
3: Everything changed since you left.
1: Sokka. Skeletor took my family.
2: Historien I Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter I et sverd som holdes skjult I slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor. Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget altså såre enkelt, noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeen på en befriende måte.
1: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
4: Somebody wants to brawl.
5: I need every man,
1: woman,
5: or whatever that is.
2: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt I lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin god som He-Man, som fremdeles blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur I et hårmetallband fra 1980-tallet, men og en følsom fyr med et stort glimt I øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletiden har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarper, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
6: Terningkast 4.
0: Ja, kan vel være at den skal se denne da? Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Masters of the Universe. Og det finner som vanlig flere anmeldelser på nettsida nrk.no/anmeldelser. Så begynner vi å bli ganske godt kjent. Du vet nå hvilken låt dette her og du kan sikkert synge med også på Ja, ja, ja. Dette Jonas Løv.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Nelly Furtado, dette her, I'm like a bird. Klokka nærmer seg halv fem, og vi skal svinge innom nyhetssenteret på NRK.no/VT og se litt på hva som skjer I Vestfold.

Kommunen skal gjennomføre en øvelse I heisen, skriver Jarlsberg Avis. Heisen blir ut av drift fra 8:30 på morgenen til klokka 12, og det rundt 1500 mennesker som bruker fjellheisen daglig. NOKUT krever svar fra Fagskolen Vestfold og Telemark etter å ha funnet flere uklare forhold knyttet til kurs- og bransjeprogram. Kontrollorganet sier flere av tilbudene ikke finnes I oversikten over godkjente utdanninger og mener skolens nettsider uoversiktlige. Fagskolen forklarer det med overgang til ny nettleverandør og mangelfull oppdatering av informasjon. Du finner nyheter fra Vestfold og Telemark på nettsidene våre akkurat når du selv vil, nrk.no/vt.

0: Delara synger Sjelen. Det går rolig for seg i trafikken, i alle ordets betydninger, vil jeg si. Altså, det er ingen store hendelser. Og så går det sakte på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Lang kø. Altså, nå strekker køen seg nordover fra Telemarksporten og helt opp til Langangen. Hvis du skal den veien, skal du andre veien, sørover, så starter køen et godt stykke inn i Vestfold, faktisk. Køen blir bare lengre og lengre. Så det får glede seg over at det i hvert fall er fint vær, da. For det er det jo. Og det blir mer og mer sol utover kvelden, mener meteorolog Marek Ratajczak, som også har oversikt over helgeværet.
1: Det ser bedre ut. Det er gode sjanser for mye oppholdsvær. I morgen så ser det ut som at det mest sannsynlig ikke kommer noe regn noen plasser, hverken i Vestfold eller i Telemark. Det er en liten sjanse for at det kan komme noen dråper, men forhåpentligvis gjør det ikke det. Men det kommer i hvert fall litt skyer, og det er jo særlig hvis man er litt lenger inn i landet. Så det er jo kanskje kysten som ligger til å få mest sol og minst sjanse for de dråpene som eventuelt måtte komme. Men søndag, den er litt mer uklar. Det er

0: Louis Capaldi heter han. Dette var låta som heter Forget Me. I dag forklarte drapstiltalte Steinar Vangen seg I Vestfold tingrett. Han nekter fortsatt for å ha drept en svensk kvinne med en pute tilbake I 2024. Vangen ble konfrontert med hvorfor han til flere personer har skrevet at han skal bruke en pute til å ta livet av dem. Vangen sa selv at mye av det han har skrevet sykt og morbid.
1: Steinar Vangen har vært tydelig på at han har hatt en passiv rolle når han har vært I stede I forbindelse med saken han tiltalt for.
2: Passiv rolle, hva betyr det?
1: Ja, det betyr at han ikke har deltatt aktivt.
2: Statsadvokaten trekker frem at han har skrevet at han har brukt pute tidligere, og sagt flere ganger at han også skal bruke den. Hva sier Vangen til det?
1: Vangen benekter at han har brukt en pute, og det vil bli et sentralt tema I forhold til bevisen I saken, og som vi vil da oppsummere I forhold til vår prosedyre.
2: Ja, hvorfor da nevne pute hvis ikke man har brukt det?
1: Ja, det får vi da komme tilbake til når alle bevisene I saken fremlagt, og hva det får betydning av bevisene.
2: Det lagt frem en stor mengde meldinger. Hvordan vil du beskrive innholdet I disse meldingene fra Vangens side?
1: Jo, det mange forskjellige meldinger, men det åpenbart at mange av meldingene kan være både bizarre og spesielle, og også fremstå som krenkende kanskje for de pårørende, og det har også Vangen vært ydmyk for, at han ser at de kan være.
0: Det sa Vangens forsvarer Gaute Nilsen. Og I retten var også familiemedlemmer av svenske Malin som ble funnet død I leiligheten sin I Trollhättan. Ida Annes bistandsadvokat for dem.
3: Nei, de har fulgt forklaringen. De jo ikke enige I den fremstillingen han kommer med. Deres oppfatning jo at han har utnyttet deres familiemedlem på det groveste, mens hun har vært I en sårbar situasjon. Så de ikke på noen måte enige I den fremstillingen han kom med.
4: Har du sagt noe om hvordan det å sitte rett overfor ham her?
3: Det veldig tøft, det sier seg selv. Det synes de. Men de har vært der hele dagen og fulgt med, så det bra.
4: Hvordan ser du på troverdigheten til Steinar Vangen I denne saken her?
3: Nei, det har ikke jeg lyst til å stå og synes så mye om. Nå har retten hørt forklaringen og skal vurdere den opp mot de øvre bevisene.
0: Reportere I saken, Fredrik Hansen og Mathias Treveim Rafaelsen. Og du kan lese mer om denne rettssaken på nrk.no/vt.

0: Hva om det finnes noe mer? Dette var Ella Lockert. For ja, nesten tre kvarter siden så gikk startskuddet for det ett døgn lange løpet Rocket Run. I fjor løp treningsinfluencer Synne Myhre alle de 24 timene og endte med 161 kilometer tilbakelagt og 403 runder. Åh, det imponerende. Løpet går på Kjølnes stadion I Porsgrunn, og der du, Thomas Fjellstad, beskriv hva skjer nå?
1: Nei, nå det drøye 200 personer som går, jogger, løper rundt omkring på Kjølnes stadion I Porsgrunn. På Rocket Run. Har de akkurat startet, og her kan de holde på de neste 24 timene, eller 23 nå da.
0: Mm. Du daglig leder I Rocketman som står bak løpet, og for de som ikke vet, hva Rocketman?
1: Rocketman den gode flokken. Det et tilbud til ungdom I Porsgrunn som ikke finner helt plassen sin andre steder, og da kan være en del av Rocketman og få en ekstra storebror og storesøster I ungdomstida, som sammen utgjør den der flokken da, og tilhørigheten I det gjengen I stedet. I tillegg til der andre finner fotballen og korpset og andre steder, så har vi Rocketman som et tilskudd og tillegg I Porsgrunn.
0: Mm. Hvordan det å se alle disse folk eller gå, løpe eller gå for saken?
1: Det man blir veldig, veldig stolt at så mange velger å bli med på det og støtte oss ved å delta. Mm. Så man blir jo stolt, rett og slett.
0: Og så det jo inkluderende løp dette her da. Altså man kan løpe eller gå, man kan ha med seg barnevogna, eller man kan løpe som et lag, og så bestemmer man selv hvor lenge man vil delta. Vil du si at du har alle typer løpere rundt på banen nå?
1: Ja, det vil jeg si. Her det, nå går det akkurat en barnevogn forbi meg her. Det folk med stokk, og det folk I trange klær I et steiketempo. Her det alt på samme bane.
0: Men du, Thomas, nå sitter jeg og tenker at Søren Lettas kunne jo vært med på. Jeg kunne tatt en runde da, I hvert fall. Men starten har gått. Uff, for meg, det var dumt da. Gikk jeg glipp av det. Eller kunne jeg kommet nå?
1: Nei, du kan komme helt fram til klokka 4 I morgen. Så det bare å komme og bli med.
0: Ingen unnskyldning,
1: la meg andre. Ikke noe problem.
0: Nei. Du, i fjor, som jeg nevnte, treningsinfluencer Synne Myhre løp hele døgnet ut og endte med 161 kilometer tilbakelagt. Har du tro på at det skjer I år også?
1: Ja, jeg har det. Eller og det et par som har vært interessert I hva banerekorden.
0: Ja.
1: I forkant her, så det noen med ambisjoner om å løpe veldig langt og lenge.
0: Det høres nesten farlig ut.
1: Ja, det jo, det jeg enig med deg, men de spreke, og de blitt tatt godt vare på. Her legepersonell og mat og drikke og alt, så her man blitt tatt godt hånd om, ingen fare.
0: Og det lov å ta pauser, eller?
1: Ja, her man kan ta en skikkelig normal fredagstaco, vær her nå, stikk hjem, se på gullrekka og kom tilbake igjen I morgen og fortsett. Ikke noe problem.
0: Så bra. Du, hvor mange penger dere håper å få inn på dette løpet da, og hva det pengene går til?
1: Ja, pengene går jo til drift av Rocketman, som jo altså, den gode flokken, altså, men vi jo noe ekstra for de som ikke finner plassen sin, og vi forebygger utenforskap I Porsgrunn, og vi har spredt det til noen flere avdelinger også. Men dette går da til inntekt for avdelingen I Porsgrunn, som originalen, til videre drift. Vi håper jo å få inn noen hundre tusen. Det jo litt ambisiøst, men vi har klart det før, så vi håper på det igjen.
0: Mm.
1: Alt går direkte til drift da.
0: Lokker dere med noe mer, eller? Altså, noe mer enn å bare komme og løpe eller gå? Skjer noe mer på stadion, med tanke på at dette varer frem til klokka 4 I morgen ettermiddag?
1: Det skjer noe gjennom døgnet. Hele tiden så det uttrekkspremier hver time. Så det uttrekkspremier på de som har vært med og løpt den timen. Og så har vi auksjon på en Bodø-Glimt drakt blant annet, og noen Odd-drakter. Og her det karneval I morgen på formiddagen. Silent disco I natt. For de som vi har med da får eget headset og har discoen på øret.
0: Kult.
1: Så her, det skjer noe hele veien.
0: Ja. Noe sier meg, Thomas Fjellstad, at dette her litt sånn julaften, 17. mai, bursdag og alle andre høytidsdager samlet I ett for deg.
1: Det helt riktig. Vi er jo en flokk som gjør det sammen, så vi jo mange. Og klart, dette dette den store dagen. Og nå har vi forberedt oss, og I dag premien og festen å være her sammen med så mange som mulig.
0: Ingen unnskyldninger altså, det bare å komme en runde eller 160 eller 400 om du vil. Mulighetene der I hvert fall. Lykke til med arrangementet, Thomas Fjellstad.
1: Tusen takk.

0: Groove Your Hips. Dette var Norwegian Soul Band. Nå har vi nettopp hørt at det skjer masse i Porsgrunn på Kjølnes i helga. Og så har de steppet opp hakket mer i Tønsberg. Det skjer fryktelig mye i Tønsberg i helga. Det er så nesten... Jeg er redd for å gå glipp av noe som helst. FOMO heter, kaller de det. Og det kunne man lett fått i Tønsberg i helga, Robert.
1: Ja da, og det er kanskje den helga i året hvor det er mest som skjer i byen, og det begynner nå liksom å bygges opp her nå, nå bygges det scener, nå gjør folk klar til fest, og det som er, det er Tønsbergfest, og Cecilie Sørumhagen i Tønsberglivet som driver og ordner i stand her, hvordan ligger det an?
2: Du, nå synes jeg vi ligger ganske bra, Anja. Det er, nå står jo vi ned på brygga, jeg ser her holder scenen på å komme opp på storskjerm og greier, og jeg har vært rundt i byen i hele dag, og Bakgårdsfestivalen er jo allerede i gang, så vi ligger bra.
1: Det er den største happeningen i året, sånn i sentrum, eller?
2: Det vil jeg si, det er jo den helgen i året hvor det skjer mest, hvor vi inviterer alle lag og foreninger og kulturinstitusjoner med på en stor fest for å vise frem hva vi har å by på, mangfold i regionen.
1: Og her vi står nå på Jahn Teigens plass foran hotellet her, så skal det altså være allsang, det blitt en klassiker. Det var mye folk i fjor, og oppe på Slottsfjellet, der skal det altså startes en utgraving, og den starter i morgen.
2: Det gjør den. Det er jo egentlig en verdenssensasjon, for nå skal man jo i gang og få lov å grave på Slottsfjellet. Det har man jo ikke gjort i vår tid, heller i hvert fall i min tid, og det kommer vel ikke til å skje videre i min tid heller. Så det er jo en ganske stor begivenhet, og henger jo godt på at årets Tønsbergfest skal være en reise gjennom Tønsbergs historie.
1: Ja, og der skal ordføreren og greven av Jarlsberg, de skal sammen ta første spadestikke da. Og så skjer det mer selvfølgelig også da, det yrer i byen.
2: Ja, det yrer over hele byen. Her er det mye som skal skje. Det var det, både på Slottsfjellet, vi skal også ha middelalderjøgling rundt i byen, vi skal ha vikingmarked, det er håndverksmarked for de som lager ting selv på Farmastorvet, motorshow, vi har allsangen som du sa. I tillegg så blir det Ravi-konsert her på brygga i morgen klokken 6, gratis og ute i kino. Og søndag runder vi av med Barnas Tønsbergfest i Gunnarsbøparken, hvor det er aktiviteter, og der kan man også få møte Bjørnis, og det blir muligheter for å møte på Mikkel fra Team Pølsa.
1: Ja, og ja, såpass ja. Du, og da tipper jeg at du har nå hver dag sjekket Yr, for dette her er et utarrangement, og hvordan ser det ut på Yra?
2: Altså, vi får som vi fortjener. Det blir stor sol og 20 grader i morgen. Og i dag har det vært, det var startet med litt regn, men så har det kommet bedre og bedre vær, så dette lover godt.
1: Ok, det blir en perfekt helg i Tønsberg, og sikkert over hele fylket også, så vi får bare si god helg til alle sammen.

The Weeknd earned it. Og nå har vi fortjent at det helgen, dere. Har vi ikke det? God helg ønskes fra Robert, Anita og meg, som heter Marianne. Så skal vi slippe deg inn I helgen med Joa, If I'm So Bad.

0: 17. Målet med lungetransplantasjon er at pasienten skal få et bra liv, sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble kronprinsesse Mette Marit satt på listen over folk som venter på lungetransplantasjon. Uten operasjon er pasientene forventet å leve i cirka ett år, sier Holm.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter ti år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Og Slottet opplyser at den neste oppdateringen om kronprinsessens helse kommer først etter lungetransplantasjonen er gjennomført. Rikshospitalet gjennomfører årlig 30-35 transplantasjoner. For øyeblikket er det trolig 9 pasienter som venter på slik lungetransplantasjon i Norge. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig. Det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Han sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som er en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
2: Ja, det er klart det er en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må vi jo si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet Året med kongefamilien i fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det er blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
0: Andre nyheter. En norsk borger skal være pågrepet i Russland, det melder nettstedet i Finnmark. Utenriksdepartementet bekrefter overfor nettstedet at de kjenner til pågripelsen og at de arbeider for å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. NASA ber astronautene i den internasjonale romstasjonen om å være forberedt på evakuering etter at det oppsto en luftlekkasje i den russiske delen av stasjonen. Den 109 meter lange romstasjonen går i bane 400 kilometer over jorda og har vært bemannet sammenhengende i 26 år. Den er et samarbeidsprosjekt mellom 5 romfartsorganisasjoner. For øyeblikket er det 3 russere, 3 amerikanere og en fransk kvinne ombord. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.

Og det her kaller jeg en skikkelig god sommerlåt. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramón. Ja, denne er skikkelig, skikkelig bra. Jeg gleder meg til å ha den når det er litt varmt ute og sola skinner, og du skal bare bade litt grann, og ja, alt det som hører til sommeren. Jeg har jo åpnet for ønskelåta I dag, for det jo fredag, og da helgestart jo et demokrati på spillelista. Selv om jeg selvfølgelig har mye planlagt, så kan også du som hører på være med og bestemme hva vi skal spille på radioen. Så hvis du har et ønske, så det bare å legge det inn I appen NRK Radio, men så vil jeg også høre en historie fra deg, eller et godt konsertminne, eller et dårlig konsertminne, eller et spesielt et, bestemmer du helt selv. For min del så har jeg lyst til å forklare, eller fortelle om Karpe, som har hatt de her konsertene som øvingskonsert, den store konserten i Oslo I sommer, der det var null telefon, altså null bilder, null lydopptak, så det ingen som vet hva som skjedde der, bortsett fra oss, ja, 500 stykker som var der inne. Det var ganske spesielt. Her Jørgen Dalmo.

Jørgen Dalmo med Wherever You Go. Det fredag, og på fredager så det sånn at artister, veldig mange artister, både her I Norge og internasjonalt, de slipper låtene sine denne dagen. Så når du våkner opp, uansett hvor tidlig eller sent du våkner opp, så det altså masse ny musikk ute på spilletjenestene. Og I natta så kom altså Norges kommende popprinsesse Mai med en helt ny låt. Og den skal jeg spille for deg nå. Den har hun skrevet sammen med Flatmate, eller Christian Wiik som han også heter, som har samarbeidet med flere norske artister som Peder Elias, Tolu og Hakim. Sangen den heter Lucky, og ifølge Mai selv det en låt du kan sette på hvis du kjenner at selvtilliten ikke helt på topp. Og det en påminnelse til deg om å ikke gi opp, selv om tida føles litt tung.

0: just do what I do.
1: Lucky av meg. Altså, den så ny at den nesten litt varm. I låta så synger hun om Ladybug come to guide me, altså Marihøna vis vei. Og jeg tror hun må ha en liten greie for Marihøna, for hun kaller altså fansen sine for Maybugs. Og det gir jo litt mening at låta handler om å være heldig, for jeg mener å huske at det skal vel bringe lykke når en marihøne lander på deg, eller er det sånn at det bringer lykke når den flyr bort igjen? Husker ikke det der, men jeg vet i hvert fall at marihøna de bringer lykke, og så er de jo veldig søte da. Uansett, for alle som vil se meg i levende livet, så er det mange sjanser at det er i løpet av sommeren. Nå i kveld så spiller hun i Stavanger, og hun stiller på Neonfestivalen her i Trondheim i morgen. Ja, den skal jeg også se på i hvert fall, så det gleder jeg meg til. Ellers så skal hun også spille over hele landet, fra Harstad til Tvedestrand. Så du får gå inn på nett og bare sjekke ut selv, rett og slett, hvor du kan se henne, hvis du har lyst til det da. Her er Dum Dum Boys med Englefjes.

Sankt Moritz, allting ble stilt. Jeg har spurt om en god eller dårlig, for så vidt, festivalopplevelse. Det helt tydelig at det mye hyggeligere å snakke om de gode opplevelsene, for jeg har fått masse fine meldinger fra dere som hører på om låter som vil spilles, fordi greia den at hvis jeg kan plukke ut en av disse historiene, eller folkene som har gode konsertopplevelser, og så spiller jeg en låt som dere ønsker dere. Og jeg begynner med Coldplay, for det altså to stykk som har vært hver for seg på hver sin plass i verden på Coldplay-konsert, og synes at det var skikkelig bra. Blant annet Øyvind, som var på en fullsatt Wembley sammen med kona i 2023. Det var høy allsangfaktor, skriver han. Det var hans største konsertopplevelse. Jørn har også en god konsertopplevelse med Coldplay. Han har vært på, og det var en av de beste konsertene han har vært på, det var i Hage i Nederland i 2012 med Coldplay, og en av låtene som de da var ganske nye og ble spilt for 80 000 mennesker i en park var Paradise. Og den låta, den kan jo de fleste av oss. Men den veldig bra, og jeg kan se for meg hvor fantastisk det var når 80 000 sang den sammen. Eventuelt litt surt, men en fin opplevelse å ha sammen. Her den, Paradise.

Paperboy, Lonesome Traveler. Og før det så hørte vi ønskelåta Paradise av Coldplay fra noen som hadde en skikkelig god opplevelse, faktisk den beste konsertopplevelsen noensinne med nettopp Coldplay, og som gjerne vil høre den. Jeg skal ta med en til ønskelåt her, for nå fikk jeg altså en ganske fin historie fra Arnt Åge som på ferie I Bulgaria. Han vil gjerne høre Because the Night av Bruce Springsteen, og det fordi han var på en ganske spesiell konsert I 1985, der altså hoppen fra folk under Because the Night og Twist and Shout, altså de to låtene, skapt så mye kraft og styrke at man kunne høre at det skalv I byggene I nærliggende områder, og det blir også sagt at det

registrert fysiske skjelv i nærheten av bygget, og fenomenet det ligger til som et slags sånn menneskeskapt jordskjelv. Det ganske kult, og det omtales ofte som The Stadium Breaker. Så vi må tro da at vi klarer å lage et lite gjennom menneskeskapt jordskjelv der jeg setter på Radio Nowhere av Bruce Springsteen, så håper jeg at Åge hoppet litt med fra Bulgaria.

Det var Bruce Springsteen av med Radio Nowhere. Og nu skal vi være så snart direkte til Neon på i Trondheim, altså en festival som her nu. Men først så skal vi høre Hey You av Pink Floyd.

Det var Pink Floyd med Hey You. Og mens jeg får kontakt med Ellen Karine Moen på festival, så satte vi I gang litt Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: Maggio med Tredgården en fredag. Neonfestivalen i Trondheim i full gang, og vi var jo nettopp der og sjekket stemningen med min kollega Ellen-Marie Karin Moen. Men før hun var med oss direkte, så hadde hun også pratet med Anna Lille. Hun en artist som spilt en del i P1. Du husker kanskje Min første kjærlighet, den skal jeg spille etterpå, men det altså denne Jenteigen-coveren. Denne sommeren så skal hun spille hele nye festivaler, og først ut, ja, det var Neon i Trondheim.
1: Hva tenker vi da liksom, om å starte hele festivalturnéen og festivalsommeren her i Trondheim på Ladesletta?
2: Altså, jeg kjenner jo på litt mer nerver enn jeg bruker gjøre, fordi nå er det liksom nytt, og vi har nettopp øvd inn, og det masse nye låter, og da det jo alltid litt sånn skuldrene opp i, men jeg tror det blir helt supert, altså. Jeg forventer god stemning, jeg forventer at folk koser seg, og koser seg litt til, og ja, jeg har ikke så store forventninger egentlig, merker jeg nå.
1: Ja. Men da helt lov, altså nå hører vi at det litt sånn vokale oppvarminger bak her. Ja, hva det du skal gjøre før du skal på scenen?
2: Jeg må jo gjøre typ det samme, og så må jeg jo skifte, og så få på noe glitter, og så blir det bra.
0: Ja, det var så Anna Lille som pratet med min kollega Ellen-Marie Karin Moen. Og siden vi går glipp av å se henne opptre live, så tar vi en sang her. Her altså Min første kjærlighet av Anna Lille.

0: Her NRK Nyheter, klokka 18. Det ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm. Kronprinsessa sett på venteliste for lungetransplantasjon. Hun har hatt sykdommen lungefibrose i mange år, og har blitt verre den siste tida. Are Holm overlege og lungespesialist på Rikshospitalet.
1: På et år siden og mer, så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller ja, cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette-Marit før etter hun operert. Det opplyser Kongehuset i ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Andre nyheter nå. Russland sin president Vladimir Putin ser ingen grunn til å møte Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Det sier Putin i dag etter at Zelensky gikk ut offentlig og foreslo at de to skal møtes for å diskutere og få slutt på krigen. Putin sier videre at han nå oppfordrer det russiske militæret om å jobbe hardere. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Påtalemakten mener Vangen drap kvinner med å kvele henne med en pute. Det nekter Vangen for, og sier at han gav henne medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet. Det viser også undersøkninger som gjort av den avdøde kvinnen at stemmer. Det var kvinner som kontakta Vangen og hadde et ønske om å dø. Det forteller Dennis Ravendal, som programleder i podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Astronautene på den internasjonale romstasjonen ISS var budde på evakuering etter funn av en lekkasje. Nå har de tettet to lekkasjer, og alle astronautene altså tilbake på romstasjonen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK P1.

Dua Lipa, Levitating. Hallo, det fortsatt jeg som sitter her i radioen din. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg elsker musikk. Og da det jo helt prima for meg å høre musikk i innspilt versjon, men det også noe helt spesielt når musikken liksom kommer rett fra artisten og inn til deg. Og ja, da snakker jeg selvfølgelig om konserter og festival. Og festivalsommeren, den i gang for fullt nå. I dag det flere. Vi har snakket og sjekket ut stemningen på Neon i Trondheim, bare for litt siden. Men jeg vet også at blant annet Rodeo-festivalen i gang i Oslo i dag. Og der vil jeg absolutt se for meg at stemningen i taket. Men i denne anledningen så har jeg altså spurt deg som hører på om et festival eller konsertminne du gjerne vil dele med meg, så spiller jeg gjerne en låt fra den artisten, send meg en historie og et låtønske i appen NRK Radio. Her Ruben og Miriam Bryant.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Nå det altså veldig snart tid for deg å kunne gå inn I appen NRK Radio og vinne en trådløs høyttaler. Og det nettopp fordi at det konkurranse rett etter I Will Wait av Mumford & Sons.

hvilken låt er det fredagsgrabberne har coveret her? Altså en kjent norsk låt fra en kjent norsk artist på svensk dansband. Det var kanskje litt tricky i dag, men hvis du vet svaret så kan du gå inn i appen NRK Radio og legge inn ditt svar der. Og så er det lov å gjette også da. Her kommer La meg leve av Inga Molles.

Eve, en skikkelig deilig sang som går an å være dansfritt til hvor du nå enn måtte være. Men ok, nok om det. Vi I konkurranse, og jeg sa jo at jeg trodde at denne var litt tricky I dag, men det ingenting som for vanskelig for P1 sine lyttere. Men jeg synes I hvert fall at den var litt vanskelig, selv om det her en låt som jeg kjenner veldig godt selv, og en artist som jeg veldig glad I. Men ok, vi skal spille neste hint. Da det altså vårt faste, kunstige, intelligente fredagsband, fredagsgrabberne, vi valgte å kalle de. Og de laget altså en coverversjon på svensk, på dansband svensk, av en veldig kjent norsk låt, av en veldig kjent artist. Og her andre hint.

Ja, hvis du vet hvilken sang det her så går du inn I appen NRK Radio og så sender du meg det svaret, og mens vi mens jeg trekker ut en vinner av en trådløs høyttaler, så spiller jeg Die For You av Laurent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Simply Red med Star of, skal vi se, Stars av Simply Red, det var det jeg skulle si, og før det så fikk du Die For You av Laurent. Jeg har kåret en vinner av konkurransen vår, for i dag så var det som hver fredag da, så var det konkurransen vår fredagsgrabberne som hadde kovret en veldig kjent norsk låt fra en veldig kjent norsk artist, og gjort den til en dansband-versjon på svensk. Og her kommer altså fasiten.

Ja, jeg husker at da vi kom og besøkte en dansk folkehøyskole, og da jeg gikk på folkehøyskole selv, så var Fem fine frøkner var den eneste norske sangen de kun, så den ble sunget en del. Men det visste også, eller det skjønte også Synnøve fra Skien. Hun skjønte at det var Fem fine frøkner vi prøvde å komme frem til her med dansbandversjonen. Her altså Gabrielle, ikke fredagsgrabberne, men Gabrielle med Fem fine frøkner.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Det var Erika Andriana med Bli her, og før det så hørte vi dagens konkurranselåt Fem fine frøkner av Gabrielle. Marie Tveiten, det ei dame vi kjenner godt til her på P1, ikke minst takk være sangen Helt tilfeldig, som vi har spilt mye her på kanalen. I dag kom endelig en hel plate fra Marie, og den, ja, den har vi altså ventet lenge på, for det har tatt tid å gi ut den her, det forteller Marie til oss.
2: Jeg har jo utsatt dette plateprosjektet i veldig mange år, og det egentlig mest fordi jeg ikke har turt. Men de siste årene så har jeg opplevd og følt på så mye, både av det ene og det andre, at til slutt så har det liksom bare presset seg fram. Så jeg har egentlig ikke rekt å bekymre meg så mye over hva andre kommer til å tenke om låtene. Men det begynner jeg jo å tenke på nå, kjenner jeg. Men så lenge en person, minst en person, liker det jeg lager, så blir jeg veldig glad.
1: Jeg vet at i hvert fall en person liker det du lager, Marie, så det skal du ikke bekymre deg for. Det er altså 10 låter på denne nye plata. Dette inkluderer også sangen Fuck deg, som er den mest befriende låten Marie har skrevet.
2: Det er en utrolig hard titel til meg å være, men jeg tror det er akkurat derfor den var veldig god å lage, og veldig bra for meg. For jeg ser på meg selv som en snill jente, men snille jenter kan jeg jo oppleve å treffe på folk som ikke er like snille, kanskje. Og da er det

0: viktig å få sagt at nok er nok.
1: Ja, plata den heter Ingen kjenner meg som deg. Og Marie spent på hva vi syns, hva vi som hører kommer til å synes.
0: Når jeg nå skal dele låtene mine med verden, jeg sier verden, men jeg tror kanskje ikke den er så veldig langt utover landegrensene, så er jeg mest spennende på om folk kommer til å høre på tekstene, eller jeg håper det, og kanskje det er til og med vi kjenner seg litt igjen. For hvis noen sitter og tenker, å ja, sånn har jeg jo hatt det, eller dette har jeg jo følt på, så betyr det veldig mye for meg, for da er vi liksom litt sammen om det.
1: Ja, en av de nye låtene fra albumet til Marie Tveiten, altså hennes debutalbum, det er Meire synd på deg. Og den får du her da, så det er bare å kose seg.

Det var Marie Tveiten med Mer synd på deg fra det helt nye og første albumet til Marie Tveiten. Og jeg kan love deg at vi skal bli bedre kjent med henne her på NRK P1. En av låtene fra denne plata heter En å kvile øyne på. Og det en duett med Inge Bremnes, og den kommer vi til å spille masse her utover sommeren. Og neste uke så vet jeg at vi skal bli enda bedre kjent med henne, for da kan du, hvis du følger med på Kveldsåpent på NRK P1 neste uke, så skal vi altså ha en prat med henne der. Programmet det går mellom 7 og 10 hver kveld, mandag til torsdag, så bare følg med.

Take Me to Church. Karen, hun hadde sin beste konsertopplevelse da hun og søsteren hennes presset seg inn på konserten til John Newman på Bergenfest for mange år siden. Kjempestemning, skriver hun. Hilsa og vil også hilse til sin kjære musikkelskende søster Anette. Ja, du skal få Love Me Again av John Newman, så håper du kan mimre tilbake til den gode konsertopplevelsen på Bergenfest.

0: fotball til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Coming Back to Me Now av Meatloaf og Marion Ravn. Og før det så hørte vi Love Me Again av John Newman. Nå begynner klokka å nærme seg sånn at jeg skal slippe nyheteren her på kanalen, men jeg også tilbake etter nyheteren, og da skal vi blant annet høre fra Shakira, Taylor Swift, Ylva, ja, det mye mer, og jeg skal spille noen ønskelåter fra dere I den timen også. Men opp til nyheteren så får du Sundre Berge av Stein Torleif Bjella og Mark

0: Her NRK-nyheter, klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessa og familien hennes alt godt når hun nå sett på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten, og at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så i dag så tror jeg vi på vegne av alle i Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått i en vanskelig situasjon, ønsker at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer i bedring.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette Marit før etter hun operert. Det opplyser Kongehuset i ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Så til utlandet. Russland sin president Vladimir Putin avviser Ukraina sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt med president Volodymyr Zelensky. I dag held Putin sin årlige tale på en stor internasjonal konferanse for økonomi og politikk i St. Petersburg. Putin sier videre at han ikke ser noen grunn til å møtes, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Han understreket at Russland ikke noe interessert i en våpenhvile. Russland vil først snakke, eller i hvert fall Putin vil først snakke med Zelensky hvis det forhandlet fram en langvarig avtale, sa han, og en historisk avtale. Først da det aktuelt å møte den ukrainske lederen, så det var en ganske klar avvisning som Putin kom med i dag.
0: Sul Kassembo blir sleppt fri fra fengsel. Høyesterett avslår anken fra politiet. Det betyr at Kassembo kan reise hjem til huset sitt i Herøy i Møre og Romsdal mens han venter på å bli sendt ut av landet. Advokaten hans sier til NRK at han har bedt politiet slippe ham fri så snart som praktisk råd. Sul Kassembo ble pågripen av politiet tidligere i veka, men den burundiske ambassaden nekter å ta imot han. Dermed det uvisst hva han eventuelt skal sendes når han har fått varig avslag på asylsøknaden sin. Seks personer var involvert i en kraftig kollisjon på E18 ved Holmen i Asker i ettermiddag. Nødetatene har ryktet staden, og trafikken flyter nå fint der. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsamvold.
3: Helgestart med Mathilde Mørk på NRK

R.E.M. med Losing My Religion fikk du her I helgestart på NRK P1, hvor det fortsatt en time til meg, altså Mathilde Mørk, som sitter her og spiller musikk for deg I radioen. Og jeg skal blant annet innom en litt kontroversiell VM-låt fra 2010 nu snart. Hvorfor den ble kontroversiell, det får du høre veldig snart. Altså, det var Waka Waka da, som var den offisielle VM-låta I 2010. Og så skal vi høre Taylor Swift sin helt nye låt. Det gleder jeg meg veldig til. Hun har jo sluppet låt på grunn av at den skal være med I den nye som kommer snart, den nye Toy Story. Jeg tror det blir Toy Story 5. Ja, det har blitt noen Toy Story-filmer. Jeg skal også spille noen ønskelåter til deg, for I dag det fredag, og da også P1 et demokrati, I hvert fall I de timene jeg sitter her. Så da kan du sende inn ditt låtønske til meg I appen NRK Radio. Her beat av meg av Kløver.

Kløver med bit av meg. Jeg har prøvd, og vi har jo snakket om festivaler i de timene jeg har suttet her og bablet inn I radioen. Og så har jeg også I all hemmelighet hatt en liten avstemning ute. Den jo ikke så hemmelig, for den ligger jo I appen NRK Radio, men jeg har ikke nevnt den før nå. Men nå kan vi ta en liten oppsummering her. Skal du på festival I sommer? Det altså 15% som sier ja, de skal på flere festivaler, og så det 7% som sier de skal på en festival. 54% av de som har vært og stemt I appen NRK Radio de skal på ingen festival I år og så det 24% som fortsatt sitter på gjerdet og tenker sånn, kanskje jeg skal dra på en festival, jeg vet ikke helt du kan fortsatt gå inn og legge inn din stemme jeg vet at for de fleste her som har trøkt nei, de skal ikke på noen så har de mest sannsynligvis vært på en festival en eller annen gang I livet jeg har fått melding fra Ingrid Hun på tur til Brumdal, og så skal de på Mjøsa Live I morgen. De gleder seg til å høre Astrid S og Dum Dum Boys. Og de vil gjerne sende en hilsen til deres konsertvenner Elisabeth og Bjørn, som ligger på veien rett framfor de I bilen. Ønskelåten til Ingrid, det Astrid S med Emotions. For varm opp litt da, for håper de synger like høyt I bilen framfor. Varm opp til Mjøsa Live I morgen. Her Emotions.

0: Peter Gabriel med Sledgehammer hadde vi der. Og så, jeg var ikke jeg som sang, men Astrid S på Emotion. Fotball-VM, ja, den like rundt hjørnet, og det få ting som skriker sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM-låtene. Noen blir udødelige, andre blir nesten helt glemt, men enkelte klarer kanskje likevel å ta oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Freyhof Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen har han funnet en litt kontroversiell låt fra 2010.
1: For mange det her lyden av fotball-VM I 2010. Den konstante summingen fra tusenvis av vuvuzela på tribunene I Sør-Afrika. Men mesterskapet fikk også et annet lydspor. For første gang skulle fotball-VM arrangeres på afrikansk jord. Forventningene til mesterskapet var enorm. For Sør-Afrika ble VM en mulighet til å vise verden et moderne og samlet Sør-Afrika nesten 20 år etter apartheid-regimets fall. Mange tvilte på om de skulle rekke det, men da avsparket nærmet seg visste Sør-Afrika at skeptikerne tok feil. Og snart skulle en sang komme til å bli selve lydsporet til mesterskapet. You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. Vaka Vaka, den offisielle VM-låta I 2010, ble fremført av Shakira sammen med Freshly Ground og utviklet seg raskt til et globalt fenomen. Musikkvideoen har I dag over 4,5 milliard visninger på YouTube, og sangen har blitt omtalt som den mest suksessrike VM-låta gjennom tidene. Men bak de dansbare rytmene og hoftevrikkinga til Shakira det også en litt mørkere bakside av Vaka Vaka. Da låta ble lansert lovet FIFA og Sony Music at inntektene skulle gå til fotball- og utdanningssenteret for barn I Afrika. De første årene ble sentrene faktisk bygget, men senere ble pengeflyten vanskelig å følge. I senere tid det lite offentlig informasjon om hvor de her inntektene har havnet. Gruppa Freshly Ground har I flere år forsøkt å få innsyn uten å lykkes. Og så var det plagiatanklagene. For mange mente at Vaka Vaka hørtes svært kjent ut.

0: For i 1986 ga den kamerunske gruppa Golden Sounds ut Sangaleva. Likhetene var så tydelig at gruppa til slutt fikk låtskriverkreditering og en andel av inntekten. Dermed stinna den største delen av bråket. Og selve VM-et ble også historisk. Det var første gang et europeisk lag vant verdensmesterskapet utenfor Europa. Favorittene snubla, Frankrikes spillegruppe kollapsa, Italia røk ut tidlig, og vertsnasjon Sør-Afrika ble første vertsland I historien som ikke tok seg videre fra gruppespillet. Til slutt sto Spania og Nederland igjen I finalen.
1: Og så det Fabregas og Iniesta alene med keeper kan avgjøre, og skyter I mål! Han skyter ballen I mål, Iniesta river skjorta av seg og løper ned I svingen. Og han får hele Spania opp på seg, og det gir han nok blaffen I akkurat nå.
0: VM-finalen ble avgjort da Andres Iniesta skåret sent I andre ekstraomgang og sikret Spania deres første VM-gull noensinne.
1: Og der blåser han! Spania verdensmester I fotball!
0: VM I Sør-Afrika huskes gjerne for Vuvuzelaens konstante summing og den fargerike folkefesten som preget tribunene, men en arv fra mesterskapet lever fortsatt videre på arena verden over. Den offisielle VM-låta Vaka Vaka ble et globalt fenomen, selv om historien bak suksessen mer sammensatt enn den fengende melodien.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Silje Negård Perrong. Og før det så hørte vi Waka Waka av Shakira, som også var VM-låta fra 2010. Nå er det noen fans som jeg utrolig glad i dag, det jeg helt sikker på, fordi Taylor Swift har kommet med en ny låt. Og ikke bare det, hun høres også mer country ut enn på mange år, noe som har blitt satt pris på rundt om i verdens musikkaviser. Den nye låten er filmmusikk til Toy Story 5, en filmserie Taylor Swift har vært fan av siden hun var lita jente, og hun synes i hvert fall at det har vært stor stas å være med og lage musikken til filmen. Hun kan fremvise en video av seg selv som liten, utkledd som Cowgirl Jessie, altså en karakter i Toy Story, som også er en karakter i den nye filmen.
1: Jessie, hello!
2: Is it as bad out there for toys as they say it is?
1: We're finding more abandoned toys each day.
3: We're down!
2: Tex invaded our house, too.
1: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is...
4: That's for everything.
0: Ja, det her var altså et lite klipp fra den nye Toy Story 5, der hvor plottet denne gangen åpenbart er kampen mellom de gode gamle lekene og den nymotens fæle teknolekene. Så denne nye sangen til Taylor er altså ikke bare filmmusikk, men også en kjærlighetserklæring til filmene hun er stor fan av, til evigheten og forbi, som hun selv sier. Her kommer den, I knew it, I knew you.

Altså Nelly med Ride With Me. Og jeg kan fortelle deg at det ble litt dansing her i studio hvor jeg står. Du hører fortsatt på Helgestart. Vi har ja, 20 minutter igjen cirka med god musikk. Vi har jo mer god musikk etter det også, men det er det jeg har igjen til å spille. Og jeg lover dere ønske låter. Jeg har fått en liten konsertopplevelse fra Nils Espen, for han hadde en litt Vi har jo hatt mye positivitet her nå, så vi tar med en litt sånn en negativ konsertopplevelse også. For Nils Espen var på Vamp i Ålesund i vår, og da var det altså en som sto bak Nils Åge, hele Nils Espen, hele konserten, med mobilen på filming og lommelykta på mobilen på. Så han fikk sånn flombelysning fra en dame rett fra bak, og syntes at det var veldig irriterende. Og vi må begynne å ta litt hensyn til hverandre. Jeg er enig med Nils Espen. Vi må ta litt hensyn til hverandre når vi er på konsert. Ikke dytt og sånn, og ikke prate sånn høyt inn i øret mitt, og heller ikke ha på lommelykta når du står og skal se en artist syng. Bare nyt musikken. Men Nils Åge, jeg håper du har en bedre opplevelse med Vamp nå. Her er Liten Fugl.

Den her ble jo nominert I fjor til årets låt under P3 Gull, og den ble også nominert til årets gjennombrudd under Spellemannprisen I 2025. Så det blir spennende å se hvor langt hun kommer med den her nye låta som kom I dag. Den heter Kyss meg, og den kommer her.

Ja, Ylva der med Kyss meg, hennes helt nye låt som kom i dag. Jeg tror altså det her også kan nå like store høyder som maskulin. Jeg likte i hvert fall veldig godt. Neste opp Theo med I Don't Wanna Dance, men det tror jeg ingenting på, for jeg tror at man vil danse.

Matteo med I Don't Wanna Dance, en virkelig dansbare låt. Nu begynner jeg å gå og pakke saken min og tenke på å komme meg hjem. Men frykt ikke, William Frey og Sanne, min kollega, er altså klar med masse bra musikk I NRK P1. Han har funnet fram både gamle travere og splitter ny norsk musikk, så det kan bli spennende å se hva han har funnet fram. Opp til nyheteren nå klokka 8 så får du Stay av Rihanna, så får du en riktig fin kveld videre, og ikke fer noen plass, for det mye mer bra som venter her på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få en lungetransplantasjon. I dag ble hun sett på venteliste etter at lungesykdommen hun har forverret seg. Stein Tyrdal har, som kronprinsessa, hatt lungefibrose. Han har fått nye lunger. Og nå gir han henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver, sier han.
1: Hold fokus, opprettholdt håpet, og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Det er ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm.
2: For et år siden og mer, så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller ja, cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Så til utlandet. Donald Trump møter motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å få bygd en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved Det Hvite Hus. Der har byggingen blitt stoppet av en dommer. Det er kulturverner og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Buen, for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer, for eksempel.
0: Den iranske VM-troppen har fått godkjent visum til USA i 10 dager før åpningskampen de spiller mot New Zealand. Det bekrefter Det Hvite Hus til nyhetsbyrået Reuters. Det har vært usikkerhet om de iranske spillerne får visum siden USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Og mens herrelandslaget er i USA og gjør seg klare til VM, er kvinnene i Tyskland. Der spiller de en viktig kvalifiseringskamp i kveld for å få delta i VM i Brasil neste år. Om landslaget tar sigeren, tar de også et stort steg mot å få spille i verdensmesterskapet.
4: Well, we see we have a really prepared team. We have a good plan. So for us today, it's about really delivering that plan here.
0: Det sa landslagssjef Gemma Granger. NRK Nyheter, Magnus Vatekarsandvold. NRK P1.
5: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Takk også til Mathilde som har holdt deg med selskap her i NRK P1 de siste timene. Nå er det meg, William, som skal holde fortet her i NRK P1. Først ut er Duran Duran.

Ordinary World av Duran Duran, som ble en av 90-tallets store ballader, og markerte Duran Durans comeback etter en litt stillere periode. Du hører på NRK P1, mitt navn William, hyggelig at du med meg denne fredagskvelden. Jeg har med meg en herlig bunke med P1-musikk til deg fram mot klokka 22. Og nå skal vi til Vossingen Taus, som gir deg, tror jeg, fell.

Bruce Springsteen og hans Queen of the Supermarket, og den handler faktisk om en mann som forelsket I dama I kassa på matbutikken. Bruce Springsteen har selv fortalt at ideen kom etter et besøk på et nytt supermarked, der han begynte å tenke på alle de små møtene som skjer I hverdagen, og hvordan vi ofte overser menneskene rundt oss. Så neste gang du I matbutikken, si hei, takk og vær så god. Vær hyggelig. Vær et medmenneske, så blir verden et mye bedre sted. Nå skal vi til Chris Holsten og hans I eget selskap her I NRK P1.

fra 1988. Touchy av Aha, og før det fikk du Chris Holsten med I eget selskap her I NRK P1, hvor vi holder norsk. Dette Camilla Vigestrand, og hennes Bare meg som falt.

Det var Chris Medina med What Are Words som rørte millioner etter at forloveden hans Juliana Ramos ble alvorlig skadet I en bilulykke bare noen måneder før bryllupet deres. Historien fikk derimot en ny vinning noen år senere da paret gikk hvert til sitt. I dag har Chris funnet kjærligheten på nytt her I Norge og han har fått barn her og har til og med gjort nordmann av seg.

Det er nesten litt fegelag når Sam Smith og Ed Sheeran går sammen for å lage musikk, men det gjorde de på Who We Love, som du nå fikk I NRK P1. Og her I P1 så vi veldig glad I norsk musikk, og derfor skal jeg servere deg nå en trippel med norsk musikk på norsk. Og først ut Super Maria, hun med Z, her I Ingenmannsland.

Torgeir og kjendisene med svever, og før det fikk du Super Maria sin ingenmannsland. Det var to av tre I trekløveren norsk musikk på norsk. Det siste bladet I trekløveren kommer fra Frida Amundsen, som har hatt en ganske så innholdsrik vår, vil jeg tro, for hun har både gitt ut ny musikk, hun har rotet seg bort på fjellet, hun har også spilt for kongen når han var på sitt besøk I hjembygda Vaksdal. Og ikke nok med det, hun også lista her I NRK P1 med låta Hjem igjen.

Fugees sin Killing Me Softly, superhitten fra 90-tallet som egentlig en coverlåt. Roberta Flack gjorde den kjent på 70-tallet, men Fugees de blåst nytt liv I den I 1996, og den tok verden med storm og fikk til og med Grammy-pris og listetopp I over 20 land. Om det blir Grammy-pris på lyse netter, det tviler jeg sterkt på, men man skal aldri si aldri. Her får du I hvert fall gjengen fra Lofoten med

Da lysen etter det med Baby Duo fra en ung gjeng fra Nordland skal vi til en litt glemt artist som fyller 70 år I dag. Han heter for Kenneth Bruce Gorelick, men bedre kjent som Kenny G. Han vokste opp I Seattle og plukket opp saksofon allerede som 10-åring, og på slutten av 80-tallet så ble han en av verdens største instrumentalartister med albumet Duotones og hitten Songbird. Og siden har han solgt over 75 millioner plater, mer enn noen annen instrumentalist I historien. Og I Kina, der har han nærmest fått kultstatus. Låta Going Home brukes faktisk som et uoffisielt signal om at butikker og kjøpesenter snart stenger. Og selv som 70-åring han fortsatt aktuell med samarbeid som spenner fra The Weeknd til Charlie Puth. Vi gratulerer Kenny G med dagen, og her gjennombruddslåta som gjorde til verdensstjerne, Songbird.

Jubilanten Kenny G, som altså fyller 70 år I dag, ga deg Songbird her I NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Inn mot helslaget får du følge av Mark Allman og Gene Pitney, som gir deg Something's Gotten Hold on My Heart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kronprinsesse Mette Marit får ikke komme frem for andre pasienter i køa for lungetransplantasjon. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det klart at kronprinsessa står på ventelista. Nå får hun samme behandling som alle andre, forklarer overlege.
1: I dag sa han også at...
0: Det var ikke legen til Mette Marit, men korrespondent Jan Espen Kruse. Men vi skal høre overlege Are Holm her.
2: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det er at det er det som er best. Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er sykest. Den som ikke har tid til å vente.
0: Russland sin president Vladimir Putin avviser president Zelensky sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt. Invitasjonen kom i et åpent brev der den ukrainske presidenten ber om en slutt på krigen. Putin sier derimot at han åpen for et kompromiss, men i praksis er det lite som tyder på det, forklarer korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: I dag sa han også at Russland må oppnå alle sine mål, og det betyr blant annet å få full kontroll over de fire regionene, altså Ukraina, som Russland har annektert, og at Russland må få garantier for at Ukraina aldri blir medlem av en militærallianse som NATO, for eksempel. Og han sier jo da at de russiske styrkene, de bør fortsette å kjempe, og det ligger altså ikke an til noe kompromiss. Ser tvert imot ut til at fullskalakrigen som Russland fører i Ukraina, at den kommer til å fortsette for fullt.
0: Sul Kasembo er løslaten fra Trandum interneringsleir, det stadfester støttespilleren hans Kaja Runde. Hun og flere andre fra støttegruppa venter på han med flagg. Tidligere i dag avviste Høyesterett anken etter at politiet ikke ville sette Kasembo fri. Runde sier at Kasembo Tule kommer tilbake til Sunnmøre, der han har bodd på mandag. Så er det Tyskland som har tatt ledelsen i VM-kvalifiseringskampen mot det norske kvinnelandslaget. Marie Müller er debutant på landslaget til Tyskland og sto for skåringa i det 17. minuttet. Og nå ser vi på oppdatering her at stillingen er blitt 2-0 til Tyskland. Du kan følge kampen videre på NRK 1. Og NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

Hva får du hvis du blander en Spice Girls med en stjerne fra TLC? Jo, du får en av årtusenskiftets største hits. Mel C og Lisa Left Eye Lopez tok med seg det beste fra brittisk pop og amerikansk R&B og serverte det I en og samme låt, og resultatet ble Never Be The Same Again. Du lytter på NRK P1, mitt navn William, og jeg skal være ditt muntlige selskap fram mot klokka 22. Heldigvis så har jeg med meg en god bunke med herlig penmusikk til deg også. Blant annet her. Her nydelige I Could Miss You Forever av Skår.

Det var Backman Turner Overdrive med You Ain't Seen Nothing Yet her I NRK P1, og det artige jo at denne låta egentlig aldri var ment å bli en hit. Randy Backman spilte inn denne som en spøk til broren sin som stamma, og stamminga I vokalen skulle bare være på en testinnspilling. Men platteselskapet hørte låta og var meget fornøyd og sa, der hiten, og resten som vi sier, rockhistorie. Nå skal vi hjem igjen til Luli, som egentlig heter Julie Enger Børresen fra Stavanger. Her den jeg vil ha.

Crowdhouse med selve definisjonen på en norsk sommerdag. Four seasons in one day rett og slett værmeldingen oppsummert I 2 minutter og 40 sekunder. Sol til frokost, regn til lunsj, hagl til middag og strålende kveldssol før leggetid. Det fikk du her I NRK P1 med meg, William. Hyggelig at du med meg denne fredagskvelden. Nå skal du få musikk fra Emily Hallow. Her neste stasjon.

Fotball og musikk går ofte hånd I hånd. Sam Fender livslang Newcastle-supporter, mens Olivia Dean, hun holder med West Ham. Ingen av dem har akkurat hatt grunn til å juble den siste tida. West Ham, de rykket jo ned, mens Newcastle har hatt en sesong som ikke helt svart til forventningene. Men som alle fotballsupporterer vet, det kommer alltid en ny sesong og nye muligheter. Her fikk du de to fotballfantastene med Rain Me In. Fra to musikere med hjerte på tribunen til en artist som selv har vært ute på fotballbanen. Dina Misun har nemlig en ganske bra karriere I Eliteserien for Kattem her hjemme. Men hun kan også spille nydelig musikk. Her Olai fra Romsdalingen. Olai

rockeband Yes var jo kjent for å dra ut låtene sine så lenge at du nesten måtte sette av hele fredagskvelden, ref Tales from Topographic Oceans, så da Owner of a Lonely Heart plutselig dukket opp, kort, catchy og nesten litt radiovennlig, så ble fansen litt satt ut, men Yes tenkte tydeligvis, kan vi prøve oss på en hit for en gang skyld, og jammen så funket det også. Mange hits har det blitt på Sondre Justad etter hvert også, og en av dem skal du få nå. Dette tilbake I NRK P1.

Bergenseren Blanco var det med Without You her I NRK P1 Og fra en ja, relativt ung kar fra Bergen så skal vi til en aldrende gjeng For 5. juni 2016 ble en ganske spesiell dag for ABBA For første gang siden 1982 så skulle alle de fire medlemmene stå sammen på scenen igjen Anledningen var et privat arrangement som markerte at det var 50 år siden låtskriverduoen Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus møttes. Det hele startet faktisk med at Agneta og Frida framførte teksten til en litt glemt ABBA-låt som en hylles til gutta, før Bjørn og Benny plutselig ble med. Dermed var gjenforeninga et faktum, og nettopp den sangen som startet festen, den skal du få høre nå fra albumet Super Trooper. Her Me and I av ABBA.

Ironisk egentlig, men No Diggity var låta nesten ingen ville ha. Teddy Riley I Blackstreet ble så å si dyttet fram for å synge første vers fordi han var minst, bare for å teste om det var noe særlig. Og noe særlig var det. No Diggity ble en monsterhit på midten av 90-tallet, og det hele startet altså med at Teddy Riley snublet over et lite utdrag fra Bill Withers sin Grandma's Hands. Og så hjelpte det kanskje litt på at rapperen Dr. Dre og Queen Penn var med og bidro på låta. Fra 90-tallsrap skal vi til hjemlige trakter igjen. Her O Blonde med Hot Air Balloon I NRK P1.

Maren Holmgren skjuler seg bak artistnavnet O Blonde. Her fikk du Nordfjordingen med Hot Air Balloon. Klokka den straks 10. Det betyr at min tid over for denne gang I NRK P1. Etter nyheten får du Martha Våge på øret, som også har med seg en deilig bunke med P1-musikk til deg. William Frøya Sande takker for følge. Inn mot nyhetene får du filmmusikk fra 80-tallet. Her Patrick Swayze og Wendy Fraser sin She's Like the Wind fra filmen Dirty Dancing. She's like

0: Klokka 22. Dette NRK-nyheter. I dag våre tanker med kronprinsesse Mette-Marit, med kongefamilien og med hele det norske folk i denne vanskelige stunda. Det sier Sverige sin statsminister Ulf Kristersson i kveld. Han sier videre at Sverige og Norge to land som står hverandre nær. Vi håper at operasjonen går bra når den tid kommer. Hele den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessa, sier han. I USA møter Donald Trump motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å bygge en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved Det hvite hus. Denne har blitt stoppet av en dommer. Det er kulturvernere og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Buen for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer for eksempel.
0: Det blir et topptungt møte i London på søndag når både Storbritannia sin statsminister, den tyske forbundskansleren og Frankrike sin president møter Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Samarbeid om støtte til Ukraina og øka press mot Russland blir tema for møtet. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Vangen sier at han gav kvinna medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet sitt. Det viser også undersøkninger som er gjort av den avdøde kvinna. Det var kvinna som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø. Det forteller Dennis Ravndal, som er programleder i podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Tyskland har full kontroll i VM-kvalifiseringskampen mot Norge. Marie Müller og Carlotta Wamser har smålet inn hver sitt mål. Stillingen er altså 2-0. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkarsambo.
3: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med selskapet de neste timene helt fram til midnatt, og dagen går over til å bli en lørdag. Men nå er det fredag, dere! NRK P1. Og jeg tenkte vi skulle begynne med en god gammel låt, som er, ja, det er en slags allsung, så bare hiv deg på, så kan vi synge litt i lag, selv om vi sitter her på hver vår knaus. Dette er The Connells.

Ja, det Rod Stewart som synger Downtown Train her I NRK P1. Låta kom altså ut det året jeg var født, 1989. Ikke et veldig dårlig år, det altså, det må vi kunne si. Vi skal videre til en låt som kom ut I fjor fra den norske artisten Anna Lille. Det her en coverlåt, og jeg elsker coverlåta. Og originalen til denne låta her, den hørte jeg altså så mye på når jeg var lite, at mamma til slutt måtte be mamma skru av, for hun var så lei. Altså, det Anna Lillis versjon av monsterhitten til Jahn Teigen vi skal høre. Min første kjærlighet.

Ja, sånn kan det gjøres. Det var Anna Lille med Min første kjærlighet. Vi skal videre til en Eric Clapton-låt fra 1996, eller altså låta er egentlig eldre, og det er egentlig en country-låt. Men Eric Clapton, han spilte den inn til filmen Phenomenon, måtte jeg tenke meg om, Phenomenon, som kom altså i 1996. Dette er Change the World.

U2 var det selvfølgelig, med låta Beautiful Day, som passet helt ypperlig å spille på en fredag som jo vekas beste dag. Det vel ingen som uenig I det. Det bedre enn alle andre dagene. Sånn, det har jeg sagt det. Det bestemt. Dette nummer 4 med låta som heter Farlig, og det var kanskje det som jeg ble mest overrasket over å se I den nye VM-låta til NRK, Sammen for Norge, men der var altså nummer 4 også med.

nummer 4 med farlig, liksom deilig jazz-saksofon på slutten der. Det var litt godt. Det litt jazz-bakgrunn, noen av disse jentene vet du, eller kjenner for sånn jazz-familie. Det kan en høre litt. Det høres jo litt sånn jazzy ut det her også, eller litt bakpå I alle fall. Det her prosjektet til Morten Martens som heter Les Imprimés. Og låta her, den heter Love and

Ja, helt fersk låt av året altså fra Rakel. Det her var La meg gå. Og så skal vi 15 år tilbake I tid. Det her Odd Nordstoga med Beste venn.

Det er så fint, vet du. Odd Nordstoga, nasjonalskatten vår, beste venn. Ja, vi får ta turen over grenser, det har jo noen nasjonalskatter der borte også. Svensk han god på musikk, og vi spiller jo litt av det vi gjør det. Dette Bo Kaspers orkestre med et fullkomligt kaos.

Ja, det var Eva Wihl-Schram med Sleppe tak. Vi skal sørover til Danmark, fordi Lucas Graham, som jeg trodde var en soloartist, men som jo et band, de skal nemlig turnere rundt omkring I hele Danmark I sommer, før de til høsten skal ta med seg pickpocket sitt til USA og bli med Ed Sheeran på turné. Det ikke alle som får lov til, men det gjør altså danskene I Lucas Graham. Det her Mamma Selv.

Du kan jo skjønne hvorfor Ed Sheeran har lyst til å ha med seg Lucas Graham på turné, for det her jo catchy å høre på, må jo si det. Mama Said heter låta. Og her I NRK P1 så nærmer det seg nå straks klokka 11, og da blir det en nyhetsoppdatering. Og så jeg tilbake, så du trenger ikke skifte kanal, for jeg har mye mer musikk jeg har lyst å spille for deg. Som den her for eksempel, det her Prince med 1999.

0: Klokka er 23. Dette er NRK Nyheter. Både her hjemme og fra utlandet kommer det støtteerklæringer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom. Samtidig opplyser kongehuset at det ikke kommer ny informasjon om kronprinsessas helse før etter at en lungetransplantasjon blir gjennomført. I dag ble det klart at kronprinsessa er sett på venteliste for lungetransplantasjon som følge av at helsa hennes har forverret seg de siste månedene. Overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet forteller om utsiktene etter en slik operasjon.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter 10 år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Så til utlandet. Israel har igjen bomba Libanon i kveld. Før i dag sa de at folk bør evakuere 9 byer og landsbyer i Sør-Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og etter denne varslingen ble flere områder angripet. Krigen holder altså fram selv om USA, Israel og den libanesiske regjeringen nylig kom med en erklæring om en ny våpenhvile. Den libanesiske Iran-støtta Hezbollah-militsen avviser innholdet i erklæringen og har sagt at de kommer til å angripe det israelske militæret så lenge det er israelske soldater inne i Libanon. Den amerikanske børsmarknaden ser røde tall etter nyheter om at det ble skapt 172 000 nye arbeidsplasser i USA i mai, som er et høyere tall enn vanlig. Når økonomien går bedre, blir investorene redde for at priserne skal stige. For å bremse dette helt ulig den amerikanske sentralbanken renta høy lenger enn mange hadde håpet. Nasdaq-børsen har fallet 4,2%, og fallet er drivet av store sal i teknologiselskap, og ikke minst selskap som jobber med kunstig intelligens eller databrikker til kunstig intelligens. Blant annet Nvidia har fallet med 7%. Det skriver avisa Wall Street Journal. Så til VM-kvalifiseringen. Tyskland vant 2-0 over Norge. Nå er Norge nummer 2 i sin gruppe, og ligger greit an til å komme seg til VM. Og Caroline Graham Hansen sa til NRK etter kampen at hun likevel har trua på at vi skal komme oss til VM. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandbol.
2: Ah, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Marte Våge, jeg skal holde deg med selskap frem til midnatt. Så det betyr at jeg rekker cirka en time til med god musikk her i P1.

Blige her i P1, og nå håper jeg at det ble litt allsong der du var også, og ikke bare her I studioet mitt. Det litt godt å synge I lag, så bare at jeg vet at du helt på der ute, det blir jeg litt lykkelig av. Ok, den neste her, den heter alle dere som nå har prøvd å gro dere bart I forbindelse med Jonas Love sin Ja, ja, ja. Vær så god.

var The Kinks med Don't Forget to Dance. Det en generelt god huskregel, synes jeg. Bare ikke glem å danse. Kan du godt danse litt hvis du vil. Kan danse litt nå også. Dette Bettine Settlitz og

Bertine Zetlitz med Faller sakte. Bertine Zetlitz var faktisk en av de aller første intervjua som en skrekkelig ung og uerfaren journalist I studentradioen I Trondheim for haugevis med år siden. Hun var veldig hyggelig da, så det var jo flaks for meg. Det her Leiv og Lani

det var Haik med I'm on your side. Ah, den synes jeg skikkelig kul. Noe annet som jeg synes skikkelig kult er folk som veldig flinke til flere ting. Altså, en skulle jo tro at det var nok å være en dritgod skårspiller som Joe Keery I Stranger Things. Men nei da, han jaggu med en god artist også. Det her er låta On End of Beginning, som han altså gir ut på artist.

Med The End of Beginning fikk du her I P1 med meg, Martha Våge. Og nå skal du få litt norsk musikk igjen. Ingeborg, altså Ingeborg Walter, hun har vi jo sett I The Voice og Stjernekamp og Maskorama, ikke minst. Og det altså under artistnavnet Ingeborg at hun gir ut egen musikk. Den låten her kom I 2023 og heter Ikke bli som meg. Og den handler om å overtenke en del. Sorry.

0: Ja, det britiske The Verve med Bittersweet Symphony. Altså, The Verve jo I USA kjent som et one-hit wonderband, for det var liksom bare den låta her som alle kunne. Men The Drugs Don't Work, det jo også en ganske stor hit, ikke det? Eller bare jeg synes den veldig kul? Kanskje vi kan kalle det et two-hit wonderband? Ja. Det her I alle fall et mange-hit wonderband her på P1. Det her Oddny.
1: Jeg snakker alt for sant I kveld.

heter den låta her fra Odny, og de altså gode til å skrive låta. Jeg synes alt vi spiller knallbra. Ja, ja, den her også, den setter seg på hjernen min som klister. Elia

Ja, det var Mako Sir med Jessica her I NRK P1. Men nå synes jeg vi skal ta det litt ned, og det faktisk jeg som bestemmer. Jeg tenkte du skulle få litt gitar, litt trøndere. Ja, det liker jeg. Det her The South og Can't Find My Way Back Home. Den kom ut I 2012, produsert av Bent Seter fra Motorpsycho, så ja, ja, ja, det gode saker, det skjønner du med en gang. Og jeg tror kanskje det en av de få låtene som kom ut etter år 2000, men som jeg likevel har lært meg hele teksten til uten at, altså jeg har hørt mye på den låta her. Og nå skal vi høre den I lag.

Åh, var ikke det nydelig da? The South med Can't Find My Way Back Home. Og vi skal holde oss I Trøndelag faktisk, eller vi skal holde oss med trønderske artister. Vi skal til Astrid S og hennes coverlåt av Carola sin låt, Det regner I Stockholm, som Astrid S da skrev om til Det regner I Oslo, da de begge to var med I Hver gang vi møtes på

Marius Samuelsen var det som nesten fikk avslutte her nå med låta Dancing Lessons, men ikke helt. Jeg heter Martha Våge, og jeg vil bare si tusen takk for følge, og så det ingen grunn til å skru av. Nå får du litt nyhetsoppdatering, og så kommer Nils Åge Nonstad og gir deg deilig musikk innover I natt til lørdag, som vi begynner på nå alldeles straks altså. Det aller siste låten du skal få fra meg den her. Det her Lale og Someday Young.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyst at det fortsatt avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krevende særlig diskusjonen om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Både i Norge og i utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterte i dag.
1: En lungetransplantasjon en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen utskrevet, vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det en alvorlig sykdom.
4: Det gir sterkt inntrykk å se hvor syk hun.
2: Folkevalgte og folket har i dag reagert.
5: Det jo immer i trist det hele.
6: Det jo forferdelig. Det jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag våre tanker med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen og med hele det norske folket i denne svåra stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi hoppas at operasjonen går bra når det blir dags. Hela den svenske regjeringen ønsker god bättring til kronprinsessan.
0: Det sa til slutt Sveriges statsminister Ulf Kristersson og reporter var Kristoffer Sandøy. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept i dag av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa og den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De amerikanske aksjemarkedene falt tungt i dag, særlig drevet av de store KI-selskapene. Nvidia og Broadcom stupte begge rundt 7%, skriver Wall Street Journal. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt over 4%. Samtidig har Bitcoin falt over 6% de siste døgnet, skriver Bloomberg. Tidligere i dag kom en rapport som viste sterkere jobbvekst enn ventet, noe som øker investorenes frykt for renteheving i USA. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. We'll be right back.

0: Lørdagen er i gang, den 6. juni skriver vi i dag. Kato var det som sang Knuser, og aller først var det September When her i Nattradioen. Vår Nils Hagen Ostad står klar i studio. Velkommen inn.
1: You

Rolf Løvlands vakre melodi Reis meg opp, sang Kjell Fjallseth Og før det var det Joa I'm so bad, sang hun I dag flagges det I Sverige For 6. juni Sveriges nasjonaldag Også kalt svenska flaggans dag Og datoen valgt til minne for flere hendelser som var viktige for den svenske nasjonen, både innsettelser av konger, unionsoppløsning, innføring av grunnlov knyttet til denne datoen. Men ja, feiringen ligner jo ikke helt på vår 17. mai, for det foregår mye roligere I Sverige. Men uansett, feiring blir det for svenska flaggan. Gratulerer til Sverige, og da må vi jo bare ha litt svensk musikk. Så her kommer en sommerlåt fra Thomas Ledin.

0: Petra.
1: To damer står bak denne, det Ingvild og Synne Sørgjær som syng Brente jenter og Brian Ferry for det. Sang Don't Stop the Dance. Og en av våre kjente forfattere kan feire bursdag I dag. Og ikke nok med at han skriver, han har også fått Spellemannpris sammen med Finn Kalvik. Og det får du høre mer om straks.

Justin Bieber sammen med DJ Snake står bak Let Me Love You. Og en av våre tydelige forfattere har bursdag I dag, nemlig Erik Fosnes Hansen fra Grorud I Oslo. Og han oversatt til 36 språk, så han har nådd langt ut I verden. Matanmelder I VG har han også vært. Og sannelig så vant han også en spillemannpris. Det var I 2010, da Fosnes Hansen samarbeidet med Finn Kalvik om albumet Neste stasjon, Grorud, som handlet om deres oppvekst da I felles drabantby-miljø. Så da hentet jeg en låt derifra som en hyllest til bursdagsbarnet Erik Fosnes Hansen.

Her inne sitter nå jeg kladder i kladdeboka og tror det kan vise meg vei.

Anna Storm Sing Special. Og nattnøtta ligger klar her I Nattradion nå, og du får straks høre at det en dame som sitter I nøtta. Vi spiller rett som det her I NRK P1, så spørs det da om du kjenner igjen og vet hvem dette

Ja, hvem sitter i nattnøtta denne gang? Ja, det spørsmålet. Og husk, det ingen vits å sende inn svaret, for fasit avsløres om litt, om du trenger den da. Og gjør du det, så får du vente, for oppgaven kommer en gang til. Også da, fasiten. It's a

Ja, hvem var dette? Jo da, det en artist vi har hørt mer og mer fra de siste årene, nemlig Sigrun Lo Sparbo heter artisten fra Harstad. Og ja da, hun I slekt med Kirsti Sparbo, det tanta hennes. Gratulerer til alle som tok den, og her kommer en hel låt fra Sigrun.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyse at det fortsatt avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krever en særlig diskusjon om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Kronprinsessen skal vite at norske folk tenker på henne nå, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB. Fredag ble det kjent at kronprinsessen satt på venteliste for lungetransplantasjon. Stortingspresidenten sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Så til VM-kvalifiseringen i fotball for kvinner. Tyskland vant 2-0 mot Norge. Det var mange gode sjanser, men ingen av de resulterte i mål. Nå er Norge nummer to i sin gruppe og ligger fremdeles greit an til å komme seg til VM. Caroline Graham Hansen har troen.
1: Jeg tror det er gode sjanser til å gå til VM uansett, sånn som det oppsettet er nå. Så. Det var en bonussjanse i dag, det visste vi. Og så er det selvfølgelig bittert at man er med, og så klarer man liksom ikke utnytte de sjansene man skaper og slipper inn de to målene vi gjør, men sånn er fotballen.
0: Han ble rikskjendis som pappaen til sjimpansen Julius og var i 35 år sjef i Kristiansand Dyrepark. I ettermiddag ble Edvard Moseid bisatt fra Kristiansand Domkirke.
2: Dagene mørkner, minutt for minutt.
3: Sang til en nær venn og et unikt menneske.
2: Nærmer seg natten, og snart er en blomstrende som
4: Det jeg synes ikke kanskje har kommet nok fram, hvilken stor kunstner han var. Og når vi ser på Dyreparken i Kristiansand, så det et kunstverk. I alle sine detaljer, for han var så detaljerik, han var så perfeksjonistisk. Alt Edvard gjorde var gjennomtenkt, det var nøyaktig, og det var vakkert.
0: Det sa Hanne Krog, og reporter var Siv Kristin Selman. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydance planlagte oppkjøp av Warner Bros. Det opplyser kilder til Reuters. Aksjene i begge selskap falt kraftig etter nyheten. Avtalen verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Deilig start av andre runde her I nattradion denne lørdagen. Åge Aleksandersen sang Line Dans, og Nils Åge Nonstop står her I studio.

Marte Valle det som synger Ikke alene. Og før det var det Sting da som sang om engelskmannen I New York. Og I dag det 20 år siden en av de få musikerne som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones gikk bort. Og det skal jeg markere straks.

The Beatles Get Back, og den kom som en hyllest til pianisten Billy Preston, som gikk bort for akkurat 20 år siden I dag. Mannen som fikk spille både med The Beatles og The Rolling Stones, og mange andre.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Pause dette, jeg tror jeg. Fellesang, hu. Og Knut Anders Sørum, før det da litt nærmere deg, sang han. Og en veldig kjær artist skal få representere navnedagen I dag, for det alle som heter Gustav og Gyda som har dagen sin, og da tenker jeg på Gustav Lorentzen. Han var jo sistnevnte av den superduoen Knutsen og Ludvigsen, som har gledet mange generasjoner med deres fantastiske låter. Og etter at de to ga seg, så fortsatte jo Lorentzen, både som Ludvigsen og under eget navn, med å gi ut flotte låter og album. Helt til han dessverre plutselig gikk bort I 2010. Men den musikalske arven har vi jo fortsatt, så da får han bli den som synger for navnedagen denne gangen.

0: Unloved, det er låten til Espen Lind og svenske Meja, før det All About The Money. Det var altså en svenske og en norsk, begge på engelsk, men nå kommer tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

var Rasika det som sang Vondt I hjertet, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne lørdagen. Før de var det Jan Ove som sang Marlene, og Hilde Selvik og Gale Førsta sang om å danse Karusell.

Hei, Sekait, hva dette? Golden Ticket. Og nå det Anne-Grethe Preus som får avrunde nattradioen. Vær hos meg, syng hun og Nils Åge Nostad. Takk for laget. Nå ja.

Her er NRK Nyheter klokken to. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas i morgen lørdag etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet